0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
6: Ja.
5: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
6: Wow.
5: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
6: Ja, ja, ja.
7: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
1: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Kjører du rundt i møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.
8: Storbilvasken.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
3: Ja.
2: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da er du konge, da.
3: Wow.
2: Ja, ja, men det er klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
3: Ja, ja, ja.
4: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer I Prøysen I juli. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
7: Din lyd.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer I Prøysen I juli. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix på Bjerkebanen, lørdag 13. juni. Konkurransen biter deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbanen.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rox, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Oi, er hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
6: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
7: Ja.
6: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
7: Wow.
6: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
7: Ja.
0: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
4: Sånn.
3: Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Jeg synes både Endre og jeg egentlig sitter som et stort smil med tanke på at det er nettopp fredag. Vi er forklare for å ta deg inn i fredagen med god musikk og god stemning, og starte like greit med Pointer Sisters her nå. Og jump!

av Michael Bublé, som kommer hjem. Riktig god morgen. Dette Metro Morgen denne fredagen og 29. mai, og vi setter dagen som vi pleier å gjøre som først og fremst om morgenen. Årets 149. dag, og står igjen 216 dager av året. Og så var det soloppgang over hovedstaden klokken 4:12 i morges, og så går sola ned igjen 22:18. Det Magnar og Magnhild som har navnedag i dag. Sånn, da har vi gått gjennom de faste postene der, og så skal vi grave i historien også, se litt nærmere på dagens dato og sånn, hva som har skjedd rent historisk. Det gjør vi etter Kjæra Settel. Først så skal vi til Travis. Why does it always rain on me? Den rundt hjørnet.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send SMS med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix på Bjerkebanen, lørdag 13. juni. Konkurransen biter deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbanen.

0: Vi kan se litt nærmere på dagen I dag, som altså 29. mai. Fra historien så ble Konstantinopel, altså nåværende Istanbul, da, erobret av tyrkerne I 1453 under ledelse av Mehmed den andre. 1901 fikk kvinner over 25 stemmerett ved valg, forutsatt av naturligvis en viss årlig minsteinntekt. Og 1953 så ble Mount Everest besteget for aller første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay.
1: Everest conquered. The New Zealander Edmund Hillary got his first mail and congratulatory telegrams from George Lowe, a fellow countryman and expedition colleague.
0: Ellers var dette her en dato for åpning av Munch-museet på Tøyen I Oslo I 1963. Kringkastingsrådet ble opprettet I 1981, og I 1987 ble Sametinget opprettet. I 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president I Russland. Han trakk seg da av helsegrunner nyttårsaften 1999.
2: I am leaving. I have done everything I can.
0: Og I 2004 proklamerte FN dagen som den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker.

0: Rehab fra Amy Winehouse på Radio Metro. Da du på tide med noen nyheter ganske straks da. De får du av Vendre om et par minutter.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, bare...

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og her er værvarslet for fredagen. På Østlandet blir det delvis skyet med regnbyger mest nord for Oslo. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, delvis skyet. I Rogaland blir det mer skyer, litt regn og yr, og særlig indre strøk. Og i Vestland ventes skyer med regn og yr. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God fredag. Her er vi klare for Metromorgen på ukas lykkeligste dag, som mange vil si. Vi skal straks prate om fotballtrøye fredag, for det er det nemlig i dag. Først til Thompson Twins. Her er Hold Me Now.

0: Henning Sørtan fra Thompson Twins, du fikk Hold Me Now I Metro Morgen, fredag morgen. Hvert år så arrangerer Barnekreftforeningen fotballtrøye fredag, som har blitt en nasjonal begivenhet. Og hvert år så settes det nye rekorder. I fjor samlet inn hele 17,1 millioner kroner, som går til livsviktig forskning på barnekreft. Og nå dagen her igjen, og da det bare å sette på seg den fineste drakta du har. Og generalsekretær I Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen, her vel alle invitert?
1: Ja, vi inviterer alle arbeidsplasser. Det blitt veldig populært på arbeidsplassene at nå at fredag, når det fotballtrøye fredag, så kommer ansatte I sin favorittfotballtrøye. Og da blir det jo alltid mye diskusjoner, sånn at rivaliserende fotballag og så videre, og på en litt sånn morsom måte. Og så det skoler og barnehager og folk flest som har lyst til å ha på seg en fotballdrakt, og vi støtter. Så oppfordrer vi jo til å ta et bilde og dele I sosiale medier og hashtag Barnekreftforeningen sånn at vi kan dele det videre og vipse en valgfritt beløp da til 4422.
0: Og gjenta den, I vips altså, 4422, og det må jo ikke være fotballdrakt da, det kan være håndballdrakt eller andre treningsskjorter også. Bare vær med på laget I kampen mot barnekreft, det jo det som det viktigste her.

0: Jeg tidlig på dagen ennå, men jammen jeg klar for helg altså. Og så jeg veldig klar også for å igjen forsøke å dele ut 10 000 kroner. Krysse fingra I dag. Finns jo ikke noen bedre dag å dele ut penger på, gjør det det ja? Vi skal straks til dagens deltagere lykketale etter Lord. Først til Celine Dion og Where Does My Heart Beat Now? Den et par minutter unna.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio.

Ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: skikkelig glad låt fra Daryl Hall og John Oates. Du hørte You Make My Dreams Come True. God morgen, fredag og greier. Vi skal snart få en nyhetsoppdatering fra Endre. Der skal det handle om ekstreme nettmiljøer som skal bekjempes med regjeringen, politi og helsemyndigheter i spissen.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
13: Radio Metro. Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
14: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble I natt avverget I kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid I natt. Samtidig det streikefare både I oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå I morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte I Askevoll I går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet 2 menn I 40-årene bosatt I Bergensområdet. De siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde I går på 2 steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling I dag I Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I do anything for love, but I won't do that. Det var Meatloaf på Radio Metro. God morgen. Håper du har sovet godt I natt. Det ikke alle som har gjort det, nemlig. Jeg hadde en veldig vanskelig natt I mandag. Da sov jeg nesten ikke det helt tatt. Det var jo da heldigvis fri da på mandagen, med tanke på at det var rød dag og pinse. Men hadde jeg fått det sånn midt I uka, eller sånn som natt I dag, så hadde jeg slitt veldig. Jeg ser det ganske mange politidistrikt som melder om veldig mange klager på høy musikk fra russen natt til I dag I hvert fall. Jeg ser bare I Bergen 27 oppdrag I løpet av ja, en og en halv time. Ja, to timer omtrent da. Også I Agder og Oslo har politiet fått mange klager på høy musikk. Øst politidistrikt har gjennom natten mottatt over 30 henvendelser fra fortvilte beboere om støy fra russen, vært fra store deler av distriktet da, med hovedvekt fra området Follo og Romerike, ifølge operasjonsleder Rune Isaksen som forteller det til NRK. Og jeg kan forstå hvorfor vi velger å måtte klage til slutt, altså for når man da tror at de skal bare forbi her, men nei da, de kjører forbi igjen og igjen og igjen. Man merker etter hvert altså, når nattesøvnen uteblir, da blir man fort litt muggen.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: Just Can't Stop Loving You. Du hørte Michael Jackson på Radio Metro. Straks nå til James Blunt, Wiseman om 2 minutter.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten...
7: Og jaså, her lukter det...
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så begge bedrifter... og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
10: Din lyd.

0: Sven fra James Blunt I Metromorgen denne fredagen, hvor det ikke akkurat står rolig nyhetsbildet, Endre.
1: Det I alle fall ikke sånn at jeg må lete med lys og lykte for å finne nyhetssaker I dag. Noen dager jo per def litt roligere enn andre, påsken og romhjulen og sånn. Akkurat nå så det helt ordinær vår, og det inkluderer lønnsoppgjør. Og det skjer litt. Det en pågående streik, det to oppgjør som har løst seg I natt, og så sitter vi altså og venter og ser om det kommer en løsning for staten og Oslo kommune. Jeg har en oppdatering om et lite øyeblikk.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og her er værvarslet for fredagen. På Østlandet blir det delvis skyet med regnbyger mest nord for Oslo. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, delvis skyet. I Rogaland blir det mer skyer, litt regn og yr, og særlig indre strøk. Og i Vestland ventes skyer med regn og yr. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Ut av vinduet her og ser bare en blå himmel og sol, og det fint da for min del kanskje, men ikke alle steder det pent vær i dag. Vi skal se litt nærmere på både vær

Chain Reaction fra Diana Ross, låta som Bee Gees har vært med å skrive da, som også korer på bakgrunnen her også. Vi skal se litt på været vi, og det meldt veldig fint vær I dag, Østafjells I hvert fall. Østlandet får også temperaturer opp mot 24 grader, Vestlandet får derimot regnbyger, kanskje også med torden. Men hva så med helgen da? Vel I morgen, fortsatt skyet på Vestlandet og sørover til Vestagder. Regn og regnbyger da lavtrykk trykker seg over Sør-Norge og inn I Sverige og derfor skiftende skydekke. Med snødebør på Vestlandet og I innlandet fylke med 10-20 mm I løpet av døgnet. Innlandet også en liten tordenfare I byggene. Ettermiddag og kveld, lettskyet mange steder Østafjells. På søndag, først skyet på Vestlandet, men lettere skydekke Østafjells, men så skyret til I løpet av dagen da regnbygget trekker inn fra vest, og en liten tordenfare også på Østlandet I løpet av ettermiddagen. Mandag ventes det halvskyet til skyet de fleste stedene, men på Sørlandet perioder med lettskyet vær. Byger brer seg øst-nordøst I løpet av dagen, og flest på Østlandet, og her det også en liten tordenfare.

0: lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Radiometro. God morgen. Skal vi til vår lille Danmarkskonkurranse, som ikke så veldig liten akkurat da.
1: Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Visit Denmark.
0: Det så gøy å kunne dele ut en Danmarksferie. Gyldans Østkyst, der står et feriehus og venter på deg i uke 26. Fram til og med neste fredag så skal vi ha totalt 9 delvinnere, og nå delvinner nummer 4. Vi skal ringe til Kristiansand faktisk, der vet jeg Tone Lise bor.
2: Hallo?
0: Hei, det Stian i Radio Metro.
2: Hei.
0: Tone Lise?
2: Ja.
0: Vet du hva? Du delvinner i vår Danmarkskonkurranse, du.
2: Oi, så gøy da.
0: Så da har du allerede vunnet et gavekort nå da til Danmark med Fjordline. Og neste fredag så trekker vi hovedpremien blant delvinnerne.
2: Kjempegreit.
0: Er du på jobb nå?
2: Da får man bare krysse fingrene.
0: Ja, det må man bare gjøre. Er du på jobb nå, eller Tone Lise?
2: Nei, nå skal vi ha gårde snart alle sammen. De skal i barnehager på skole og alt.
0: Er det mange av de?
2: Det 3.
0: Så da blir det bare
2: å... Så det hadde vært helt midt i blinken på deg. Hvis vi hadde vunnet, ja. Så det...
0: Ja, for de og for deg også, ikke minst.
2: Ja, ikke sant? Ja.
0: Fint med en liten ferie. Så da håper jeg du har uke 26 i hvert fall ledig da, sånn så langt.
2: Det skal vi nok få rydda plass til.
0: Da får vi bare se da om vi snakkes igjen om en uke, Tone Lise. For god helg da.
2: Takk, Elisa.
0: Og ny delvinner igjen på mandag. Vil du være med i konkurransen, så er det bare å melde seg på ved å gå inn i din lydappen og registrere seg der. Gi på den grønne knappen under Radiometro-logoen.
1: Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Visit Denmark.

årets sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: på Radio Metro en fredagsmorgon som går som fredager flest egentligen. Det är inte fullt så mycket trafik som det plejer att vara ellers I ukedagene och det är som det plejer att vara egentligen hos Bane Nor med noe reducerad hastighet här och där bland annat mellan Ski och Skottbu. Hvor det feil på spor, og her kjører togene saktere rett og slett. Også redusert hastighet I Ås, og her må du også regne med forsinkelser. Det har vært gjennom hele morgenen egentlig, kan Bane Nor melde om. Ellers kan vi jo alltid ta med oss at det skjer litt av hvert I nyhetene, og vi skal selvfølgelig få en ny nyhetsoppdatering om ikke så alt for lenge, men først så skal vi blant annet til Bruce Springsteen. Human Touch, den her om bare noen få minutter.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
3: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic Dansbandradion Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag

0: Springsteen av fantastiske Human Touch I Metro Morgen med også Take That Sin Shine for nyhetene klokka ni. Og de får du av en alltids fredagsmunter Endre.
1: Jeg sitter her og nynner på en sånn gammel postens sommerkassett-klassiker. Sommer, sommer, sommer. Det mulig jeg nå snakker helt over hodet på enkelte, men det var en gang sånn at posten ga ut en kassett hver sommer som man kunne høre på I bilen når man kjørte rundt I det ganske land. Nå har vi radio og podcast I stedet, og akkurat nå så skal vi snakke om nyheter. Det fortsatt ingen nyheter I forhold til lønnsoppgjøret og en potensiell konflikt I stat og Oslo kommune. Det vi har noe helt konkret, og det nye arbeidsledighetstall. De går hverken opp eller ned. De stabile, uendret på 2,1

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet, og at de undersøker hva som gikk galt. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og her er værvarslet for fredagen. På Østlandet blir det delvis skyet med regnbyger mest nord for Oslo. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, delvis skyet. I Rogaland blir det mer skyer, litt regn og yr, og særlig indre strøk. Og i Vestland ventes skyer med regn og yr. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Vi går inn i den siste timen av Metromorgen denne fredag, den 29. mai. Og med fredag så trenger vi fredagsstemning også, og det skal vi få med fredagslåta etter Tina Turner nå, og Private Dancer.

0: Der kan vi se si at helga kan officiellt åpnes. Kan vi ikke det da? Selv om det enda tidlig på dagen, så kan vi bare gli inn I fredagen på en fantastisk fin måte. Og du, har du på deg fotballtrøye I dag? Har du ikke det, skal du få vite mer om hvorfor du kanskje burde ha det. Vi tar det etter Ariana Grande. Først Eros Ramazzotti om et par minutter.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send SMS med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix på Bjerkebanen, lørdag 13. juni. Konkurransen blir til deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbanen.

0: Ariana Grande, du hørte We Can't Be Friends, Wait For Your Love I Metro morgen, fredag morgen og greier. Hvert år så arrangerer Barnekreftforeningen fotballtrøye fredag som har blitt en nasjonal begivenhet. Og hvert år så settes det nye rekorder. I fjor samlet inn hele 17,1 millioner kroner som går til livsviktig forskning på barnekreft. Og nå dagen her igjen, og da det bare å sette på seg den fineste drakta du har. Og generalsekretær I Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen, her vel alle invitert?
1: Ja, vi inviterer alle arbeidsplasser. Det blitt veldig populært på arbeidsplassene at nå at fredag, når det fotballtrøye fredag, så kommer ansatte I sin favorittfotballtrøye. Og da blir det jo alltid mye diskusjoner, sånn at rivaliserende fotballag og så videre, og på en litt sånn morsom måte. Og så det skoler og barnehager og folk flest som har lyst til å ha på seg en fotballdrakt og vise støtte. Så oppfordrer vi jo til å ta et bilde og dele I sosiale medier og hashtag barnekreftforeningen sånn at vi kan dele det videre og vipse en valgfritt beløp da til 4422.
0: Og gjenta den, I vips altså 4422, og det må jo ikke være fotballdrakt da, det kan være håndballdrakt eller andre treningsskjorter også. Bare vær med på laget I kampen mot barnekreft, det jo det som det viktigste her. Så

0: Viva la vida på Radio Metro. Så ska vi till en klassiker också från Spice Girls om lite och så Sam Fender och Olivia Dean sin nyliga Rain Me In kommer efter nyheterna. Där drar det sig om tallene som har kommit om arbetslösheten här i landet. Den står nämligen oändrat i maj.
1: Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastisk.
2: Ja!
3: Fick vi den?
2: Ja. Är det sant? Med övertagelse om 3 månader.
3: Ja, det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja,
2: men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi, for det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
5: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
6: Du får ros for den, altså Nidaros.
5: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
7: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fall fra Rihanna I Metromorgen som slutt for I dag og for denne uka faktisk. Nå det bare å nyte fredagen. Nytt godværet hvis du har så heldig å ha det over deg. Og så Metromorgen tilbake igjen på mandag. Don Harald følger deg videre gjennom formiddagen etter nyhetene klokka 10. God helg!
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema! Hva likheten mellom en
5: privatetterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten...
5: Og jaså, her lukter det...
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
8: Hit radio.
7: Dagens hits.
8: The Beat. Heart.
7: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: du noen i familien, en god venn eller en god kollega, eller kanskje en god nabo, som har bursdag eller som har noe annet å feire? Send en hilsen til deg I ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00, og du, kanskje vinner dere den gode blødkaga. Sleng en slant ut I brønnen.
1: Og det må du gjøre, slenge denne slanten ut I brønnen og være med oss. Og det mange som har slengt en slant I brønnen I dag, for det sjeldent vi starter ønskebrønnen med over 15 melodier og ønsker. Og så kan du sitte der og tenke at ja, men da det ikke noe vits at jeg sender inn min. Jo, så absolutt, for vi har som regel plass til en cirka 25 melodier I løpet av disse halvannen timene. Og uansett, om ikke vi klarer å spille melodien din, så klarer vi alltid å få med hilsenen din sånn at du med I kagetrekning. Solveig Heldal sier velkommen, velkommen. Kaffen min klar, du hører koppen. Wenche Serigstad Frank tar telefonen, og vi så absolutt I gang på en solfylt morgen. Og vi jo snart over I ny måned igjen, og så går tida så fort. Men dere, skal vi starte veldig spesielt I dag, dere med på det. For nå synes jeg alle skal rope hurra for en fantastisk fyr som fyller 80 år I morgen. Og det vår kjære Dag Ellefsen, som har vært visegeneral, for å si det sånn, vært med på Radio L siden starten, har spilt inn bortimot 500 viseloft sammen med sine venner, og fyller år I dag. Og det jo ikke så titt vi kan si at en som feirer bursdag kan bli feiret med seg selv. Men det har vi lyst til å gjøre I dag. Feire Dag Ellefsen, gratulerer med 80-årsdagen. Alle gode ønsker for fremtiden, og Blindleivalsen, som skrevet av en ved navn Flørnes I Lillesand, har Dag spilt inn med sitt trekspill, og det med trekspillet vi kjenner Dag. Vi starter sendingen I dag med Blindleivalsen, og sender alle gode tanker til Dag.

Fantastisk fin melodi. Jeg får lyst til å svinge meg når jeg hører den type valsemusikk, for å si det sånn. Og det er en god melodi å danse vals etter. Så er det en ny sending, nei, ny hilsen. Ønsker å sende en hilsen fra Philip Kjøntvedt til Helge Isaksen med låt Kjekt å ha av Øystein Sunde. Gratulerer så mye med 50-årsdagen. Og da, altså fra Philip til Helge, så er Øystein Sunde så absolutt på plass og synes alt er kjekt å ha.

0: seconde. Bli med ut till lånen så kan vi flacka flacka kuff flacka kuff flacka flacka kuff kuff kuff flacka flacka flacka kuff kuff flack.
1: Øystein Sunde får sagt mye på kort tid, og det jo veldig gøy. Det vel kanskje ikke det som kjennetegner neste melodi, men dog det en veldig fin melodi. Og da hilsen som følger. Gratulerer med dagen til søndag, Helga. Hilsen din mann på Kalvel. Vil gjerne høre melodien der roser aldri dør, og jeg fant den frem med Mia Marianne og Per Philip. Og da det bare å rode ned igjen og kose seg med denne.

Rolig og fin melodi med Mia Marianne og Per Philip, og faktisk de har vært flere ganger I Lillesand og sung og spilt for en god del år siden. De reiste rundt, og når det var fellesmøter I Lillesand, så var de faktisk en del ganger til stede, så jeg har truffet de. Så sånn det. Men vi skal til Kaino, og vi skal til Spirit in the Sky. Det vil si, vi skulle ha vært til en helt annen melodi av Kaino, men den hadde vi dessverre ikke I arkivet. Men her står gratulerer så mye med 19-årsdagen som I går 28. mai til Alexandra. Klemmer fra bestemor og bestfar som hører, ønsker å høre Nights of Thunder av Kaino. Og så ble det altså Spirit in the Sky. Og så det også en hilsen, vil sende en hilsen til Alexandra. Gratulerer så mye med 19-årsdagen som var I går, 28. mai. Jeg veldig glad I deg, stor klem fra tante Janne. Og vi tar med begge disse på samme melodi og slipper til Spirit in the Sky og håper det går greit.

Den slutter alltid litt brått, den her godeste Spirit in the Sky, men nå var de I hvert fall ferdig spilt. Og så skal vi over til en ny hilsen. Og der står en hilsen til Daniel Ørbeck. Gratulerer så med meg 25-årsdagen I går. Gleder meg til feiring til søndag. Hilsen fra Varåsen, og ønsket her var Trine Nordahl Wilsen sin sang, Littegrann.

Så skal vi reise et lite stykke mot vest, og på vei mot Kristiansand så finnes der en dyrepark, og der er det mange barn og kapteiner og hva det måtte være som har mye godt å fortelle oss, og også en bursdagssang har de, og det er den det gjelder nå. For bestemor og bestfar vil gjerne gratulere Linnea, som blir 18 år myndig i morgen lørdag 30. mai. Store klemmer fra oss som ønsker å høre Kaptein Sabeltanns bursdagssang til ære for da Linnea. Og det ordner vi opp i.

Vi ønsker lykke og hell til alle som ikke har fått noen hilsen i dag, for det trengs så absolutt. Men nå skal vi være litt rotløse. Vi skal ta med oss gruppa Rotløs rundt neste sving, og så kan vi si til folk at vil du skrive ned stikkordet til rebusen, så kommer de etter denne melodien, så da er det lurt å ha noe å notere på. Men nå står det en hilsen fra Philip og Kristin til Linus Isaksen, og med låta rundt neste sving av Rotløs, så vil vi gratulere med nylig bestått fagprøve. Og det er ikke verst å ha tatt fagprøven, og altså en stor gratulasjon da til Linus fra Philip og Kristin. Og Rotløs er på plass.

Vi har rebus-stikkordene klare, vi, og de er enkle og greie I dag. Bare to. Og det et høyst aktuelt, veldig aktuelt ord som gjelder morgendagen. Og mer tror jeg ikke jeg vil si, så kan dere tenke hva det kan være. Oslo pluss party. Oslo pluss party. 37, 27, 26, 00. Eller 95, 33, 52, 60. Og blomstergavekort fra Mester Grønn. Ja, det ligger der og venter. Så her det bare å prøve seg fram. Altså Oslo pluss party. Hva kan det bli? Høyst aktuelt for morgendagen. Vi skal over til en som høyst aktuelt når det gjelder musikk, nemlig Markus Mossgren, som har Lionheart. Og det en hilsen til Ari Landersen, og en stor gratulasjon som gjelder dagen til mandag, 1.6. Og det en hilsen til vår kjære flinke tekniker, og den kommer fra alle oss på Svorbekk.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Det gjør du. Og i morgen så skjer det noe i sentrum, og det er det vi vil frem til i dagens rebus, som hadde to stikkord som var Oslo pluss party. Da får dere se om dere får til noe der. 95 33 52 60 sms eller 37 27 26 00 til Venke. Men nå vil vi til Vestlandet sammen med Vestlandsfanden. Og der står, vil sende en hilsen til min snille mamma som har bursdag til søndag 31. mai. Du er god som gull, mange klemmer fra Janne, som gjerne vil høre Vestlandsfanden med denne melodien, og det ordner vi.

Og jeg har inntrykk av at rebusen som jeg trodde var så enkel, er litt vrien. Men hvis dere tar for deg dagens flotte Lillesandspost, så ser dere en stor annonse for ting som har med sentrum å gjøre i morgen. Og jeg kunne ha byttet ut Oslo med Grimstad, Arendal, Kristiansand og sagt Grimstad pluss party, Arendal pluss party, Kristiansand pluss party, men jeg sa Oslo pluss party for å velge. Så nå kan dere tenke litt videre om det plutselig røser inn i hodet hva svaret på rebusen kan være i dag. Vi skal i hvert fall videre på hilsningsbunka, og dermed så har vi noe å holde på med mens vi venter på dine svar. Og da står der en hilsen til Odd ifra Venke. Gratulerer med dagen til søndag. Og da er det Eagles med The Girl From Yesterday.

The Girl from Yesterday. Så skal vi til Skandinavia, og da skal vi ta med oss et lite hus nede ved stranden. Og da går det en hilsen til Ernst Arnsen fra Martha og Kai. Gratulerer med 82-årsdagen. Og da trenger vi litt svensk, ja, Skandinavia er jo egentlig norsk, men vi trenger i hvert fall et hus ved stranden.

0: Du har kanskje hørt om grasrotandelen til Norsk Tipping. Grasrotandelen en ordning fra Norsk Tipping der du som registrert spiller kan velge et lag eller forening som du ønsker å støtte. Og vi i Radio L i Lillesand ønsker selvfølgelig at du ønsker å støtte oss. Når du spiller hos Norsk Tipping vil hele 7% av innsatsen gå direkte til den grasrotmottageren du har valgt. I tillegg beregnes grasrotandelen av netto spilleinnsats for spillende oddsen, nettbaserte spill og multix. For disse spillene nå grasrotandelen økt fra 10-14%. Til sist og ikke minst så beregnes det grasrotandel av ekstra. Og det må presiseres at grasrotandelen ikke vil gå ut over din innsats eller eventuell premie. For mer info se norsktipping.no eller besøk din tippekommisjonær som enkelt hjelper deg med registrering. Bli grasrotgiver i dag.
1: Det bør du bli. Men så skal vi over til Johnny Cash, og da står det en hilsen til min kjære bror Ernst ifra Martatoppen. Gratulerer med 66-årsdagen, og Johnny Cash kommer Walk the Line.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Fra Johnny Cash så flytter vi oss til Sverige, og der finner vi ABBA, og da det to melodier, eller to hilsener på den. Vil sende en hilsen til min venninne Aud, som fyller 70 år, i morgen. Den hilsen kommer fra Lilian, som gratulerer så mye med 70-årsdagen. Og så det en hilsen som ikke da var melodiønske på, og da står det gratulerer så mye med 18-årsdagen din, Linnea, som i morgen 30. mai. Gleder oss til å feire deg, kjempeglad i du, stor klem fra mamma og pappa. Så sammen får dere lytte til ABBA, I still have faith in you.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Og på Ønskebrunnen på Radio L så ligger Tina Turner klar for å spilles, og da er det ikke så rart kan si at Tina Turner var valgt som artist for Dama som får en hilsen. Hei da, akkurat det samme. Så da går en hilsen til Tina ifra Svanhild. Gratulerer så mye med dagen til søndag, og her kommer The Best.

Vi skal til Katie med lua, etter det så trekker vi på rebus, men nå er det en hilsen til Trygve fra damene på Svåbæk. Gratulerer så mye med dagen i morgen, og her var det et ønske om noe med Katie med lua, og det ble 9 Million Bicycles.

Og i morgen, dere, da det byfest! Og det var svaret på rebusen vår. Da skjer det mye i sentrum med 9 meter lang glødkage med masse musikk og masse gøy for små og store, og det skjer fra klokka 14 til 18. Så svaret på rebusen byfest, ta turen til byen, og vi har trukket blant alle som klarte opp i dette, og på et tall som ble trukket, der stod det Kai Arnsen, og et blomstergavekort til det kan hentes her på radioen før det brukes på Mester Grønn. Så takk til alle som var med og løste rebus, og så hopper vi videre til Ausekarene. Og da det en hilsen til Odd ifra Tante i Lillesand. En stor gratulasjon til Odd Hansen. Plutselig så ses vi.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
1: Vent med skålinga til litt senere på dagen, kan ikke det være greit? Men skål gjerne. Nå skal vi over til en hilsen til. En hilsen til Tone, og der står gratulerer så mye med dagen som var i går, digger det. Og hilsen kommer fra hun som har lovt deg kage til søndag, og da er det også et ønske om at vi skal finne noe med TG som Tone kan like, og håper at da går det greit med I like it, I love it.

Vi skal hoppe fra lokal artist til en som nok først og fremst har mange, veldig mange, kjempemange, mange melodier. Og nå har jeg vært på PC i både gamle og nytt arkiv, og vi har bladet opp side på side på side på side med melodier av Ronald Sedermark. Men tror du det var den vi skulle ha? Nei da! Sånn er det. For her er det et ønske om glem ikke bort de fine ordene. Og jeg har vært på nett og på Spotify og kikket. Ronald Sedermark har glem ikke bort de fine ordene, men vi har den ikke i vårt arkiv. Så beklager. Men hilsene går til Thomas Kelet, og den kommer fra Martha Kai, som gratulerer masse med dagen den 31.5. Og gratulerer med med bursdag står der. Og da er det, ja, det står med ny nyre og ny bursdag, sånn var det det var. Beklager at ikke jeg fikk det med meg en gang. Gratulerer masse med dagen, i hvert fall til Thomas. Og så har jeg da brukt tida på å plukke ut «Jeg vil sende deg en helsning med Ronald Sedermark», som et plaster på sår, fordi vi ikke hadde den som skulle sendes.

Det var Ronald Sedermark det. Så det en hilsen igjen, og den må vi skynde oss å få med, som vi kan få trukket på kage. Og da står det en stor hilsen sendes til Martin, og gratulerer deg med overståtta. Klem ifra tante. Og tante ønsker at Martin skal høre Bjørn Eidsvåg med Bare en mann.

0: ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det gjør den, og vi har som vanlig stokket alle, lagt i vifteform med baksida opp, venketrakk ut en lapp, og der sto det til min venninne Aud, som fyller 70 år i morgen. Gratulerer med dagen, hilsen Lilian. Og da er det bare for dere å hente bløtkake. Den kan hentes på Meieritorvet, og vi takker Meieritorvet for at de er med og sponsor hver eneste fredag. Og så takker vi Venke som har vært telefonvakt også i dag. Det er en god jobb, og takk og til alle dere som har vært med og gjort sendingen så fin med hilsen og fine melodier. Da glir undertegnet over i halvtimen.

Og Solveig sier hei og velkommen til halvtimen, og vi skal blant annet snakke med NAF om sommertrafikken, vi skal ha med litt små meldinger, og vi skal ha med fin musikk, og vi skal kose oss den neste halve timen også. Og husk at du kan si fra hver gang det er noen du vil ha med på plakaten eller annet vi skal snakke om i halvtimen. Men nå er det klart for at Lillebjørn Nilsen skal få lov å starte opp med Så nære vi var.

0: Jeg skal snakke litt om folk i trafikken, og det som er ille er at frem til nå så har vi et ganske høyere antall dødsulykker på veiene våre enn vi hadde på samme tid i fjor. Og jeg har tatt kontakt med Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF, og antall trafikkdrepte øger, og året startet på verst mulig måte, sier dere. Hva har vi foran oss, tro?
1: Det vi har foran oss nå er jo sommeren, og erfaringsmessig så er jo det en tid hvor det skjer veldig mange alvorlige ulykker i Norge. Det er faktisk da det skjer flest alvorlige ulykker, både blant bilister og naturlig nok også blant motorsyklister. Så vi går inn i en tid nå som historisk sett i alle fall er ganske hardt ulykkesbelastet.
0: Og så kan vi jo begynne å lure på, aldri har bilene vært så fine, aldri har veiene vært så fine. Alle muligheter er åpne for at vi skal kjøre trygt, det er midtdelere, vi møter ikke på enhver plass folk imot oss i samme kjørebane. Allikevel så blir ulykkene flere og flere. Er det gjort noen direkte undersøkelser hva som er den største faren for at ulykker skjer?
1: Nei, det er ikke som jeg sitter på, men det vi jo vet er at det er dessverre mange som gjør mye annet enn å kjøre bil når de er ute på veien. De sitter i telefonen, fikler med mobiltelefoner, og ikke minst så bruker de denne store skjermen som veldig mange moderne biler har fått. Og det tar veldig mye oppmerksomhet bort fra det å kjøre bil, og det er ikke så veldig lenge man skal ha blikket på en sånn skjerm før ting kan skje rett foran deg.
0: Og disse store skjermene har jo mye teknologi som gjør selvfølgelig bilen til en drømmebil på mange måter, men ser du for deg at det kan komme til det punktet at bilprodusentene blir pålagt at den må litt tilbake til i gåsøyer gamle dager?
1: Altså, jeg er jo veldig glad i analoge biler med knapper, fordi at der har man et muskelminne som forteller deg hvor de knappene er, så du trenger faktisk ikke å ta blikket bort fra veien for å finne fram, men på en skjerm så er du nødt til å se der du trykker, for det er bare en glatt flate, så jeg kunne ønske meg flere knapper, og vi ser det i bilindustrien nå, at de er i ferd med å introdusere litt mer knapper og brytere i bilene igjen, og det er vi egentlig veldig glad for.
0: Men jeg føler mange ganger at når folk tar blikket vekk fra veien og fester det på skjermen, så er det mer for å finne musikk og koble på ditt og datt enn det er, holdt på å si, og sette på vindusvisker eller hva det måtte være.
1: Ja, og det er det, og mange av disse har jo etter hvert begynt å få ganske, håper å si, omfattende menyer, så vårt tips er egentlig, altså bortsett fra å gjøre disse aller enkleste operasjonene, skal man bytte spilleliste eller gjøre ting som er litt mer avansert, så bør man faktisk stoppe og så gjøre det før man kjører videre igjen.
0: Så er det jo klart at fart dreper, det vet vi jo. Og hvis dere kunne velge, på, hva ville dere at fartsgrenser skulle være på norske veier?
1: Nei, vi har jo gått ganske hardt ut mot denne handlingsplanen for trafikksikkerhet som Statens vegvesen har lagd. De ønsker jo veldig mye mer 70-sone på norske veier. Vi er motstandere av det, fordi vi mener det er feil medisin, rett og slett fordi at veldig mange av de ulykkene som skjer, det er ulykker der hvor farten er vesentlig mye høyere enn 70-80 kilometer i timen. En tredjedel av alle dødsulykker er ulykker som er såkalt utenfor systemgrenser, det vil si veldig høy hastighet, kjøring i rus og den type ting. Så det vi ønsker oss er jo mer synlig politi på veiene, og det vet vi har en veldig stor trafikksikkerhetsmessig effekt.
0: Men så er jo motorsyklistene kanskje mest utsatte. Det snakkes om myke trafikanter. Og er det motorsyklistene som kjører uten å tenke, eller er det bilene som ikke ser tohjulingene komme?
1: Nei, det er en kombinasjon, men det vi jo vet er at motorsyklister, de fleste er så den vanligste og mest alvorlige ulykkestypen som motorsyklister er innblandet i, det er utforkjøring i venstre sving. Og da er det ikke så veldig mange som er involvert i det, bortsett fra motorsyklisten selv. Så vårt råd til motorsyklister er å kjøre forsiktig. Kjør med veldig godt handlingsrom og ta det med ro, spesielt inn mot svinger, sånn at du har muligheten til å reagere hvis det et eller annet som ligger i den svingen. Altså, det kan jo ha vært en bil som har kjørt der for eksempel med en tilhenger, mistet litt grus, eller det kan ha vært en bil som har vært på utsiden av veien og dratt grus inn på veien og så videre. Og jeg jo selv motorsyklist, så jeg ser jo disse tingene hver dag, så sett ned farten før sving, og så har du litt mer handlingsrom i forhold til å reagere hvis det et eller annet i den svingen som du ikke har forutsett.
0: Så det jo andre myke trafikanter, og vi kan jo snakke om syklister, og ikke minst elsparklister, og når en tenker på det siste, så det kanskje mange som alt for unge til å ut i den farten som vi ser oftest på en sparkesykkel.
1: Ja, det mange som ønsker seg høyere hastighet, eller høyere aldersgrense på disse sparkesyklene. Det begynner å bli et ganske komplekst trafikkbilde i byer nå, med gående. Vi har syklister, vi har sparkesyklister, og vi har bilister og motorsyklister og alt egentlig mellom der. Så det gjelder faktisk å følge med. Det som håper jeg, kanskje hovedproblemet med sparkesyklister i blandingstrafikk, jo at de ofte oppfører seg veldig uforutsigbart, og så også hvis det skjer noe med en sparkesyklist, så skadepotensialet enormt stort, fordi når du ramler av en sånn sparkesykkel, så det ofte hodet som treffer først.
0: Mm. Og så det jo dette med hjelmbruk da, selvfølgelig, og også på motorsykkel at den utstyrt etter forholdene. Så det som viktig vel at den både har utstyret og også at den har blikket der det skal være.
1: Ja, helt klart. Og både på sykkel, sparkesykkel og ikke minst motorsykkel så anbefaler jo vi selvsagt å bruke hjelm. På motorsykkel det jo påbud om hjelm. Der jo vårt klare råd til motorsyklister, det å bruke sikkerhetsstyr, kjøreutstyr som godkjent, handsker, sko og alt dette her. Det veldig lite hastighet som skal til før du trenger det hvis du for eksempel velter. Så bruk alt sikkerhetsstyr som du kan og som du har, og så kjør forsiktig vel rådet, tenker jeg.
0: Så vi sier det til hverandre alle som en. Vi står foran en sommer som vi gjerne vil ha statistikken ned og ikke opp. Så hvis vi alle bruker vedd og forstand, så burde det kunne gå bra. Så vi får vel satse på at det kan bli en god sommer uansett.
1: Vi satser på at det blir en god sommer, og sånn helt avslutningsvis så det veldig viktig å tenke på at trafikksikkerhet, jeg starter med deg, du som sjåfør, det du som bestemmer, så det der trafikksikkerhetsarbeidet begynner. Så ta lure valg i sommertrafikken og kjør pent, og så får vi en god sommer av
0: Ja, hvis alle bruker sikkerhetsbeltet, aldri bruker telefonen i bilen og holder blikket på veien, så bør det gå bra.
1: Og fartsgrensene.
0: Ikke minst fartsgrensene. Så vi ønsker hverandre en god sommer.
1: God sommer.

Det var Beatles det som sa drive my car, men kan si vi skal være godt voksne og passe oss når vi kjører, så går det sikkert bedre enn vi kan si ser vi gjør per I dag, men som det ble sagt, det gjelder å ha utstyr, fart og blikk. Og alt på plass som vi får håpe på en god sommer. Men vi skal til noe helt annet, for nå skal vi først flytte oss til Birkeland. For Birkeland Musikkorps, de har nå flaskeinnsamling, og det skjer til torsdag. Da kommer musikantene rundt på dørene til de sentrumsnære områdene fra klokka fem og utover for å samle inn tomflasker fra alle som har lyst til å gi. Og får du ikke besøk, men har flasker som du vil gi, så kan du ta kontakt via Facebook, så kommer de og henter, sier de, og dette korpsets viktigste dugnad. Og jeg vet at tilsvarende skjer I Lillesand, jeg har selv gitt flasker til skolekorpset her, så husk det at du bør være hjemme da, hvis ikke så kan du jo henge ut på døra og skrive at de bare kan ta med seg, så blir de sikkert glade. Og så skal vi flytte oss til sentrum av Lillesand, som inviterer til stor byfest I morgen, en dag full av liv, aktivitet og gode opplevelser for hele familien. Og på Emil Knudsens plass, der det åpning med kage, Blink skal synge og opptre, Heidi Solheim skal, Magne Haugen med band, Livets Harde skolekorps. Og på Tolbobrygga, der skal Hermanos skolekorpset, Storgabe og Jan Fredrik Nøkkelby være. Og så blir det jo hoppeslott og ansiktsmaling, hest og kjerre, melkeruta står der for å kjøre folk rundt og vise fiendene blitt etterpå den restaurert. Det jo Lillesand og Birkenes historielag og flere som står bak dette. Og så det jo luksusloppis og langåpne butikker og masse gøy. Så Lillesand sentrum I morgen, og her kommer Heidi Solheim med melodien Gave.

Vi skal fortelle at Lillesand Sparebank og Senter for Eldre, de ønsker alle kommunens pensjonister velkommen til rundtur med øya til tirsdag 2. juni klokka 11. Båtturen går jo, eller starter klokka 11, ja, og båten den tar 99 personer, og det er første mann til Mølla, sies det. Og turen inkluderer også middag på hos oss etter turen, og det høres jo fantastisk ut. Personlig fremmøte og innbetaling av egenandel til Lillesand Sparebank innen mandag står der, og da er det jo også mulighet for å være blant de 99 første for å bli med her. Der står ikke noe om at det må være 99 maks for å bli med på tur med Lillesand og Omegn turistforening, men til søndag så skal de til Skuggeknatten, eller Skuggenatten er det vel, Skuggenatten, ja det må det være. Det er i Treungen med topptur, start i Treungen, lett start men bratte stigninger etter 1 kilometer. Vi skal opp til 500 høydemeter, og 8 kilometer er turen tur i tur, og det er en krevende tur. Og så er det værforbehold, og det avgjøres på lørdag om det blir tur eller ei, og kontakt turleder hvis du er i tvil. Og så er det avreise fra tomta klokka 9, og så kan du sende gårde spørsmål til Lillesand og Omegn turistforening hvis du lurer på noe, men har du lyst til å være med til Skuggenatten, så blir du med hvis været blir bra. Er ikke det godt å vite at noen ber deg med på tur, og så spørs du om du er spreg nok til å bli med på denne? Det vet ikke jeg noe om. Jeg hadde nok syntes at den kunne være utfordrende. Men det som ikke er utfordrende, det er å ta med oss en fin melodi som heter Et maleskrin med Ivar Skippervold, hvor han har tatt med seg blant annet sitt barnbarn, Asta, på melodien. Thank you.

Det var Ivar Sipervold det. Så kan vi ta videre med oss litt ifra eldresenteret, for til onsdag som kommer så er det bingo med Sanitetsforeningen. Og på fredag så kommer Fosseduren og spiller, og der blir andakt med Charlotte Mess Aros. Og på lørdagen, både i morgen og neste lørdag, så er det kaffe og kage og den gode praten med lav terskel til eldresenteret, sier Kristina Mathisen, som er leder der. Så kan vi ta med oss hva som er på kino. I dag så kommer Deep Below Dukes og Obsession. På lørdag Bamse og Havets Hemmelighet. Videre Deep Below Dukes og In the Grey. Og også Mandal Orion. Og på søndag Saudetektivene og Dead Man Survivor. Og det er Mandal Orion igjen, så her er flere filmer som går i løpet av helgen. Og neste fredag, da er Christian Muri Klemmesen på plass og skal gi oss hele juni sitt kinoprogram. Men nå går vi fort mot veis enda dagens halvtime, og Mila Zimmermann fra Kristiansandstraktene, tror jeg. Nei, han er i hvert fall lokal, så langt jeg vet. Hun ble litt i tvil når jeg sa det, men han har i hvert fall spilt en del på Norge i Lillesand, i Hotellhaven, så uansett hvor han kommer fra, så er det mange som kjenner til han. Og her kommer han med melodien Månen, og så får vi bare glemme hvor jeg trodde han kom fra, det viktigste er den fine melodien. Solveig ønsker god helg til alle, og håper på fint vær videre, og vi gleder oss til byfest og til alt som skjer i helgen. Ta vare på hverandre.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Og med den introen så sier Solveig Heldal velkommen til sending. Klokka har på en onsdag akkurat passert 20, og på fredagen, hvis du tar med deg en hører, så er jo akkurat klokka 12. Vi håper du har hatt en fin dag, uansett om det har vært onsdag eller fredag så langt, og så får vi fortelle deg at du har mye i vente i løpet av de neste timene. For vi skal ha med oss alt fra Lillesandsbørs til snakk om byfest og konserter og litt av hvert, og det er mange ting som står på programmet. Og det er det som er hyggelig med å få lov å være med på denne radiokanalen, at den treffer så mye hyggelige folk, får så mange fine prater og blir kjent med masse. Og så lærer en hel haug, for stadig vekk så prater en om noe en egentlig kanskje ikke kan så mye om, og så lærer en litt underveis, og det kan Christian Christensen også fortelle oss, så vi skal slippe til denne karen i starten, og så skal vi komme mer sterkt inn på hva disse timene skal inneholde.

Det var Christian Christensen det som ville lære oss noe, og vi skal lære oss noe i dag også, for om litt så skal dere få lov å bli med ut til Høvåg og høre litt som skjedde i forrige uke, for da var det stor feiring av idrettslaget Høvdingen som hadde 80-årsjubileum, og vi skal høre litt om hva de holder på med nå, og litt om det som skjedde før i tida, så det kan bli spennende. Så skal vi innom en blid dame som er ute med sin første låt på Spotify og andre digitale plattformer i dag. Første sang som er selvskreven, og dette er i Sangglad og bli jente, som heter Trine Nordahl Wilsen. Vi skal høre mer om sangen og om dama. Så skal vi prate litt med Christian på Kultur om byfesten som skal være til lørdag. Og så kommer da folk fra Storgabe og skal fortelle at det er stor konsert på gang med tema Give Peace a Chance, og det gleder vi oss til. Og når klokka blir 9, da er det tid for Lillesandsbørsen, og i dag får vi masse folk i studio, og det skal handle om en helt spesiell ting som gjelder byen vår, og jeg kan si at Anne-Grete og undertegnede har besøk av Leif Vagle, Turi Tobiasen og Knut Tveit, så kan dere lure litt på hva det gjelder. Og så er det jo sånn at av og til så kan det bli litt sånn frem og tilbake med å finne riktig program til riktig tid, for det kan stokke seg litt både for denne dama som skal sende program og for de som skal plukke det frem. Så det skulle ha gått et program i dag om Lillesand kirke og tilblivelsen der. Så i stedet for at det ikke fikk sin tid når klokka var mellom halv syv og syv, så tar vi med oss det nå og skal sende et program om Lillesand kirke den siste halvtimen av dagens tid. Men nå vil vi ha med oss Kim André Rysstad. En sang er en sang, forteller han oss. Og så skal vi ta en tur ut til Høvåg deretter og hilse på idrettslaget.

0: I dag så har turen gått til Høvåg, og det er en helt spesiell grunn, for her under feireste høvdingen, idrettslaget i Høvåg, fyller 80 år. Og det som er interessant å se, det er jo at det er masse folk som har møtt opp, som viser at det er et aktivt idrettslag. Og jeg har tatt med meg noen karer som har vært med en stund, og en som ikke har vært med fullt så lenge, men som er styreleder, og det er Rikard Eghagen, eller sa jeg feil nå, Eghaugen.
1: Det er helt riktig, veldig riktig.
0: Og så er det jo å spørre deg da, som med en gang denne mannen åpner sitt språk, så hører vi at det ikke noe høvding.
1: Nei, du, det kan jeg ikke skryte på meg. Det er en tilflytter som så mange andre østpå blir lurt sørpå av en søt sørlandsdame, og så ender man opp et annet sted enn man så for seg. Og så har jeg blitt værende her, så jeg har flyttet til Høvåg i 2014 og stortrives.
0: Og det siste er jo godt å høre, for det at du kommer til en liten bygd, kanskje fra større kommunikasjonssteder, så er det jo godt å finne sin plass.
1: Ja, absolutt. Og nå kommer jeg selv, for jeg veldig liten bygd i Trøgstad kommune, i Rune Rudbergland, så jeg har vokst opp i en liten bygd som hadde under 1000 innbyggere, så jeg kjenner veldig godt til hvilke mekanismer som må på plass, spesielt da, innenfor frivilligheten og idretten, for at en sånn bygd skal fungere.
0: Og så hørte vi når du ønsker velkommen her at det er et idrettslag som gjør det godt, som har fått midler til å utvikle stadion og idrettsanlegg, og vi er inne i klubbhuset, så det er et idrettslag som har det bra.
1: Det er et idrettslag som er veldig veldrevet. Det er en vital 80-åring vi feirer i dag, og det er rett og slett fordi det er ufattelig mange gode mennesker som bidrar med dugnad som er langt utover hva man kan forvente i et idrettslag, og et lokalt næringsliv som er veldig flinke til å støtte opp og gi muligheter for barn, unge og også de nå seniorene som er inne og har gåfotball på mandag. Så vi har tilbud til hele spektret.
0: Og da lurer jeg på, Audun Kjøsvedt, om du er blant de som har gått fotball, eller om det er noe annet som er din aktivitet?
2: Når det at Oddvar ringte her tidligere i vinter og spurte om jeg kunne tenke meg å være med på å gå fotball, så skjønte jeg jo veldig lite hva han egentlig mente for noe. Men så sa jeg bare det at det her har jeg aldri gjort før, så det ser jeg som Pippi, det kan jeg helt sikkert.
0: Ja. Og nå har du vært med en stund da?
2: Ja, vi har jo holdt på en 3-4 måneder vel, og jeg i hvert fall ikke blitt ødelagt ennå.
0: Men du, hvis vi tar din historie, jeg har tatt med meg noen seniorer også, og du har stjelt så alder i idrettslaget, og gammel var du når du begynte?
2: Det første jeg husker det fra svømmestevnet med, det heter Nødsundsløpet. Det var i 1956, og det har jeg vist ut klipp fra, og jeg svømte 100 meter, og jeg ble desidert sist i min klasse. Og etter å ha holdt på nå, mer eller mindre, som jeg hadde min siste løp i forgårs. Ja. Oløp da, og jeg preler å si det at det er i hvert fall den som har tapt mest i høvdingen.
0: Og så er du vel kanskje en av de som kjenner skauen og løypene rundt Høvåg best da?
2: Det er vel egentlig ikke så interessant, men vi er vel flere her som har trådt ned nok så mye opp gjennom året. Så.
0: Men hva hadde vært det beste med å få lov å være tilsluttet et idrettslag?
2: Nej, det har jo vært liksom nesten alfa og omega at man har fått anledning til å holde på seg utfoldelse på det nærmest det lille nivå. I hvert fall jeg har vært med på, selv om jeg har vært med på litt av hvert. Jeg har jo løpt, som jeg pleier å si, i 5 verdensdeler. Men jeg har ikke løpt i Sydamerika, men ellers har jeg vært omkring i Australia, Afrika.
0: Og har det vært idrettslaget som har vært, skal jeg si, pådriver, og det at du var med der som har gjort at du har ønsket å være med på såpass?
2: Nei, det er vel nok så eget initiativ, for jeg har alltid vært glad i å reise, og vi begynte å reise utenlands i 77, og etter hvert vært med på en del sånn veteranverdensmesterskap og forskjellig. Så.
0: Men hjerte i Høvåg, så skal vi rundt til en som jeg også tror har hjerte i Høvåg, og det er Halvard Vesterhus. Og du har også sånn veteranmerke når det gjelder idrettslaget.
3: Ja, jeg har nå nok i den kategorien, og jeg er jo betydelig yngre enn Audun Kjøstvedt, hele 3 år yngre. Ja. Men vi har jo kanskje, han har vært mer aktiv enn meg, han var litt forsiktig, for han har jo en del mesterskap og flotte pokaler hjemme. Han var alltid bedre enn meg, men en stor glede for meg var jo å slå Audun Kjøstvedt i O-løypa.
0: Men hvis den tenker på idrettslaget og ditt engasjement, hva har du vært med som også leder og initiativtaker på med opp igjennom?
3: Ja, faktisk fra 70-tallet og ut igjennom så er det litt forskjellige oppgaver, men det er jo det å være med og administrere og skape som har vært veldig viktig for meg, og det er jo fantastisk fellesskap. Jeg ser jo på når jeg prater med folk som spilte håndball på 80-tallet, og noen av de spilte fotball på 70-tallet, de snakker enda om det med varmt hjerte, og det er jo med oss, vi begynte jo med orientering sånn, jeg begynte i 1960 cirka. Orienteringsidretten er jo gammel i Høvdingen, helt fra 1952 da. Ja. Og det var jo paradegrena i Høvdingen i mange år med toppmesterskap da. Men det har jo vært breddeidrett også da, og så er det jo, vi kaller det skogens tøffe idrett, det er kanskje å ta hardt i, men det er jo det å bruke naturen som en idrettsarena. Da slipper vi å koste kunstgress og sånn, for så vidt da.
0: Men en kan ikke alltid bare bruke skogen som arena, og når en ser ut gjennom vinduene fra klubbhuset, så ser en jo en flott arena utenfor. Og vi hørte i innledningen her at du blant annet takket hovedsponsor, så det å ha sponsorer med på lag er vel ganske så viktig for å ha en aktivitet og et idrettsanlegg.
1: Ja, det er alfa og omega, og det er klart, det er som banksjef Anne-Grete Knudsen sa her også på vegne av Lillesand Sparebank i stad, de er med ikke bare som en sponsor som er inne med økonomiske midler, men de ønsker å bidra også på det menneskelige plan, og det er vi utrolig glade for at det er noe som gjør at vårt arbeid står veldig styrka.
0: Mm. Det er sikkert mange barn i Høvåg, jeg vet ikke hvor mange barn som er registrert, men når en tenker på idrettslaget og de som er tilknyttet her, er kanskje største parten av barneflokken med i idrettslaget?
1: Ja, det er det. Både familier og barn. Nå er vi jo over 700 medlemmer nå. Forhåpentligvis så skal vi fortsette å vokse i året fremover også. Mm.
0: Du snakket om at når Høvdingen så dagens lys, så var det med en klubbkasse på 180 kroner. Det er jo ikke mye, men hvis du skulle snakke om klubbkassa i dag, er det en høvding av en 80-åring som står støtt?
1: Det er det. Nå tok vi jo noen store investeringer i 2025, men har hatt veldig god økonomistyring gjennom to daglige ledere som har vært med på den prosessen og gjort det på en veldig solid og god måte. Så vi står økonomisk støtt og har muligheten til å fortsette å investere i årene fremover, men det er samtidig så er vi avhengig av å ha kommunen med på laget hva gjelder driftstilskuddet for å kunne holde det flotte anlegget her i orden på den måten som vi ønsker.
0: Så var det snakk om at jeg ønsket å utvide noe på friidrettsfronten. Ligger det som planer ganske snart, eller hvordan er det?
1: Forløpig så er neste vi skal i gang med nå, det er potensielt den siste delen av stadion her med utbygging eventuelt av et lagerbygging og få på plass redskap som skal klare å vedlikeholde det flotte anlegget. Og så er neste punkt på programmet da å se hva vi kan bruke resten av anlegget til. Vi har jo en ridebane her som hestegruppa har brukt i mange år. Etter at den ble nedlagt så har jo det arealet der blitt tilgjengelig, så det blir også noe for styret etter hvert å jobbe videre med hva vi kan få ut av det.
0: Og når jeg hører på alt du forteller, så tenker jeg at det er kanskje ikke en eneste idrettsgren som ikke dere kan si dere har med i laget.
1: Nei, her er alle velkomne. Så, altså, vi har hatt alt fra fotball og friidrett til hestesport og cheerleading, så her det er, og alt midt imellom. Så her er vi åpne for alt i Høvdingen. Alle gode initiativ ønsker vi å ta imot.
0: Og så er det vel noe med det at selv om det er mange unger og mange familier som er med som medlemmer i idrettslaget, så skal det også noen som driver det på toppen, og jeg hadde inntrykk av at det var et stort og godt styre også.
1: Ja, ufattelig godt styre, både hva gjelder ren kompetanse, det er mange dyktige mennesker, og ikke minst er det mange mennesker som velger å bruke fritiden si på idrettslaget og på å skape aktivitet for hele bygda, og det er vi utrolig takknemlige for, og det er ikke noe som vi skal ta for gitt i det hele tatt, så det setter vi veldig pris på.
0: Så dette er en 80-åring som står støtt og som har tenkt å fortsette inn i fremtiden, og det at dere da får støtte fra både kommune og sparebank og andre sikkert lokale aktører, det gjør at du ser også trygt på de neste 50 årene.
1: Ja, vi har jo store planer om å være på Radio L gjennom 80 år igjen, så det er helt klart.
0: Det ble ikke med meg som intervjuer, det tror jeg absolutt vi kan si. Og jeg tror ikke vi får med oss Audun eller Halvard heller da.
1: Nei, jeg spør som jeg er der også heller.
0: Men lykke til videre.
1: Tusen hjertelig takk.

Nydelig sang av På tvers, Høvåg bygdekor, som jeg nevnte så vidt, for jeg tenkte det var så gøy at jeg visste det. For det er ikke så mange opptak vi har av korer rundt forbi, men dette opptaket har vi av På tvers, og det er jo koselig å holde seg i Høvåg. Vi skal faktisk holde oss i Høvåg en liten stund til, for det er en dame som heter Kristin Dahl, som har en melodi som heter Pretty Please. Og hun skal få lov til å synge før vi skal snakke om med en annen dame som er sangglad, men som bor i Lillesand. Men inntil vi får Trine i tale, så slipper vi til Kristin Dahl.

0: I dag så har turen gått til Trine Nordahl Wilsen, og grunnen at hun ute med en ny låt. Og det nok mange som kjenner denne dama og har sett henne i Grunnsund Pikekor, og også som dirigent for Lillesand Barnekor. Men nå altså ute for første gang på egne ben, Trine, med en ny låt I dag.
1: Ja, det skrekk blandet fryd. Mest fryd, men også litt skummelt.
0: Og så kan vi jo spørre, du har tydeligvis vært glad I å synge bestandig, og dette å skrive en egen sang, har det ligget latent I deg lenge?
1: På ingen måte. Jeg har aldri trodd at jeg noen gang skulle skrive en sang. Jeg har vært så imponert over alle som har skrevet sanger og spiller. Og nei, jeg tenker bare, fy søren, folk så flinke. Dette kommer jeg aldri til å få til.
0: Men så låten ute nå, og når en ser på alle positive kommentarer så langt, så har den vel blitt godt mottatt?
1: Det ser sånn ut, og det veldig koselig. Det setter jeg veldig pris på. Jeg har fått masse fine meldinger allerede.
0: Men du, si litt om låten som heter Litte grann, for der mange ting som skjult I disse linjene.
1: Ja, for meg så handler låta kanskje mest om egen kjærlighet. Det å ikke glemme seg selv. Altså, vi lever travle liv. Vi skal være flinke mødre, døtre, kjærester, venner. Altså, det mange som stiller mye krav til oss og har mye forventninger. Så dette vel kanskje en sånn liten påminnelse om at man må huske å ta litt vare på seg selv også.
0: Og sangen begynner med at den skal ta en pause fra alt som tungt, alt som verker og alt som gjør vondt, fra hverdagen med alt som du ikke vil ha noe mer av. Det forteller vel kanskje litt om at vi alle har et sterkt behov av og til å få lov å fly av vei.
1: Ja, og det tror jeg også veldig lurt. Jeg synes at folk skal dagdrømme mer. Ja.
0: Og så kan vi jo lure på, det jo ofte sånn når en får noe ord ned på papiret, kom sangen veldig lett?
1: Ja, melodien kom først, og så tenkte jeg, oi, ja, men dette var jo, så hadde jeg spilt piano og koset meg, og så, dette var noen fine akkorder, tenkte jeg, og så, ja, ok, jeg får kanskje skrive de ned, og så skrev jeg de ned, og så hadde jeg spilt det litt til, og så var det akkurat som at bare noe ramlet ned I toppen av huet på meg, og så tenkte jeg, oi, hva dette? Så jeg hentet bare penn og papir, og så begynte jeg å skrive, og så bare ramlet det ut.
0: Ja. Og så tenker jeg, liksom, når en har fått ord ned på papiret, var for din første tanke at dette må jeg dele?
1: Nei, ikke I det hele tatt. Men jeg var veldig overrasket, og jeg synes det var veldig spennende. Dette har vært en sånn, skikkelig sånn utfordring til meg selv. Og jeg har kost meg veldig med det, og jeg har gjort alt selv og fått hjelp av fantastiske folk som jeg veldig glad I, og da har det blitt sånn som dette.
0: Og så vet vi jo at siden jeg sa at du med både I Grunnsund Pikekor og du dirigerer barnekoret, så det jo en sangglad jente vi snakker om, så sang og musikk har kanskje alltid betydd og stått sterkt I det.
1: Absolutt. Jeg har vel holdt på med musikk alltid.

0: Plystret når jeg var 8 måneder, begynte å ta mine første pianotimer når jeg var 5.
1: Ja, og ikke 5 måneder, håper jeg.
0: Ikke 5 måneder, og alltid sung i kor. Ja, ja, så det har jo, det har blitt sånn.
1: Men så sa du at du hadde fått hjelp av mange for å få låten ut og få den ferdig. Og hvor mye, både korer du og synger vokalen selv, eller?
0: Ja, jeg synger jo vokalen selv, bortsett fra litt på slutten, for der jeg faktisk med meg min yngste sønn på 10, som med og korer litt.
1: Og det synes jeg var veldig imponerende, og jeg hører jo fint at stemmene deres glir godt ihop, så det tydeligvis at han har litt av den samme stemmeprakten som du har.
0: Altså, han kjempeflink, og jeg ikke inhabil i det hele tatt, nei.
1: Men en har lov til å være stolt når en får det til, men så har du hatt flere medhjelpere musikalsk sett. Vet du at det noen som spiller både det ene og det andre instrument sammen med det?
0: Mm-hmm. Jeg har en fantastisk fetter, som en råtass på gitar, som har hjulpet meg. Jeg har en nydelig venninne, som kjempegod på flygelhorn, som har hjulpet. Jeg har en annen venninne, som har hjulpet med å vaske teksten, og en fantastisk kjæreste som både har spilt bass og spilt inn og miksa for meg.
1: Så da har det vært studio i Lillesand som har fått lov å produsere den?
0: Ja, og da kan jeg jo si at det da TG Music Studio.
1: Men så valgte du å legge den ut på Spotify, og det vel kanskje en stor ting i seg selv, både å få til og få innpass?
0: Ja, altså det ble liksom den største utfordring jeg kunne gi til meg selv, fordi at det satt så langt inne. Så jeg kjenner jo litt på mestring der da.
1: Men når du snakker om at en skal ta vare på seg selv, en skal litt grann kunne senke skuldrene og gi seg selv kanskje også et klapp på skuldra, så er vel det å legge det ut på Spotify nettopp det sangen egentlig fortalte om at du kunne gjøre?
0: Ja, og så håper jeg jo kanskje at den treffer noen da. Kanskje det noen som trenger denne sangen, og det hadde jo vært hyggelig.
1: Så kan en jo lure på da om det er noen mer planer?
0: Ikke som jeg vet om. Altså, dette var jo ikke planlagt at jeg skulle skrive en sang i det hele tatt. Så hvis det ramler ned noe mer, så vi får bare vente og se.
1: Og så er det jo sånn at Spotify er en plattform du kan få. Er det andre steder folk også kan leide frem sangen, eller er det Spotify?
0: Nei, nå ligger den overalt, egentlig. Ja. Hvor den kan ligge, tror jeg.
1: Og så er det jo sånn at vi lar oss lytte godt til teksten og få med oss det du prøver å formidle. For det er vel kanskje litt av det viktigste når du først har fått en sang på papir og fått den ut, at du gjerne vil at teksten skal bety noe.
0: Teksten betyr masse for meg, og både tekst og melodi med oppbygging av instrumenter, alt har en mening.
1: Ja. Da sier vi enkelt og greit, lykke til, kanskje det kommer flere melodier, og så gleder vi oss til å få lov å spille låten din, så lykke til videre.
0: Tusen takk.

Nydelig melodi signert Trine, og det blir sikkert ikke sist gangen vi spiller den. Og til dere som har lyst til å inn og høre Trines prat igjen på vår hjemmeside, så ligger den der, men det er med alt som har med musikk å gjøre. Når vi har hatt for eksempel som Markus Mossgren eller Gjermund og deg og mange i studio, så er det jo sånn at musikken kan vi ikke legge ut på vår hjemmeside. Men da er det bare å trykke på en av de digitale plattformer, som for eksempel som Spotify, så finner vi både Markus og Gjermund og deg og Trine og alle som vi har den glede av å ha i studio. Heidi Solheim for eksempel. Men også så ligger det i vårt arkiv, så vi kan spille det igjen og igjen. Nå skal vi snart prate med Storgabe. Vi skal få besøk i studio, men vi slipper til Age of Aquarius først med The Fifth Dimension, og så skal vi få besøk.

Vi hadde en liten teknisk feil der, så mens vi ordner opp i den og finner plass for storgave, så lar vi Louis Armstrong få lov å fortsette.

0: bright, blessed day, the dark, sacred night.
1: Da har vi fått Storgaves folk på plass I studio, og vi gleder oss til å høre masse om konserten. Det om sangglade folk denne gangen, for nå skal vi til Storgave I Lillesand, som alltid pleier å synge, så vi blir glad både utvendig og innvendig for å si det sånn. Og nå det klart for årets store konsert på våren, og da har jeg fått besøk I studio av Hege Ellefsen og Yngvar Ellingsen, to glade trubadurer, og først til det, Hege, det å være med og synge. Har du vært I koret lenge?
2: Jeg har vært I 11 år nå.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke skjønne hvor fort det har gått, for det stor trivis. Det en sann glede.
1: Sann glede. For så tenkte jeg liksom jeg skulle si, så har du jo en av veteranen ved siden av deg, men da du jo nesten veteran selv.
2: Ja, det vil jeg ta inn på.
1: Men hvordan med det, Yngvar? Slår du på antall år?
3: Det gjør jeg jo, jeg vet ikke, jeg har glemt å telle, jeg sluttet å telle, for det så lenge nå. Så nei, jeg tror jeg har vært med I 20 år over det.
1: Ja. Men sanggleden holder seg?
3: Ja, det akkurat like gøy, rett og slett, for det bare bygger på seg det, rett
1: og slett. Og det ser vi jo, om vi ser på demenskor eller andre som står på en scene, så har du jo litt følelse at sang gir oss noe samtidig som en selv gir noe.
2: Absolutt.
1: Og så det jo sånn at dere har jo gjennom tiden hatt en del konserter, og dere har vært her og fortalt pent om de, og det skal dere hjemme få lov å gjøre nå også. Og jeg skjønner det, Yngvar, at dere har et fint ord, eller dere kaller konserten noe ganske så fint.
3: Ja, vi kaller den Give Peace a Chance, og det altså toner for håp, fred og frihet.
1: Ja, og det passer godt I verden sånn som den nå, Hege.
2: Ja, det rolige tider, og det kryper inn på oss, verdensbildet, og så da tenkte jeg at nå må vi senke skuldrene og gi noe, gi noe håp.
1: Og så det så mye med sang, jeg pleier å si at sang det som går like godt I sorg som I glede, og det å kunne synge for å gi oss litt sånn det vi trenger I sånn en tid, da finnes det vel ganske mange melodier, Yngvar, som går på det å gi oss den energien.
3: Det det gjør, og det de kan være for eksempel, ikke vel, Nordahl Griegs til ungdommen, da, og også til den motsatte siden nesten Aquarius, hvor vi let the sunshine in og tar helt av gårde. Så det begge deler her altså, ja.
1: Så kan du si at når dere et kor med mange medlemmer, hvem det som bestemmer hva, har dere fått vært med å påvirke repertoaret, Hege?
2: Det har vi. Vi har fått kunne sende inn forslag selv, og så har de da funnet frem til, vi har vel 17 sanger nå, så da føler vi at vi med alle sammen på.
1: Og det vel kanskje det som gjør koret en grei plass å være, for inntrykk av det, Yngvar, at det ikke bare sanggleden, men også gleden å være sammen som viktig.
3: Ja, det jo, vi har det alltid hyggelig, det aldri noe tull der, og vi har noen fester som vi stortrives, vi spiser litt, og så synger vi litt, og så danser vi en hel haug, og så har vi det bare kjekt, altså, rett og slett.
1: Ja, og det jo noe med det sosiale som viktig for å ha et fellesskap.
3: Ja.
1: Og så det ganske så mange.
3: Ja, hvis det mange, vi vi 40-ish.
2: Ja.
3: Ja, noe sånn.
2: Ja, noe sånn. Ja. Mm.
1: Og så kan vi jo spørre, hvor skal konserten være, og når?
3: Du, det først så skal vi faktisk synge nå til helgen med byfesten, så skal vi opptre der I sånn I fire tider og synge 3-4-5 sanger. Og så da kan jo folk få en liten forsmak, men den store konserten, det blir jo søndag 7. juni, og det på Lillesand videregående skole, Rotunden, klokka 7, klokka 19.
1: Og der har de jo hatt konserter før, så det kanskje en arena og et lokale som passer dere godt, Hege?
2: Ja, veldig. Det lyst og fint, og får plass til mange, så ja. Det
1: Og da det jo godt å vite at dere har et spesielt tilbud til ungdommen.
3: Ikke vel. Vi har sagt det at denne gangen så kommer alle ungdommer opp til 18 år gratis inn.
1: Ja.
3: Så vi håper at de kreler og er I alle bauer og kanter der oppe.
1: Ja, for når det skolen som dere på, så kan det jo være at det litt lettere for en del elever å komme, og kanskje de trenger å se at et kor kan gi mye sangglede.
3: Vi håper det. Mm. De skal være hjertelig velkommen i alle fall.
1: Ja. Billetter da, hvor får en tag i det?
2: Det enten på Vips, ja. Eller så kan man kjøpe i døra.
1: Men er det for å finne der på Vips, går en bare inn på Vipsen og så skriver store gave da, eller hvordan finner en Vips-nummer? Er det... Kanskje via Facebook da?
3: Ja, via Facebook så vil du finne en sånn konsertkode der.
1: Mm. Så men, går vi da.
3: Ja, og så, hvis ikke så kjøper du i døra, og dere, vi skal love deg, vi skal få plass til alle som vil inn.
1: Ja, ja. Så har du jo sagt at det skulle synges som for eksempel som Aquarius, der jeg snakket om til ungdommen, men si litt, eller som repertoire, så folk vet liksom hvor en legger seg når en skal ha framtoner for håp og fred. Er det noen andre melodier du vil nevne?
3: Ja, vi vil ikke si alle, for det, det kommer noen som helt vanvittig fine her. Ja. Og så kan vi si at vi har noen korsolister,
1: jaha.
3: Og noen av dem er jo veldig flinke. Eller alle er veldig flinke. Så enkelt er det, altså. Mm. Og... jeg kan si det, jeg kan si at bankfolk kan mer enn å stelle med penger.
1: Ja, ikke vel. Det er jo godt å høre.
3: Ja.
1: Men så kan jeg jo spørre, hva du synger vel tenor
3: ja.
1: Og du synger?
2: Sopran.
1: Sopran. Mm. Er det liksom like mange folk, altså sånn at de forskjellige stemmene har de trenger for å være bærekraftige, for å si det sånn?
2: Vi er fornøyde med det vi har, men vi kunne trengt oss per mannfolk til, både tenor og bass hadde vært.
1: Og det vel stort sett alltid mannfolk som kan glimpre med sitt fravær, men jeg har jo hatt følelsen jeg har sett Storgab at det har vært bra på mannfolkrekka også.
3: Ja da, vi er fire tenorer nå for eksempel, og så er vi vel
2: fire
3: basser, og vi står jo sånn at vi blir mikket opp, og så er det sånn at dere vil høre oss.
2: Ja, absolutt, det lyder de.
3: Og vi gir jo gjerne for det at vi vet at vi må gjøre det, altså. Og da synger vi for eksempel What a Wonderful World,
1: wow.
3: Og You Raise Me Up, ja. og så kommer det flere,
1: ja
3: de kommer fra noen filmer, og noen gamle traver, og noen nye Coldplay, og jeg vet ikke hva det er, det blir veldig fint.
1: Blandet høres fantastisk ut. Så kan jeg spørre om musikalsk følge da?
3: Ja. Vi har jo noen... amatører med oss, neida, de er altså så flinke, vet du, at og da er det jo Jo Eskil på piano,
1: ja.
3: Og så er det
2: Espen Grundetjern på bass,
1: ja.
3: Og så kommer Espen Ellefsen på slagverk,
1: ja.
3: Og så er det da Tor Liva Grude da, som er kromtappen, ja. Rett og slett.
1: Og han har da hatt med der ganske så mange år nå.
3: Ja, ganske så mange. Han begynte jo som han skulle være vikar et år også, og siden har han vært her.
1: Han kom aldri hjem.
3: Han kom aldri hjem. Men han sier det at nå har jo han gått av med pensjon. Så han sier han stortrives med oss, og han synes det er veldig fin lyd i koret, og dette er ugas høydepunkt for han når han øver med oss.
1: Og henne øver dere?
3: Vi øver på Metahuset.
1: Ja, så der har dere kanskje dere samlinger da, med fester og kos.
3: Eller? Ja, altså vi har ikke bare der noen ganger, så har vi andre plasser også, så det er greit.
1: Det er litt jo hva det skal feste for, kan du si.
3: Ja, men det som er så spesielt med han, Jan Egil Løvdal, vet du, han er arkitekt, og han har jo tegnet det tillegget tilbygget der. Det er tegnet etter mål fra de store operahus, sangerhus, så det å synge i Metahuset, det skulle han gjøre mer. Problemet er at det er for få
1: plasser.
3: Ja. Til publikum.
1: Men det er jo, veggen er jo formet sånn at du får sikkert en veldig fin sånn akustikk og følelse av at det klinger.
3: Ja.
1: Men det går jo an å ha små konserter, men når det legger opp til så mange fine melodier og så mange øvinger, så vil jeg jo gjerne ha et stort publikum.
3: Vi vil jo gjerne det. Vi synes jo det veldig gøy når det kommer stort publikum. Og vi har jo, tidligere så har vi jo fylt opp den der rotunden, og vi har fylt opp hotellhaven, og det blir ordentlig gøy rett og slett, altså.
1: Vi ser frem til denne dagen, og altså søndag 7. juni, så vi håper bare på at dere får fylt opp lokalet, at det går greit, og koser dere, så masse lykke til med konserten.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Tusen.

0: En av de fineste sangene jeg vet, og vi gleder oss til å høre mer fra Storgave. Nå skal vi bare med en aldri så liten påminnelse om at du kan tipse oss, og så skal vi ringe Christian på Kultur for å høre om byfesten til lørdag.
1: Din lokalradio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00, eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.
0: Nå skal vi snakke om noe som vi kan glede oss veldig til, for nå er det snart byfest, og det blir himla gøy, og ikke minst fordi vi har prøvd det en gang før, med stor lykke. Og nå er det tid, og mange står midt i planleggingen, og det gjør også kulturhusleder Christian Muri Clemensen, så nå begynner vel programmet å bli ferdig til lørdag.
2: Det gjør det, så nå er vi midt i den siste planleggingen. Det er jo så mye som det er småting, og vi er jo ikke så veldig mange som driver med dette, men vi har jo fått med oss veldig mange flinke folk, så vi gleder oss nå veldig.
0: Og da vet vi at gågata blir pyntet, og det blir scener, og det ene med det andre. Og kanskje noe av det beste, det er en sånn bittelita blødkage, er det ikke sånn?
2: Jo, den blir jo nå, samme som i fjor, så blir jo den blir nå 9 meter lang kake, og vi har glutenfri kake, og vi har i hvert fall glutenfri og helt vanlig kake til alle sammen. Og det var jo litt sånn i fjor, så tenkte vi at dette her var jo egentlig litt sånn for å feire, for det var så mange som klagde så fælt på denne skiferden, så tenkte vi at ok, vi må lage et eller annet som for å vise frem hvor fint den var. Men så ble det jo veldig mye større enn vi egentlig hadde trodd. Vi tenkte kanskje vi skulle liksom dele ut kake til en 300-400 stykker, men så kom det jo over 1500.
0: Ja, men ble det nok kake, eller var det mange som gikk slukker av hjem?
2: Jeg tror ikke det var så mange som gikk slukker av hjem, men det var nok sikkert noen som fikk seg kanskje en ekstra bit. Så det er jo alltid veldig gøy, men den kaka gikk veldig fort, altså, så den... Men vi har jo fått med oss en del, og det er jo det som er gøy nå i år, at vi ser at i fjor så var jo, altså, de var med, alle butikkene og disse utstedene rundt omkring var jo med, men de var litt sånn skeptiske, for de visste ikke noe om det, men de så jo hvor populært det var i fjor, så nå er det jo mye, mye mer, så nå tror jeg de er veldig med på dette prosjektet, så jeg synes det er kjempegøy.
0: Og så vet vi at i tillegg til kage og at butikken er med, så er det 2 scener, og da skjer det litt på hver scene, fortell oss.
2: Ja, og det er jo litt gøy, for vi har laget, altså vi har jo da en stor scene i Emil Knudsens plass, og så har vi en litt mindre scene på Tollbodplassen, og der liksom tanken her da, er at sånn, for vi tenkte det at hvis vi hadde satt opp bare en scene, så hadde folk bare blitt stående foran scenen og ventet der, men ved å sette den litt foran forskjellige steder i byen, så må man på en måte, for der spiller de da annen hver gang, og det er jo alt fra liksom Heidi Solheim skal spille, Hermano skal spille, altså det er massevis, skolekorps skal ha noe, Blink skal ha noe, og så er det jo Livets Harde skolekorps, de har med seg blåserekke, så dette blir jo helt fantastisk.
0: Og Storgave kommer vel?
2: Storgave kommer, og det er vel litt av det som vi har jobbet med, er å få dette til å bli på en måte noe for enhver smak, sånn at alle kan ha noe de kan like.
0: Og så synes jo jeg at det kanskje noe av det gøyeste er at vi kan skilte med så fantastisk mange flotte artister og utøvere, og så er det våre egne, for å si det sånn. Det viser jo også hvilket mangfold vi har på kulturfronten.
2: Det er jo det som er litt viktig å vise, at vi har på en måte så mye, det er så mye dyktige folk på alle nivåer i denne byen, så det er jo veldig viktig at vi får vist frem, og derfor så har vi også på Tollbodplassen også, så blir det satt opp en del telt, hvor det er en del frivillige organisasjoner som skal vise seg frem, og så har vi jo for barna, så har vi jo da hoppeslott, sånn som vi hadde i fjor, og det vil være hest og kjerre, og det vil være ansiktsmaling, og så har jo da Flaksvannsbanen også, de har jo pustet opp denne melkeruta, som de vil ha parkert, de har laget en liten type stasjon foran museet, som da, hvor de da skal kjøre noen ture med denne nyoppussa melkeruta. Så det er jo det som er gøy, at det kommer til å skje ting over absolutt hele byen.
0: Og så er det jo også sånn at været er meldt fint, så her er vi ganske trygge for at regnværet ikke skal sile nedover oss.
2: Det satser vi på, men nå har vi jo også nå, uansett, skulle det bli dårlig vær, nå satser vi på at det ikke blir det da, men så skulle vi få dårlig vær, så har vi fått leid inn ganske, altså masse telt, til alle som spiller og så og alle sånn så men vi satser på at været holder seg.
0: Altså, Yr forteller oss nå, hvis ikke de lyver, om 22 grader og sol bak en bitteliten sky.
2: Og det jo helt perfekt. Ja. Det jo helt, og da kan man jo være, for det begynner jo da klokka 2, og så holder vi på til klokka 6, sånn at man da kan, og da, for det var også en sånn tanke om at vi skal ikke ha det liksom sånn lenge utover kvelden og litt sånne ting, det skal være en folkefest hvor alle kan være med, og barn og unge og gamle og alle skal få kake og høre på musikk og kose seg.
0: Det høres ut til å kunne bli en kjempedag, og så det jo bare for folk da å legge turen til byen og finne seg en parkeringsplass og bidra, og så det jo sånn at utenom å kunne få med seg alt det kulturelle, så det jo veldig mange fine spiseplasser og butikker, så byen lever.
2: Det gjør det, absolutt, og det jo så mye, i fjor så var det jo så mye god mat rundt omkring, og de, noen gikk ut i de teltene vi hadde gitt til dem, andre hadde bare en sånn stand utenfor, og det var så mye god mat, og det var så mye gode, og de andre butikkene hadde gode tilbud, og det var derfor vi gjør dette igjen, for vi tenkte, det var egentlig en engangsforetelse i fjor, men så var det så koselig, og så får vi en litt sånn sammen med da, med Lillesandane, som på en måte, så blir dette en sånn, en sånn start på sesongen, og det jo så fint.
0: Kan vi håpe og tro på at dette blir en tradisjon?
2: Ja, vi håper jo på det. Det jo litt jobb å sette det i stand, men jeg synes jo det jo, som vi sa i sted, så det så mange flinke folk i byen, og de har jo lyst til å delta. Og da, så lenge folk har lyst til å delta, så kommer vi til å fortsette, tenker jeg.
0: Høres fantastisk ut. Vi gleder oss alt til lørdag. Vi ønsker komiteen og alle som skal til byen masse lykke til, og håper på en fantastisk lørdag.
2: Takk, takk.
3: Dette Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
0: Og da skal vi over til Lillesandsbørsen, og i dag så har undertegnet Anne-Grete Storfint besøk.

0: gang inn I Lillesandsbørsen, Anne-Grethe. Velkommen I studio, du også.
1: Ja, tusen takk. Jeg gleder meg til dagens episode.
0: Og det gjør vi alle, for I dag har vi et helt spesielt tema som vi kanskje aldri hadde trodd vi skulle ta opp.
1: Nei, men så det jo så moro at det jo så mye godt initiativ I den der fine byen vi bor I, så, som også interesserer seg veldig for hvordan det ser ut I sentrum.
0: Og dermed så vi inne på et tema som veldig spennende. Og så har vi fire stykker til sammen, eller du, vi har tre gjester I dag, så det litt av en gjeng.
1: Ja, en fin gjeng, og så skal vi jo bli litt grann kjent med deg aller først, og så det jo det spennende temaet vi skal snakke om.
0: Og hvis vi da sier at vi lar disse her få lov å presentere seg litt først, så kan jo folket som sitter og lytter på begynne å tenke, hva det de skal egentlig munne ut og snakke om, og det jo det som vi kan gjøre litt spennende. Mm. Og hvis sier det, så sitter Leif Vagle, og hva skal vi se om den karen?
2: Ja, jeg kan jo si at jeg har bodd I Lillesand faktisk I 1992, og jobbet I politiet I 34 år, men nå I de 5,5 år siste så har jeg jobbet med noe som heter Fair Play Agder, jobbet med å forebygge arbeidslivskriminalitet,
0: ja.
2: Og daglig leder der. Eller så kan jeg jo si I forhold til det engasjementet vi skal på en måte snakke om I dag, så jeg også med I styret I fortidsminneforeningen.
0: Mm-hmm. Så kan vi jo hoppe, Anne-Grethe.
1: Ja, Turi.
3: Ja.
0: Turi Tobiasen.
3: Ja, jeg har jo bodd I Lillesand helt siden 1979.
0: Ja, så du blant traverne.
3: Jeg blant traverne, og jeg har jobbet I hele mitt yrkesaktive liv som designer. Og blant annet på Høye og på rundt forbi, så jeg har hatt mitt, de siste 25 årene, hatt mitt eget merknavn som heter Turi Form. Så det jeg har vært veldig opptatt av, det jo det estetiske. Mm-hmm. I byen.
0: Og så sitter det en som jeg vil tro kan bruke titel Gartner. Stemmer det, Knut Tveit?
4: Ja, det stemmer. Jeg utdannet Gartner. Og når du snakker om hvor lenge vi har bodd I Lillesand, så har jeg bodd siden 1990. Og jeg vestlending opprinnelig. Men har jobbet som gartner I forskjellige typer ting, både produksjon og I salg og I planlegging. Og akkurat nå jobber jeg I noe som heter Blomstringen. Der jobber jeg som kategorisjef. Det Norges største grossistfirma på blomster og planter, så der jeg har mye erfaring fra blomster og planter.
0: Og da, Anne-Grethe, tror du noen begynner å kjenne om I skal hen?
1: Ja, jeg må jo bare si at jeg synes jo at Knut jo har en vanvittig fin dialekt, for det at jeg jo halvt vestlending selv, og min mor var fra Haugesund, så jeg, det blir litt sånn at jeg kanskje begynner å knote litt, alt blir så kjekt, men jeg jo inne I huga Lillesander, men det bare litt sånn koselig digresjon. Ja.
0: Men du, nå har alle snakket om hvor tid og lenge de har bodd I Lillesand, der vil jeg tro at kanskje du kommer til å ta kaga.
1: Ja, jeg har bodd her hele livet.
0: Ja, der ser du. Og jeg kom I 1970. Ja. Nei, men da skal vi til tema. Anne-Grethe, introdusere oss. Hva det vi skal snakke om?
1: Du, nå skal vi altså snakke om trær I Strandgata og I forhåpentligvis resten av byen. For dette tror jeg kommer til å bli noe som kan ta litt av. Så Leif, kan ikke, eller kanskje du, Turi, kan ikke du si noe om hvor denne ideen om
3: det
1: disse trærene kommer fra?
3: Vi satt I et sosialt eller I et privat lag for noen uker siden og snakket om Strandgata og alle syns at den blitt fin, men at den blitt litt grå og litt mye stein. Og så viser det seg jo at det å, de prøvde jo å plante trær I, mens de holdt på, men det går ikke, eller det fikk de ikke til. Så da begynte vi å tenke på, skal vi lave et initiativ blant befolkningen, sånn at vi kan ha et satse på å få trær, sånn at det blir ikke, at det blir litt mer levende I byen.
0: Mm-hmm.
3: Og så var det en jente der I laget, Anne-Grethe, som kom fra Mosjøen, og hun sier, ja, jeg kjøpte et trinn. Altså, Skjerpa-trappene, de jo folkefinansiert. Så da kom ideen, vi kan folkefinansiere trær I Strandgata.
0: Mm-hmm.
3: At folk kan være med på å få den finere. Og det som hele ideen, det jo det at vi vil at den skal bli litt mindre grå, men at den skal bli mer levende.
0: Mm.
3: Og jeg har akkurat vært nede på Rivieraen Og på hele rivieren I de gamle middelalderbyene, så det krukker overalt.
0: Ja.
3: Og det en tradisjon som de har hatt I mange, mange år, så det å si at krukker, og der det jo byer som mange, mange hundre år gamle, men, og der bruker de det jo som skydd for, for terror.
0: Mm.
3: Men det var altså så mye fine krukker og så mye fin beplantning langs hele kysten, så det tenker vi at det skal vi få til I Lillesand også.
0: Men Knut, du som gartner, da, nå har Ture snakket varmt om at det ble trær, men var det også første valget? Var det liksom trær som kom først I tankene deres?
4: Ja, det var egentlig det. Det var altså å skape litt mer sånn størrelse på ting. Når du har en stor gågate I et offentlig rom, så må du ha noe som ruver litt annet. Og da det viktig at det syns litt, og at det gjør litt ut av seg. Så det var en grunn ganske kjapt tenkt når vi satt oss sammen I etterkant og tenkte på hvilke type potter, hvilke type trær skal vi gå for. Så var det liksom, da var det helt logisk at vi brukte trær og tenkte litt sånn parkting liksom. Men ikke for stort, men som kunne passe I en gågate. Mm.
1: Men hvem var det dere kontaktet først etter denne ideen kom?
2: Det vi gjorde det var det at vi tenkte vi må snakke med kommunen, for her kan det være at det må noen planlegging til og noen godkjenninger til og så videre og møtte enhetsleder Kristine Valborg og han Jan Olav Jonsen, som var bare kjempeentusiastiske fra første møte, og så ringte jeg til Anne Grete dagen etterpå, for vi tenkte at det her må jo kanskje vi prøve å spille litt på næringslivet I Lillesand, og hun var også kjempegod respons, og hun kalte jo sporenstreks inn alle, altså de som har eiendommer I sentrum,
0: gårdeiere,
2: håndverkerforeninga, næringslivsforeninga og banken. Og der var tommelen opp fra samtlige, faktisk under det første møtet så var det jo flere som ga trær til denne aksjonen her. Så dette var bra.
1: Ja, for det tror jeg kanskje viste litt hvordan Lillesand står sammen. For det at vi snakker mye sammen, sånn som både gårdeiere, næringsforening, handelsstand og håndverkerforening. Vi har veldig god dialog, for vi prøver jo å få ting til sammen, og da det jo litt sånn, vi bor jo I en liten by, så da det jo ikke så vanskelig å få kontakt, men det å bruke det nettverket, og så det jo sånn, folk jo utrolig glad for den gågata vi har fått, og så synes vi jo det initiativet var bra, og så var det jo litt det at vi var positive, men så var jo vi veldig opptatt av at vi må gå, liksom, dette må bli godkjent, så etter det møtet så ble vi jo da enige om vi kan få det til, men vi må gå en ekstra runde med kommunen, så vi sikre på at politikere nå vil det, og det gjorde
2: ja,
1: jo du.
2: Ja, og så ble jo det da tatt opp som en sak, egen sak I formannskapet, og der ble det var noen kritiske røster på valg av potter og litt andre ting, men til slutt så ble det jo et enstemmig formannskap.
0: Og det at det har kommunen med der, og at det også gårdeieren sa positivt på det, det hadde vel ikke kun fortsatt med en god tanke hvis ikke det hadde fått den responsen tilbake?
2: Nei, det var jo en forutsetning, for ja. Da ville jo dette komme dårlig ut på hoppkanten, og da ville vi antageligvis ikke fått engasjementet som vi faktisk har fått rundt det her nå.
1: Og så ble det jo sendt ut fra de ulike foreningene, så ble det jo sendt ut til medlemmene at de kunne komme med innspill. For det jo litt viktig, så det var en sånn brei forankring, sånn at det var ikke bare ledere I går I foreningen som fikk informasjon om
0: Men når alle har vært positive, så har det vel også sikkert vist noen skisser og forklart hvordan dere ser for dere at dette kommer til å se ut, da det du som har litt designet på det turet, eller?
3: Nei, det faktisk Leif som satt seg på AI og lavte noen skisser, og det klart at de ble jo ikke helt riktige. De ble vel litt for store I forhold til hus, men det skal bli utrolig fint når vi bare får det planta.
0: Mm. Men det jo en ting å sette opp noen trær, men de skal passes på, driftes Knut, skal du rundt med saksa stadig vekk, og vanninga og alt sånt?
4: Ja, vi har liksom tenkt tanken at jeg vil ta ansvar for beskjæringa, det jo en beskjæring en gang I året, og den gjøres på vintertid, så det har jeg tid til å fikse, så det går veldig bra. I tillegg så setter vi selvvanningssystemer I alle pottene, sånn at det blir god tilgang på både gjødsel og på vanning til trea. Så det kom til å gå veldig fint, ja.
1: Men fargen på selve pottene og type trær, kan du ikke si litt om det, Knut?
4: Jo, altså i utgangspunktet så hadde vi sånn et ønske om å bruke kortenstål, altså sånn rustfarge på pottene, men det viste seg at vi fikk ingen garanti for at ikke rusten slapp pottene og så rant det ned på den fine skiferen, og det hadde vi ikke syntes var så veldig gøy. Så vi gikk over til noe som heter pulverlakert stål, galvanisert stål, det vil si at pottene ikke ruster, og det er pulverlakert som holder veldig godt på lakk og sånt nå. Og de tåler i grunn et bymiljø på den måten der. Trea, det er en type platanlønn eller kulelønn, som er til, veldig sånn hardført godt tre, som tåler å stå i bymiljø, og som er herdig og godt, som er velbrukt i sånne miljøer. Men uten at det blir for stort, det har en stamme som er podet på en stamme høyt oppe. De her er podet på ca. 150-160 cm over pottekant, og så begynner krona å komme over der. Så totalhøyden på trea ligger på mellom 2,5. Jeg vil si, jeg tenker i voksen tilstand, når de har fått utviklet kroner og sånt nå, så vil de være 2,5-3 meter høye.
0: Men kan du kylle de, så du egentlig kan bestemme litt av høyden selv?
4: Ja, gjør faktisk det. Men du kan ikke kylle lenger enn til der som stammene kommer opp, for å si det sånn. Så den er jo satt. Mm. Ja, men jeg hadde i utgangspunktet tenkt 2 meter stamme, men det ble nok litt høyt, så 1,50 over pottekant, det tror jeg blir...
2: Men kylle, da må du oversette altså for østlendingene.
0: Ja, skal vi oversette kylle?
4: Ja, kylle er jo bare, det er jo klippet til svoren nesten.
1: Men,
4: ja.
1: Men selve driftingen av trærne da?
4: Kommunen har sagt seg villig til å på en måte både vanne og stelle trærne i sesong. Og så utover det så ser vi litt på hvordan, om vi skal ha de der hele vinteren, eller om vi skal flytte de vekk litt på vinteren, eller sånn, det må vi i samarbeid med kommunen, men det har jeg en veldig god dialog med Jan Olav på.
0: Men hvis de må flytte de, er det sted som de kan stå på vinteropplag da?
2: Ja, det har jeg forstått som at kommunen har, og det må du kanskje, med tanke på brøting og så videre, så ja. Vil jeg nok tro det, men du har jo lovet en ting, Knut. I forhold til disse trærne.
4: Alt.
2: Det er at du skal stå for beskjæringen.
4: Ja, det har jeg jo sagt. Ja, må du følge med. Ja.
0: Det er å kylle de.
4: Neida, men det kan være at faktisk rådhusgården kan være aktuelt oppbevaringssted på vinteren, eller på siden av tollboden eller sånt. Eller eventuelt at de står i gatene frem til jul. Kanskje sette på litt med julelys i de, og det kunne blitt fantastisk.
0: Jeg ser for meg at de kunne ha spart og rundt med mange av disse små juletreene, for at de kunne bruke disse treene i stedet for. Og da vil du få en enda mer jevnere, så her er skomager, da er det bare blitt litt høyere opp.
3: Vi har jo hatt med oss teknisk på befaring, og det de snakker om, det er også bare å sette de på, for nå skal de jo stå litt sånn, ikke overfor hverandre, men litt sånn anføttes på begge sider av Strandgata, at de flytter de over og setter de på en side, sånn at brøytbiler og alt kan komme forbi.
0: Jeg ser det for meg, jeg ser alt i juleutstillinger.
1: Ja, jeg vet, handelsstanden snakker jo om, hvis de blir stående, så at de kunne ønske seg å ha julelys på de, men så er det jo det med sikkerhet da, og brøyting som liksom må avklares med kommunen.
0: Men vi må ha litt musikk, og der hadde et ønske, jeg vet ikke hvem av dere som er ønske som hadde
4: meg.
0: Ja. Og Bo Kaspers da, Knut, hvorfor Bo Kaspers?
4: Nei, jeg synes, jeg har vært på veldig mange Bo Kaspers konserter, jeg synes det er liksom et sånn skikkelig bra band, det er god trøkk og de har veldig gode tekster, og så er det så fin musikk, og så er det snart ferie, og semester er jo på svensk ferie, så
0: vi lytter og koser oss.

0: Det var bokast på sted med semester, og semester blir det snart, men fremdeles så vi midt inne I Lillesandsbørsen, Anne-Grete, og litt av en gjeng vi med oss, og nå det jo sånn at vi har flere spørsmål å stille de.
1: Ja, vi har det, altså vi lurte litt på hvordan ble prosjektet mottatt?
2: Jo, det har jo vært noen som har vært litt kritiske til det, men jeg må si det ikke mange I røstene, for de fleste har jo vært kjempeentusiastiske. Jeg har blitt stoppet på gata og egentlig overalt, og bare fått honnør for dette initiativet. Og det også det litt sånn, jeg har vært I politikken I veldig mange år, og vet at det flere syn på en sak, og det også på en måte litt sunt. Og vi har tenkt veldig nøye gjennom både valg av dette her, og vi ser at det kanskje ikke det, altså det ikke det maksimale, for jeg tok dette opp I fortidsminneforeningen, og de hadde nok, altså de var veldig entusiastiske de også, I styret der, men sier at en helhetlig plan for Lillesand hadde kanskje vært ideelle, men det har ikke vi tid til å vente på. Og dette her jo reversibelt, så det mulig på en måte å endre på dette her.
0: Men de eventuelle kritiske røstene, har de gått på at ikke der ligger noe helhetlig plan, eller har det vært andre ting som har vært det kritiske?
2: Ja, litt både og så det vel noen som oppfatter det som at det blir å gå på skautur I Strandgata, og da kan du jo se på gamle bilder, og det jo det vi hadde I tankene, inne på eiendommene langs Strandgata, så sto det jo store trær, og det var det som var I tankene våre, å få dette tilbake. Men som Turi sa, det var ikke mulig å få det i grave det ned I bakken, for det ville ødelegge dekket. Men som sagt, altså, kjemperespons I det store hele.
0: Og så det jo fint at du har hatt det med deg også som en opplysning til Fortidsminneforeningen, og når ikke dere kommet direkte kritiske røster, så har vel det også blitt på sett og vis akseptert?
2: Ja.
1: Og så det jo kanskje litt viktig å poengtere, for jeg ser jo litt på kommentarfeltet, jeg tror ikke det alle som har lest innlegget I Lillesandsposten, for der kommer det jo tydelig frem at her det gave til Lillesand kommune, det jo ikke noe kostnad for Lillesand kommune.
2: Nei, der du inne på noe veldig viktig nå, og så tror jeg det at når du ikke har lest stykket heller I Lillesandsposten og vet hva det dreier seg om, så tror jeg veldig mange blir overrasket positivt, kanskje også av de negative røstene.
0: Men så jo spørsmålet da, dere har startet en spleis, og hvem med, og hvem kan være med på denne spleisen? Hvem vil si noe om det?
2: Ja, det alle som ønsker. Vi ønsker jo dette som et innbyggerinitiativ, så vi oppfordrer jo lag og foreninger og enkeltpersoner til å være med, og her kan du bare melde deg på, og du kan kontakte meg som står som kontaktperson, Leif Vagle, og jeg har telefon 415-372-66. Og det synes vi var det beste å kanskje ha en kontaktperson, for vi har en konto nå hos kommunen, hvor vi etter hvert skal sette inn bidragene, og så kan da, hvis du ønsker med en liten sum å bidra, så bare sørger vi for at vi fyller opp kontoen til vi oppe på et helt tre.
0: Så det vel sånn at mange gårdeiere, også banken, handelsstand, har jo gått inn med litt større summer, og det sånn at det blir markedsført hvem som har vært givere på en del av dette?
2: Ja, det har vi en strategi for, at vi etter hvert skal gjøre det. For å vise hvem som har vært givere, men hvis folk ønsker å være en anonym giver, så det jo helt greit.
1: Og så det jo litt viktig å si at et tre koster ca. 15 000. Så
0: det med porte bare for å spørre?
1: Ja, ja det et tre koster 15 000, og så sånn som for banken sin del, så har vi gått inn med tre trær, og så Ole I Gårdøyforeningen har gått inn med to trær, og så det flere, du har jo oversikt, Leif.
2: Ja, jeg har oversikt, og da, som sagt, jeg tror ikke vi skal røpe alle giverne nå, men det har vært en kjempesuksess, men vi ønsker jo også at det her skal utvides til mer enn bare sentrum, da. Og så kan vi også si at vi skal få et skilt på alle krukkene som sier hvem giverne hvis giverne ønsker det.
0: Men så kan du si, hvis du får mange små givere, så kan det jo bli en lang liste, så det vel kan si... Jeg vet ikke hvor viktig det at alle får sitt navn.
2: Nei, da kaller vi det for en gruppe. Vi lager et navn på gruppa.
0: Ja.
2: Sånn sett. Ja.
0: Men du var litt inne på det. Men hvordan organiseres denne spleisen videre nå?
2: Ja, det som sagt, så har jeg nevnt nå telefonnummeret til meg.

0: Det fortløpende.
1: Og så har jo vi, sånn som Liv I Næringsforeningen, har jo sendt ut informasjon til alle medlemmene I bedriftene I Lillesand kommune, så oppfordret til å bli med, så det blir jo sendt ut informasjon via Handelsstand, Næringsforening, Håndverkerforeningen med Jonas jo veldig positiv, og Ole I Gårdøyforeningen, så, det, så der, den informasjonen blir jo I tillegg spredt I de kanalene
2: der. Men Knut, har vi noe schedule på tid de dukker opp, og tid vi kan se vidunderne?
3: ja, vidunderne kommer sannsynligvis slutten av juni, men rekker det ikke før, det 6 uker leveringstid på krukkene. De lages spesifikt til, altså akkurat på våre mål i Polen, og så blir de sendt derfra. Så, og det 6 ukers leveringstid, så slutten av juni håper vi har det på plass før fellesferien, eller skal vi ha det på plass før
2: fellesferien. Og så det vel et håp om at dette krukker som kan rebestilles, så ikke vi etter hvert vil få en krukke hver fant av hver bygd.
3: Vi får det akkurat som det vil. Vi har til og med fått lov til å velge hvilken fargekode vi skal ha på pottene, så det alt under kontroll.
1: Og så tenker jeg jo litt, dette kommer jo til å bli landets fineste gågate. Så hvis det kommer opp noen kåring I løpet av sommeren nå, så må jo vi kjenne vår besøkelsestid alle mann og melde inn.
2: Det har vel vært en slags julebykåring, der har vel Lillesand ligget ganske godt oppe, hadde jo ikke det enig rett?
1: Jo, men så var det jo noe, VG hadde jo en sånn fineste by eller fineste gågate, og da var det vel Hamar som vant, og tenkte, da burde jo Lillesand vinne, så her må vi være på.
4: Ja.
2: Og så det jo sånn at nå har vi jo fått opprustet også Emil Knudsens park, og håpet vel liksom at det kan være havnetomta som står for ny oppgradering og bilene blir vekk. Så vi har jo egentlig bare positivitet å se at Lillesand kan jo bare bli finere og finere, Knut.
3: Ja, da, jeg tenker det. Vi har noen flinke, også noen flinke produsenter som står oppe på det lille gartneriet oppe hos Klepsland. Der det lages det veldig, veldig fine blomster av Jon Jonsen, som lager skikkelig fine planter, og veldig mye av det brukt nede I byen. Og jeg og Trine, kona mi, vi har også engasjert oss litt I beplantningen nede I krukken I byen og sånn, og nå har vi ikke fått valgt så mye farger og sånt som man kanskje hadde ønsket I år, men til neste år så vi litt mer på, og så får vi på en måte litt, sånn, litt mer helhet I det, og dette jo I samarbeid med kommunen, og de synes det kjekt at noen engasjerer seg, så det veldig bra.
2: Og så kan det vel kanskje være greit å si, Anne-Grethe, at vi folket som kommer kritiske røster for hva som gjort på Emil Knudsens park og mener at her har kommunen brukt penger de ikke hadde, så har det jo ikke vært kommunale kroner som har vært brukt her heller.
1: Nei, her det engasjerte innbyggere som bryr seg som har kommet med midler.
2: Så absolutt. Men da har vi en lang sommer foran oss, så nå kan vi bare vente på det aller beste. Og det sånn at trea I år, Knut, vil få tid til å bli grønne, for å si det sånn?
3: Ja, da, de nok allerede grønne nå. Men de vil jo være litt små I begynnelsen, for det jo dyre trær det her, så de skal jo vokse, og det vanskelig å finne liksom tjukke, gode stammer, men de vokser, og de blir store, og de blir kraftige etter hvert, så
2: og
3: hvis de får stå I fred.
2: Og tungt regner du med potter og jord og trær, der må litt store kraner for å få dette på plass?
3: Du må ha en hjulaster som får flytte de,
2: ja. Da det noe vi har lyst til å si, har dere et budskap til folk?
4: Ja, altså bare si helt til slutt da, så vil jeg jo si at dette jo en oppfordring for å få til et engasjement, ikke bare med dette, men det jo som Anne-Grethe sa, og dette Lillesand-seminaret her, jo for å prøve å få engasjement rundt byen vår, og få innbyggerne til å gi alt for Lillesand.
2: Gi alt for Lillesand, det var kanskje et nytt ordspråk, eller la oss satse på det, men Anne-Grethe, vi tilbake igjen, vi om en liten stund.
1: Ja, vi det, og da får vi jo besøk av den nye kommunedirektøren vår, Bjarne.
2: Da sier vi takk for oss, Solveig Heldal her.
1: Anne-Grethe Knudsen.
2: Og gjengen vi har hatt med oss, vi sier god sommer, Lillesandsbørsen tilbake om en måned. Og da skal vi fort over på det siste vi har I dag, nemlig å gi dere et program om Lillesand kirke, som skulle ha gått tidligere I dag, men nå får dere det bedre sent enn aldri.
5: Dette Radio L I Lillesand.

0: Og melodien Rabach har blitt kjenningsmelodi for programmene om kirkene våre. Solveig Hellal vil i dag ta dere med til Lillesand kirke, og for å få historien om denne kirken, så har vi tatt med oss historiker Berit Eide Jonsen. Og vi skjønner godt at denne dama vet litt om det meste, og selv om vi ber om å starte med en spesiell dag. Vi skal begynne med en helt spesiell dag. Vi skal tilbake til 1889, og vi skal tilbake til onsdag 25. september. Og jeg har med meg Berit Eide Jonsen, som er historiker, og det er et greit spørsmål å stille denne dama, for hun har mye info om Lillesand kirke. Så hva var det som skjedde denne spesielle datoen, Berit?
1: Ja, da ble Lillesand kirke, her vi sitter nå, offisielt åpnet. Det var en kald og en regntung dag. Og det var jo høst på den tida, men det var veldig mange som hadde møtt opp for å ta del i åpningen av kirka. Det var en prosesjon som gikk fra kommunelokalet, og det var jo nede i Sparebanken, opp til kirka her, og den ble ledet av vikarierende biskop, for biskopen var ikke til stede, jeg vet ikke grunnen til det, men en vikarierende biskop som hette Johan M. Brun. Og så var det alle prestene fra nabosognene her som møtte opp, og selvfølgelig Vestre Molands egen prest, Karl Mathias Kobro. Og så gikk de opp her til kirka, og de var ikke kledd i hverdagsklær. De var i stiv galla med flosshatt og mørke dresser og i det hele tatt. Så jeg kan bare tenke seg hvordan den prosesjonen så ut når de gikk opp for å åpne kirka.
0: Og så er det jo sånn at vi skal gå litt tilbake i tid og se på den her prosessen som førte fram til at Lillesand fikk egen kirke. Men før vi gjør det, Berit, så må vi kanskje se litt på Lillesand på denne tiden. Hva slags samfunn kan vi se for oss? Hvordan var Lillesand i 1889?
1: Ja, Lillesand i 1889, det var et samfunn som hadde vært igjennom en eventyrlig vekst. Der sto mange skip på beddingen på 1870-tallet, men så kom det en internasjonal krise. Den kom faktisk i 1874, men den slo ikke ut med en gang, og det var jo selvfølgelig mange her som gikk og trodde at det skulle bare være kortvarig, og så ville det gå over. Men krisen den varte, men når de begynte å snakke om en egen kirke for byen, da var det jo veldig, veldig gode tider på 1860- og 1870-tallet, og da, altså, ja, da skulle vi jo vært i Lillesand, ikke sant? Med 6 skip på beddingen i 1875-76, og mange hundre mennesker som hadde sitt arbeid på verftene, og faktisk opp mot en 600 som hadde arbeid på skibene som var her. Så Lillesand pustet og åndet for skipsfarten, og når det gikk galt ut i verden, så raste jo hele byggverket, bokstavlig talt.
0: Men vi går tilbake til kirka, for hva var grunnen for at det var aktuelt å bygge ny kirke? For vi hadde jo både Vestre Moland og vi hadde Høvåg i Prestgjellet.
1: Ja, det hadde vi. Og Vestre Moland kirke, den skal du ha et eget program om, eller kanskje flere programmer til og med. Det var jo en middelalderkirke bygd på 1100-tallet som en lang kirke. Men så på slutten av 1700-tallet så utvidet de den til en korskirke, for befolkningen vokste, og det var ikke nok plass i den. Men det som var tilfellet i Vestre Moland kirke, det var jo at bøndene, de opptog jo alle de beste plassene nede på kirkegolvet, for de hadde noe som heter stolestader. De betalte faktisk til kirka for å ha sine faste plasser. Og Lillesand på 1700-tallet, det var jo ingenting det. Så da var det ikke noe problem. Da lå kirka der, og det var bøndene som gikk til kirke fra et stort område, og det gjorde de hver eneste søndag. Men når Lillesand vokste utover 1800-tallet, så ble det et problem at befolkningen fra Lillesand var rett og slett henvist til Treve på de store høytidene og når det var full kirke. Og sånn ville de ikke ha det. Og så var det noe annet som hendte også, at det kom nemlig en lov i 1851. Og den sa at en skulle ha plass til så og så mange deler, altså sitteplasser, til og med 3/10, altså 30% av befolkningen skulle ha plass i kirka. Og når Lillesand og Vestre Moland vokste, så var det ikke plass. Nei. Så da sa loven at de skulle ha enten en utvidelse av den eksisterende kirka, eller bygge en ny. Og derfor var slutten av 1800-tallet var jo en enorm befolkningsvekst, og særlig ved kysten der som skipsfarten var. Så innlandet, det var ikke så problemer, men langs kysten, hele kysten av Øst- og Vestagder og der det var mye skipsfart, der ble det et problem, og der fikk du en, rett og slett mange kirker som ble bygd på denne tida.
0: Men så ble det altså tatt initiativ da, til å bygge egen kirke i byen, og hvordan gikk nå dette for seg da?
1: Ja, det var jo først på 1860-tallet at de første begynte å snakke, og det var jo noen år etter at denne her loven kom i 1851, så begynte de å snakke om at nå måtte de få en egen kirke nede i byen. Og det var jo ikke bare på grunn av plassmangelen, det var jo det at nå var det et velstående handelsborgerskap i Lillesand. Og det hørte mer rett og slett til en skikkelig by å ha sin egen kirke, slik at de kunne ha den i nærheten. Vestermoland kirke ble jo gjerne oppfattet som bøndenes kirke, så de ville ha sin egen kirke, så de begynte å sette ned en kommisjon på 6 medlemmer på 1860-tallet. Her var det med mye håndverkere, det var med folk som satt i styr og stell i Lillesand, det var skipsbyggere og det var skipsredere, og de bestemte at de skulle kjøpe inn en tomt. Og det var ikke denne her tomta som kirka egentlig ble bygd på i 1889, nei. Det var Brentemoen, der som Brentemoen skole ligger i dag. Den tomta ble faktisk kjøpt inn allerede på 1860-tallet, og så var det snakk om å bygge kirke her.
0: Men hvis en da tenker på økonomien, hadde Lillesand råd til å bygge kirke?
1: Ja, altså råd, det hadde de jo hvis de skrapte sammen det som de kunne. Men, ikke sant, altså... Altså det var jo sånn at for å få bygd den kirka så var de helt avhengig av private midler. Og det som liksom fikk fart på saken, det var at det var en av kjøpmennene og skipsrederne her som heter Samuel Nikolai Hansen. Han ga 10 000 spesidaler for å få bygd denne her kirka.
0: Og hvor mye kunne jeg si at de var på den tida? Er det noe oversikt over med i kroner og øre?
1: Ja, altså du kan si, hvis, når du bruker en sånn kalkulator, så finner du at kirka i dag ville koste 7 millioner, men det er jo helt urealistisk. Det ville sikkert koste 70 millioner hvis du skulle bygge den i dag. Så du kan si at den store, tenk på 70 millioner da, for å få bygge denne kirka, hvis den tar utgangspunkt til en sånn sum. Så var det helt avhengig av de private bidragene. Det var samme Nikolai Hansen som ga en tredjepart av den summen. Og så var det Vestre Moland som nå slapp Lillesandsfolka i kirka. De hadde kirkefond, så de ga en tilsvarende sum. Og så var det bystyret som ga en sum. Og så trodde de opp et lån for resten. Da. Så de klarte faktisk å få finansiert kirka på 1880-tallet med vesentlige private bidrag som bestod av en tredjepart altså, av det kirka kostet.
0: Mm. Vi var kanskje litt inne på det, men det ble valgt en byggekomité da?
1: Det gjorde det, og etter hvert så gjorde de jo det. Og det var jo først etter at det ble tatt et konkret initiativ for å bygge egen kirke. For det løsna nemlig våren 1886. Da var det klart at det var en veldig, veldig sterk opinion i Lillesand for å bygge kirka. Mm. Og da ble det satt ned en byggekomité, og den byggekomiteen den bestod av veldig mange av de som hadde vært engasjert. Samuel Nikolai Hansen ble selvfølgelig valgt inn med flest stemmer, 14 stemmer i bystyret, og så var det Nils Sørensen Gauslo som var smed og hadde smedverksted nede ved havna. Det var en bokhandler som hette Halvdan Holst som var med, Per Knudsen som var skipsbygger, pastor Kobro, han leder selvfølgelig, altså sognepresten her, han leder selvfølgelig komiteen, og så var det Hans Jakob Hammer som var reder, og Tønnes Birkenes, som var leder av samlaget for samlaget. Det var nemlig sånn brennvinsamlag i Lillesand på den tiden, altså et lille vinmonopol her. Og de ga ut alt overskuddet til veldedige formål, så de var også med og bidro. Så de passet liksom på å få med folk som kunne bidra, enten med sin ekspertise eller med pengebidrag.
0: Det er jo litt morsomt at et vinmonopol var med og så finansierte kirka da.
1: Ja, men så de finansierte veldig mye veldedige formål. Det var faktisk med i statuttene eller vedtektene at det skulle de. Så først var det brennevinsamlag, og så etter hvert vinsamlag, inntil du fikk forbudstida av vinmonopol, men det betydde mye faktisk for at det skjedde ting i Lillesand. Nesten som Lillesand Sparebank i dag, som gir til masse forskjellige gode formål.
0: Vi har jo vært inne på det litt, men vi kan gå litt tilbake, for de økonomiske forholdene, de var vel litt annerledes da enn tidligere?
1: Ja, det var faktisk et, de fikk et targras i huet, rett og slett her altså. Det var sånn at ute i verden så gikk jo transporten, altså transporten hadde jo økt enormt utover 1800-tallet. Alle verdensdeler ble trukket inn i europeisk handel med England som det store sentrum. Og så gikk veldig mye av transporten over fra seilskip til dampskip, og det hadde vi jo ikke her i Lillesand. Og seilskipene var mye mindre effektive enn dampskipene, og etter hvert så ble de rett og slett utkonkurrert, og når krisen kom og det ikke var så mange varer å transportere lenger, så førte det til at det veldig mange ble arbeidsledige. Og det var jo da vi fikk den store utvandringen til Amerika, ikke sant? Folk reiste fra Lillesand, folketallet gikk tilbake, slik at det, altså, folketallet sank her med en tredjepart fra 1890 til 1957, det var da første snudd igjen. Det var en enorm tapping, og det var jo de beste folka som reiste ut. Og pengene forsvant, så formuen i Lillesand ble vesentlig mindre, men allikevel, de skulle ha en kirke, og de klarte å få finansiert det allikevel. Altså.
0: Og det var jo ikke bare i Lillesand at det ble bygd til kirke, det var vel sånn at det ble bygd ganske så mange andre steder, både i landsdelen, ja, i grunn i hele landet på denne tida.
1: I hele landet ble det bygd, og rundt her så ble det jo bygd i Stokken i 1879, det ble bygd Frydendal, ved Risø, det var Grimstad, fikk jo sin nye kirke, og da skulle jo selvfølgelig Lillesand ha, og ikke snakke om at Kristiansand og Arendal fikk. Og Bjorbæk kirke, Tromøya kirke, altså det var kirkebyggeboom. Men, det må jeg bare få lov å skyde inn her, at i Birkenes, der rev de den gamle kirka og bygde en helt ny. Og det var faktisk lenge snakk om å rive Vestremoland kirke og bygge en ny kirke der oppe. Og det skal vi være glad for i dag, at det ikke skjedde. At middelalderkirka fra 1100-tallet ble stående og ikke revet, sånn som det ble faktisk noen steder, og i Birkenes. Mm-hmm.
0: Og så var det jo da klart for at de skulle bygge sin egen kirke, men hvor den skulle ligge, det var vi var litt inne på, at det var jo en kirketomt. Men så ble det Kokkenesheia, eller det som vi nå kaller for kirkeheia selvfølgelig. Men så kan vi jo lure på hvem var det som skulle tegne kirka og bygge den da?
1: Ja, for det første, det var jo snakk om å bygge den på Brentemoen som vi snakket om, og det var jo før Brentemoen skole, altså det som var middelskole først, og som ble barneskole etter hvert, ble bygd i 1879. Da var den tomta brukt opp. Så da måtte de finne en ny tomt, og da var det her oppe på det som de kalte for Kokkenesheien, og som ble jo kirkeheia etter hvert. Men her var det jo dårlig veiforbindelse, så sammen Nikolai Hansen, som ga penger til byggingen, han ga faktisk også vei rett forbi huset sitt og gjennom haven sin, opp her, det som nå heter S.N. Hansens gade, fra S.N. Hansens park og oppover. Så fikk denne eiendommen her god veiforbindelse fra havna, og så kunne de begynne å tenke på å bygge her oppe på kirkeheia. Og det som jeg kunne tro, Lillesand hadde jo veldig gode byggmestre, for det var jo en veldig ekspansjon i boligbyggingen også her, så de hadde for eksempel Carl Torkelsen, som var en anerkjent byggmester, og så hadde de også skipsbyggere, og masse håndverkere, og det som er veldig underlig, det er jo at det var nesten ingen lokale håndverkere som var med å bygge Lillesand kirke. De kom utenifra, det var Krog og Hensyn etter rederiene leverte materialene, det skal jeg forresten snart komme tilbake til. Men altså, det var et par som leverte inn tegninger til kirka, det var en bokhandler Halvdan Holst, og så var det Carl Torkelsen. De leverte inn både tegninger og anbud på å bygge kirka, men det var ikke snakk om, de ville ikke ha det. For i Grimstad, der var det jo en anerkjent arkitekt som var, og i Kristiansand var det en anerkjent arkitekt. De ville ha landsledende arkitekter som bygde i tidas stil, nemlig gotisk eller i sveitsers stil, sånn som kirka ble i stenen ut. Så de her lokale, de leverte anbud, og de ble seriøse ting og overslag, og de var konkurransedyktige. Men nei, det var ikke snakk om at de ville ha det. Det ble en veldig, veldig anerkjent norsk arkitekt som hette Trapp Meyer. Og han, Trapp Meyer, han var ingen hvem som helst. Han hadde blant annet tegnet Victoria Terrasse i Oslo, og også mange kirker rundt om i området. Så han var, da fikk de liksom en skup da, når de fikk han til å tegne kirka.
0: Men så kom byggearbeid i gang, og det var vel sikkert litt av en dag når det kunne legges ned grunnstein.
1: Ja da, og så, og da var det jo sommeren 1887, så ble Trapp Meyers kirketegninger godkjent av kommunestyret, og så var det jo snart at nå skulle kirka bygges. Og da la de ned en liten historikk under grunnsteinen, og den henger bak her i sakristiet på veggen, så en kan lese hva som står på den, og der forteller de hvem som satt i komiteen, og hvordan det hadde gått til at Lillesand hadde fått sin egen kirke, hvem som var formenn i byggekomiteen, eller som formenn i formannskapet, hvem som var representanter, eller som satt i bystyret, og hvem som hadde vært i byggekomiteen. Så, og her var det jo selvfølgelig bare menn. Ikke en eneste kvinne som fikk sitt navn her. Det var mennene som styrte den gangen, ikke sånn som nå.
0: Nei. Men byggarbeidet, det var jo sikkert ganske lang tid det gikk før den ble ferdig. Vi vet jo at tiden ble innviet, vi vet hvilket årstall vi snakker om nå, men byggarbeidet gikk de for seg uten problemer da?
1: Ja, det skal være sikkert at ikke de gjorde. For, som jeg sa, Krog og Hensyn, altså det rederiet, leverte byggematerialene, og det kom ganske snart, altså når kirka var reist, altså vi ser jo her når vi sitter, at det er et veldig stort kirkerom. Det skal mye til å holde taget her. Og det som skjedde, det var faktisk at når alle de utvendige arbeidene var fullført, så de at veggene hadde beveget seg utover. 8-10 centimeter utover. Og det var en forferdelse altså, i byen. Folk strømmet jo opp her for å se, og trodde kanskje at kirka ville rase sammen. Og det som de fant ut kunne være en grunn, det var rett og slett at materialene hadde vært fuktige når de hadde begynt å bygge, og så hadde de tørka det veldig fort, og så hadde de begynt å sive utover. Og det førte til en masse rykter, masse brudulje, masse parlamentering i bystyret og rundt omkring. De fikk inn konsulenter, det var en komité som ble satt ned, som hadde medlemmer fra Kristiansand bare, som skulle se på dette her. Det ble Carl Torkelsen var inne i bildet, byggmesteren var inne i bildet igjen, og lavte tegninger med forslag til forsterkninger. Men når det kom til stykket, så foretok de noen forsterkninger.
0: Ja.
1: Men ikke så mye som de først frykta.
0: Men måtte de gjøre noe for å tørke materialer og sånn da, for å gå videre?
1: Ja, det hadde de jo egentlig allerede gjort, så materialene var tørka. Det var vel liksom egentlig var grunnen til at det hadde sivet utover. Men enda i dag, hvis den hadde begynt å måle her oppe, så ville den se at de to langveggene enda i dag, de står litt utover. Det er ikke helt rett, altså. Men taget er jo, det har jo stått i over 100 år, ikke sant? Så mye over 100 år, så det vil sikkert stå i 100 år til. Så det så dramatisk ut akkurat et år før kirka offisielt ble åpnet, men de klarte å foreta noen forsterkninger, og arkitekt Trapp Meyer, han gikk jo inn og sa det at det er ikke noe problem.
0: Nei.
1: Ta noen små forsterkninger her, og så står kirka.
0: Men en ting som, jeg vet ikke om du vet det, men vi snakker om at det har vært bygd så mange kjerker, alle veier, og Grimstad kjerke på den tiden. Størrelse og det på disse kjerkene, er Lillesand kjerke lik mange av disse andre kirkebygger?
1: Altså, jeg vil jo si at Lillesand kirke er en enklere kirke enn bykirkene. Hvis vi sammenligner for eksempel med domkirka i Kristiansand, den er jo bygd i mur, ikke sant? Trefoldighetskirka i Arendal, bygd i mur. Og Trefoldighetskirka i Arendal, det var jo bare med et nødskrig at de klarte å få bygd den, for da var det jo etter Arendalskrakket i 1886. Arendal lå jo fullstendig med brukkerygg. Allikevel så klarte de å få bygd Trefoldighetskirka der. Men de to kirkene, vil jeg si, skiller seg ut som veldig påkostet i og med at de er bygd i mur, og så Lillesand kirke her, den er ikke en enkel kirke, men hvis vi tar en tur til Grimstad og ser på den som ligger oppe på kirkeheia i Grimstad, så er det jo samme arkitekten Trapp Meyer, bygd noen år før, en litt annen stil, men Lillesand kirke er like staselig og flott som Grimstad kirke, synes jeg i alle fall.
0: Ja. Og godt er det, for føler jo at vi kan være stolte av kirka vår, men nå har vi tatt historien nok så godt igjennom, og vi er litt tilbake til der vi begynte. For da kirka ble innviet, og det var en onsdag faktisk, 25. september 1889, så kan vi jo oppsummere, altså hvorfor egen kirke Lillesand, hvem var det som drev saken fram, og hvem sørget da for at vi kom i mål?
1: Ja, altså det var jo dyktig arkitekt først og fremst, dyktige håndverkere, Det var de som ga midler og som sørget for at kirka ble finansiert. Så det var mange å feire. Og når den endelige dagen kom, onsdag 25. september 1889, så var det jo en virkelig festa. Ja, ikke en festa, men de holdt jo på i to dager. Mm. Og det var gudstjeneste på gudstjeneste. Det var et større kor under lærer Florvågs ledelse som sang. Det var to gudstjenester den første dagen, og en den andre dagen. Og det ble sendt telegram til Henrik Trappmeier i Kristiania, eller Oslo, og takket for oppdraget. Det var kommunal bespisning. Altså det var vanlig på den tiden. Altså de såkalt fattige, eller de som ikke hadde så god råd, altså mange av de var medlemmer i Arbeiderforeningen, de fikk gratis middag. 60-80 mennesker fikk gratis middag. Så var det selvfølgelig stor festmiddag for alle disse her notabilitetene som hadde bidratt med Prost Kobro i spissen. Så det her var jo virkelig en stor dag for Lillesand.
0: Men når vi ser rundt i kirka i dag, de benkene som er der, hvordan det er med talerstole, hvordan det er med alterringen og de rom av sakristi og så videre, ble alt bygd på samtidig, eller er det gjort noe annet her underveis?
1: Ja, det er jo gjort en del småting underveis. Så her som vi sitter nå litt bak oss til kirka, her er jo benkene tatt bort slik at den skal kunne ha kirkekaffe og barna skulle sitte og lege. Jeg tror ikke det var veldig mange barn som fikk lov å lege i kirka i 1889 eller på den tida. Så det var nok mye strengere gudstjeneste. Og de har jo prøvd å myge opp her liksom på en måte. Og så er det kommet litt andre gjenstander til, som du vil sikkert fortelle om etter hvert, ikke sant? Men det var, døbefonten ble lavt lokalt, og så veldig mange av de tingene som vi ser i dag, men jeg vil si det meste av det vi ser her, er faktisk opprinnelig, selv om det er noen stoler som er kommet til, det kommer mindre gjenstander, men det preget vi ser i dag, det er egentlig ganske opprinnelig, for kirka ble malt senere i helt andre farver, og så ble den, og det kan jeg jo godt fortelle litt om, for det er ikke sånn at det har vært stått her og strålt i alle årene siden. Det var faktisk på 1970-tallet. Ja. Så, skal vi snakke litt om det kanskje?
0: Ja, jeg tenkte bare skal ta med en ting før vi kommer til det. For det er jo sånn at mindre enn et år etter at kirka ble innviet, så kom det en kjent, men da fremmed for mange, en kar til Lillesand og observerte den her nye kirka og kirkegjengene. Det var Knut Hamsun, og han hadde vel sitt preg på det.
1: Jeg glemte nesten at jeg skulle fortelle om det, men det må man jo selvfølgelig ta før vi går videre og utover 1900-tallet. Ja, Knut Hamsun, han kom bare noen måneder etter at kirka stod ferdig, og da skrev han på den tiden, han var faktisk et halvt år her i Lillesand, han bodde nede ved havna på Jomfru Gulbrandsens hotell, det som i dag skal for Harald Fjeldals bygning, altså helt innerst i havna der. Og når Hamsun kom her, en ung, kjekk, flott høyreismann, han var jo oppsikt i Lillesand, han skilte seg ut her, så tilbrakte han et halvt år, og han skrev jo deler av den romanen Mysterier, med bakgrunn i det han opplevde i Lillesand. Men han var ikke veldig glad i kirker, og han var veldig ironisk og skrev med snert, men han skrev noe som reisebrev for å finansiere oppholdet til Bergens Tidende, som han kalte Småbyliv. Og da gikk han jo rundt til Lillesand og observerte damene, han observerte mennene, han observerte blant annet de som gikk til kirke på søndagen. Og det han skrev i Småbyliv, det var at han var kommet nå til en blikkstille høyreby med skipperfolk, brennevinsamlag og kirke. Eller i den rette rekkefølgen skrev han, kirke, skipperfolk og brennevinsamlag. Så kirka skulle stå først, mente han. Men så merket han seg også tre halte skreddere, en byens bettler, altså en tigger, Frelsesarmeen, Damskipsbrygge, Makreltorv og Sparebank. Mm-hmm. Så han observerte det som var. Og så på søndagen, da gikk alle til kirka, og det var jo bare noen måneder etter at kirka var innviet, så gikk alle til kirke i sine beste antrekk, herrene i floss og sort frakk. Selv de gamle syndige skippere, skriver han, la i vei med salmeboka hardt i hånden. Men om ettermiddagen Ja, da la skipperen salmeboka vekk, da var det ikke mer snakk om kirka. Da har han med seg en god venn, en annen rettskaffen medskipper til en spasertime på byens tolvbokai. Mm-hmm. Og det husker jeg for noen år tilbake, at mennene samlet seg på tolvbobrygga og pratet om politikk og om økonomi og alt som skjedde ut i den store verden og i Lillesand.
0: Ja.
1: Så den tradisjonen, den hadde de fra den tida jo, altså at mennene samlet seg der og pratet og koste seg.
0: Vi skal runde da og komme til mer eller mindre siste spørsmål i denne sammenheng. Vi er jo i kirka i dag, og den er heldigvis fremdeles i bruk som byens egen kirke, og jeg synes jo den har fått en veldig fin plassering. Jeg synes det er mye finere at den ligger på kirkeheia enn av kansen her på Brantemoen. Men du var så vidt inne på det, for på 1970-tallet så var det en stor diskusjon om å rive kjerker, og det har vel vært snakk om både husbok og det ene med det andre underveis.
1: Ja, det har det altså. Og det var jo Odd Johannesen som kom til Astrid Jaksholt Økland og meg og spurte om vi kunne skrive en jubileumsbok for Lillesand kirke. Og det var jo på 1980-tallet, jeg er historiker, så jeg snakker om 1800-tallet, men på 1980-tallet. Og da var det jo prost Eilif Jakobsen som var her i Lillesand. Og han hadde noen år før vært oppe i en sabla diskusjon om de skulle rive hele Lillesand kirke ned og bygge en arbeidskirke. Og grunnen til det var at de plutselig en dag oppdaget at det var husbok i kirka. Og de trodde kirka var så dårlig da at de måtte rive den ned, at ikke de kunne bevare den. Og det var en diskusjon som raste over flere tid, men hvis vi ser i Lillesandsposten, så vil vi se det at de hadde faktisk et møte i menighetsrådet, og da var det Inger Alette Grimnes, som var lærer på Brentemoen skole, som var i menighetsrådet, og da var det et overveldende flertall mot riving. Og prost Jakobsen, han var den som egentlig kunne godt tenke seg en arbeidskirke, han. Men når først det var skjedd, og jeg snakket med han i forbindelse med at jeg skrev om Lillesand kirke, så sa han det at det gikk egentlig greit sånn som det gikk. Det var voldsomt når det sto på, men når det først var så mange Lillesand, og også mange som ikke var kirkegjengere, men Lillesand kirke ligger jo her og lyser når du kommer inn Sjøveien, når du er nede i Lillesand. Det er et landemerke, og det var det veldig få som ønsket å miste og rive kirka og bygge en arbeidskirke. Så løste det seg på en veldig grei måte at tingsalen ble menighetssenter etter hvert, slik at den fikk jo den muligheten at den skulle, for kirka er ikke noe, det er ikke noe hyggelig å ha masse aktiviteter her. Det er en staselig kirke, men kanskje litt sånn kald på en vinter da, hvis du skal ha sånn mindre møter og sånne ting. Så når tingsalen kom, så løste det problemet seg. Men det var altså en så brudulje på 1970-tallet at hele Lillesand kokte.
0: Ja. Da får vi tro at vi har fortalt historien om Lillesand kirke frem til i dag. Og jeg tror vi kan si med hånda på hjertet at vi er glad for at kirka står der som en flott minnesmerke over at byen har vokst fra seilskutetid frem til i dag. Det håper vi, og det var hyggelig å lage disse programmene, og der kommer flere kirkeprogrammer, og der kommer flere ting fra denne kanalen. Men nå går vi mot veis ende, og vi lar Sjømannskoret få de aller siste taktene i dag, og Solveig Heldal takker for følge, og ønsker god kveld til dere som har hørt på onsdagen, og vi ønsker en fortsatt fin dag til dere som hører på fredagen. Vi høres!

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Staten har kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem. Det mener Nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og her er værvarslet for fredagen. På Østlandet blir det delvis skyet med regnbyger mest nord for Oslo. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, delvis skyet. I Rogaland blir det mer skyer, litt regn og yr, og særlig indre strøk. Og i Vestland ventes skyer med regn og yr. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God ettermiddag og ikke minst god fredag, det er jo så deilig. Dette er dagen hvor jeg 17:15 spiller Jump med Van Halen og erklærer helgen for åpnet. Men det er lenge til. Før det så skal vi spille Heart og James Morrison. Ja, vi begynner med Heart, These Dreams på Metro.

James Morrison etter Heart. Du hører på Metro, klokka 1:50, sånn cirka. Jeg, Lars, og disse tre får du etter Fate No More, men før 2:30.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Ok.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Din lyd.

Faith No More. Normalt de et hardslående metalband, men her låner de en låt fra The Commodores. Ikke sant? Easy like Sunday morning. Jeg sitter her og ser på været. Ja. Hvis jeg ser ut av vinduet, så det jo nydelig, ikke sant? I store deler av Metroland det fantastisk fint vær I dag, men ikke på venstre side av fjellet, mot Atlanteren, dessverre. Det nedbør på Vestlandet flere steder, men får ikke gjort noe med det. We don't talk anymore.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av...

0: Petrus Cetera er frontfigur i Chicago, men her går han solo og synger Restless Heart halv tre på en fin, fin fredag. For mange er jo dette en festdag, ikke sant? Eller som en venn av meg sa forleden, jeg spiser alltid et måltid med stekt lever før jeg begynner å drikke, for da vet ikke alkoholen hvilken lever den skal angripe. Følger du ham i den logikken, eller? Ja, vi lar det ligge. Olivia Dean og Lionel Richie, vi har vært innom Commodores allerede, vi. Du får dem straks.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glamat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Olivia Dean med Man I Need. Du hører på Metro litt over halv tre. Fin fredag. Jeg skulle mene det. Jo, jeg spilte jo litt av Commodores og Easy, fordi vi spilte Fate No More-versjonen for noen låter siden. Men Lionel Richie, han ble jo enda mer populær da han gikk solo, og midt på 80-tallet så ga han ut Can't Slow Down. Det litt av en plate, altså, med Running With The Night, Hello, Stuck On You, og denne her. Penny Lover, for en låt.

Ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro.

0: vet ikke hvordan det med deg, men jeg hører denne låta, så får jeg lyst på... Er du ikke enig? Det en slags drikkevise, denne, til Mark Amber.
1: Øl!
0: Øl!
1: Og mer øl!
0: All right, belong together. Du skal få med deg både Aha og Q fra Sverige. Og så skal jeg fortelle deg hva som skjedde akkurat i dag, for 125 år siden, og dette viktig. Ja, og det skjedde i Norge. Men nå har vi fokus på... Ja, si det en gang til deg, gutter.
1: Øl!
0: Det jo fredag.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
8: Du får ros for den, altså Nidaros.
7: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
9: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra nå.
1: En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem. Det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og her er værvarslet for fredagen. På Østlandet blir det delvis skyet med regnbyger mest nord for Oslo. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, delvis skyet. I Rogaland blir det mer skyer, litt regn og yr, og særlig indre strøk. Og i Vestland ventes skyer med regn og yr. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God fredag ettermiddag. Ikke noe vits i å holding back the years. Du skal få Simply Red aller først, men forrige time mot slutten så sa jeg at det skjedde noe spesielt i Norge i dag for 125 år siden. Vet du hva som skjedde? Kvinner over 25 får stemmerett ved valg, hvis de tjener litt grann penger da.

Clarkson, Breakaway etter Simply Red. Breakaway, det passer i grunn bra, for vi må jo hylle den sportslige bragden vi opplevde i går om litt. Og så skal du få disse tre etter Rod Stewart, men før halv fire.

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Mm, ja, men det er bare Toro altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio.

0: Thought I'd died and gone to heaven. Den så massiv, denne låta her, at den passer bra å spille etter den særdeles nedtonede og vakre Life for Rent med Dido. Det noe for enhver smak. Klokka blitt litt grann over halv fire. Du skal få Ed Sheeran ganske snart. Og så må vi snakke om svenskene. Følg med.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Ed Sheeran og Camera på Radio Metroen. God ettermiddag, jeg er Lars. Ja, ja. Aldri før har det vært så få daglige røykere i Sverige, leste jeg et eller annet sted på nettet. Var det NRK, tro? Eller VG, jeg husker ikke, men det er klart, de har ikke sluttet med nikotin. Nei da, for alle svensker snuser jo. I 2003 så var det 16% av svenskene som tok seg en sigg daglig. Nå er det ikke mer enn 4,8%. Det er flere som røyker i Norge enn i Sverige. Er det ikke rart da? Er det ikke bare white trash? Trailer trash? Nei, nå må jeg holde opp. Her er Daryl Hall og John Oates. Det er fredag. Gjør hva du vil! Ja, dette er Maneater på Metro.

ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: East 17, dette britiske boybandet som fikk dette som en superhit I 1994. Klarte ikke førsteplassen I Norge, men fikk andreplassen, men førsteplass veldig mange steder da. Og det at du skal få med deg Starship og Chris Holsten, og så skal jeg forklare deg hva en blåmåne for noe I neste time.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Mats!
8: Ja?
7: Må ikke du hente noen partner for meg?
8: Ok.
7: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
8: ja,
7: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
8: Ja.
7: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
11: Hit Radio.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og her er værvarslet for fredagen. På Østlandet blir det delvis skyet med regnbyger mest nord for Oslo. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, delvis skyet. I Rogaland blir det mer skyer, litt regn og yr, og særlig indre strøk. Og i Vestland ventes skyer med regn og yr. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Fin fredag ettermiddag, det jo deilig da, og særlig når sola skinner, og det gjør den veldig mange steder i Metroland i dag. Ikke alle, det vet jeg. På, hva skal vi si, feil side av Langfjella så det litt ruskevær, men for all del. I det store og det hele. Everywhere, som Fleetwood Mac.

Dilemma, det Nelly og Kelly, altså Kelly Rowland fra Destiny's Child, hvor hun ble berømt og kjent. Bernt Hulsker får ikke reise til USA, der ser du det ikke mye som skal til før du blir utestengt. Shania Twain, That Don't Impress Me Much, og disse tre før halv fem.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, det Rune igjen.

0: din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat. Radio Metro. Hit Radio. I App Store eller I Google Play.
1: Din lyd.
2: På DAB, I app og på nett.
1: Dinlyd.no.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Marit Larsen, Don't Save Me på Radio Metro. Du skal få en deilig fredagslåt fra Bruno Mars, og så skal vi høre hvordan det gikk med Julianne. Hun var med i lykketallet i dag morges. Hver dag hos oss kan du vinne 10 000.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
3: I Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Noah, nei!
6: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, din

0: det er herlig med saksofon. The Beloved, Sweet Harmony på Metro etter Delta Goodrum. God fredag ettermiddag, jeg er Lars. Neste time, blant annet Jump med Van Halen, men før det, før nyhetene, klokka fem, to av de største på 80-tallet, Eurythmics og Duran Duran, selv om sist nevnte. Du skal få en låt fra tidlig 90-tall, Ordinary World, straks.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Fiken et superenkelt regnskap for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: er god helg på Radio L.
1: Og Solveig sier god ettermiddag I finværet. Vi gleder oss over at vi står foran en ny helg som ikke gjort så mye med enda, men som du har muligheten til å la få et innhold som bare du kan lage, og som gjør at du på mandag kanskje har nye krefter til å gå tilbake på jobb. Og vi gleder oss til alt som kan skje I helgen, og vi gleder oss til at det fine program på denne kanalen utover. Og når vi ferdig med god helg med et boktips, så går vi inn I ettermiddagstoner før vi får et gjenhør av og Edde jeg hører. Og forrige uke som det ble sendt, så ble det en teknisk feil som vi fikk ikke med oss hele programmet. Jeg tror kanskje det ble ikke sendt I det hele tatt. Så nå det egentlig flunka nytt I dag, I stedet for en reprise. Og så det flunka nytt bok Boots og Stetsen med Helge Årli og Øystein Ellingsen. Og vi kan vel hoppe et hakk tilbake og si at det Christian Muri Klemmensen og Terje Ellefsen som står bak det gøyale programmet med fin musikk og masse artig prat og kjennskap til det de snakker om I og Edde jeg hører. Så det etter Buds og Stetsen gjenhører halvtimen fra I formiddag. Og så det tid for fredagskveld med rebusser og oppgaver, og ikke minst det siste fredag I måneden, så vi skal trekke trekke gavekort, Lillesandskort, blant alle rebusløsere som har ringt inn I mai, og det vil si at noen kan bli 500 kroner rigere via et gavekort. Men før vi prater oss helt vekk, så kan vi ta med til slutt at det blir fredagsmiks dansband fra klokka 24 til 1 I natt, så da det bare å henge med. Men nå ligger staut klar og sier slepp meg inn.

De verste ute som startet så fint for oss i dag. Og det er så nydelig med det vær vi har, og det er så fantastisk at vi har hatt så bra vær nå i mai. Og så glir vi snart inn i sommermåned for, altså mai er jo en vårmåned, juni, juli og delvis august vil jeg jo si er sommermånedene fremfor noe annet. Og vi er jo kanskje mest spent på hvordan sommermånedene skal bli, for vi er lavt sånn at vi helst vil ha fint vær, og så kan vi ta regnvær om natta, vi er veldig rause på det. Men i hvert fall når vi ser at det er over 20 grader og strålende sol i morgen, så er det gøy at det inviteres til byfest. Og det er litt et opplegg kulturkontoret legger opp til, og det er gøy at det kommunale tar seg råd og også bruker tid og krefter på å organisere og legge til rette for en fin fest. Og med to scener i byen så kan vi høre både Livets Harde Skolekorps, vi kan høre Magne Haugen med venner, vi kan høre Grunnesund, nei ikke Grunnesund, men Storgabe kor. Vi kan høre Hermanos, vi kan høre Jan Fredrik Nøkkelby, vi kan høre Livets Harde Skolekorps som sagt, og Heidi Solheim og Blink, og der er altså masse som skjer i morgen, og hele byen er full av folk og opplevelser, ansiktsmaling, hoppeslott, melkeruta fra Birkeland kommer, lagerforeninger er der, luksusloppis, langåpne butikker, og ikke minst en 9 meter lang glødkage, og da tror jeg ikke det kan bli bedre. Vi håper virkelig at folket har lyst til å legge turen til byen. Og vi skal slippe til de der med Jo Nesbø og folket der som kommer med et reisetips, og kanskje det reisetipset inneholder et ønske om at noen besøker Lillesand.

Da sier vi takk til de der, så setter vi over til Jørn på biblioteket med boktips nummer 246. Og det jo ikke galt med tanke på at vi har vært på biblioteket og gjort opptak mange, mange ganger, og bibliotekgjengen like hyggelige og på tilbudssiden hver gang. Her det tid for nytt boktips.

Hei, det Jørn fra biblioteket. Jeg lurer meg inn med bokanbefaling i dag også. Og i dag vil jeg anbefale diktsamlinga Smuldre av Øyvind Berg. Øyvind Berg, bosatt i Kristiansand, er en av de mest særpregende poetene våre. Kjent for språklig eksperimentering og for koblinga mellom det hverdagslige med det historiske og det politiske. Smuldre er den første diktsamlinga hans på lenge. Jeg husker at jeg las mange av diktsamlingene hans på 80-tallet, men han viser at han fortsatt kan regnes som en av de mest originale stemmene i norsk samtidslyrikk. Smuldre er bok som står midt i vår egen uro med krig og naturtap. Han lar det store og det lille kollidere. En frosk, et par sure joggesko, midt i refleksjoner om Jugoslavia, Kambodsja og verdenshistorier som aldri helt slipper taket. Noe som gir boka en blanding av ubehag og varme. Enkelte av tekstene er datert helt tilbake til 1996. Ordet smuldre blir da et bilde på alt som glipper, forsvinner. Trygghet, kommunikasjon. Men håpet forsvinner likevel aldri helt. Så noen av de vakreste bildene i boka er jo hentet fra den nære naturen. Jeg kan gi en liten smakebit på hvordan han beskriver svartspetten. Kunne liksom godt trekke fram linerla eller gjerdesmetten, men her følger. Svartspettens mørke skygge skyter opp, huker klørene i granleggen, glaner på meg med sitt hvite øye. Jeg går et skritt nærmere. Han suser elegant ned i lyngen og liksom stikker seg vekk. Men kalotten lyser signalrødt som et kattøye. Så det som gjør Smuldre så sterk er hvordan Berg lar tidene flyte over hverandre. Fortid og nåtid og framtid. Store verdensspørsmål og det lille hverdagslige og nære. Så man kan ha en idyllisk søndagskveld samtidig som verden brenner i bakgrunnen. Smuldre er en bok som både utfordrer og trøster. Den minner oss om at vi lever i kontraster, og at vi gjennom humor og noe som holder oss opp, at det finnes noe som holder oss oppe selv når ting rundt oss smuldrer.

0: lytter til Radio L.
1: Det gjør det vi, og vi sier takk til Jørn på biblioteket, og bare ta turen innom og spør om hjelp, og lån bøker, og tenk, nå er det sommer, og da er sommerles begynt for de yngste, og Lillesand har vært en av de beste stedene hvor folk, eller hvor ungene virkelig har hentet premie og kommet opp level og gjort det veldig bra på leseferdigheter. Nå hopper vi til Paperboys og Tomorrow.

Vi nevnte at det var byfest i morgen, at du kunne kose deg veldig i byen, men vi kan jo ta med oss litt som skjer til i løpet av uka, for det er sånn at pensjonistene kan være med på tur, og det er Lillesand Sparebank og Eldresenteret som inviterer til tur med øya 2. juni, og du må melde deg i banken dagen før, for der er plass til 99 personer, og det er første mann til mølla. Og turen inkluderer også at det etter tur i Blindleia blir muligheter for middag på restauranten hos oss. Så det er jo et veldig hyggelig tilbud til pensjonister som da kommer fra Sparebanken og fra Eldresenteret. Og så skal vi ta med oss noe fullstendig annet. For kanskje du bor i Birkeland og drikker bittegrann brus eller annet og har noen tomflasker hengende i en pose. Ikke gå til butikken med de nå, men la de henge der til skolemusikken kommer, eller Birkeland hornmusikk, Birkeland musikkopp, sier det vel egentlig, kommer rundt på dørene til torsdag til uka fra klokka 5 og vil samle inn tomflasker til de som har lyst til å gi de nå. Og får du ikke besøk med en av flasker, så må du gjerne ta kontakt til dem, og er du ikke hjemme, så må du gjerne henge flaskene ut med beskjed om at de kan få lov å ta dem med seg. Så her er det jo veldig hyggelig at musikkorpsene står på. Jeg har selv hatt besøk fra skolekorpset i Lillesand, som har gjort akkurat det samme, og vi ville ikke ha vært uten musikkorpsenes fine spilling, hverken på 17. mai eller i andre sammenheng, så det er veldig bra å kunne støtte musikkorpser. Men dere, det er jo sånn at vi kunne gjerne støtte alle som synger og spiller. Bellamy Brothers klarer seg vel uten vår støtte sånn sett, men vi kan gjerne høre på dem, og her kommer melodien Mexico, Came Here.

Det var Bellamy Brothers det. Vi skal se litt på hva du kan se på kino I helga, og I kveld så rekker du akkurat Deep Lodocus, og I hvert fall så rekker du Obsession, og på lørdag så går Bamse med Havets Hemmelighet, og Deep Lodocus, og In the Grey, og Mandal Orin, og det lørdagens program. Altså fire filmer. På søndagen det tre saudetektivene, The Dead Man's Wire og Mandal Orion på søndag også. Så ikke kom og si at ikke vi har fine filmer, Norges premiere og hele pakka. Og neste fredag da har Christian Muri Clemensen lovt at han skal som vanlig komme I studio I halvtimen for å gi oss hele juni-programmet av filmer. Men det så vidt begynt, og vi tar med oss alt som og så må vi støtte opp om kinoen for å beholde den. Vi går mot veis ende, men vi har lyst til å ta med en liten ting, for I disse dager så settes det jo fokus på barnekreft. Og har du lyst til å støtte spesielt, så det et VIPS-nummer som ute, og det 2323.

at vi støtter opp om dette. Så husk VIPS nummeret 2323, så kan du også bli med i kampen mot barnekreft. Men da sier Solveig Heldal absolutt god helg, og med det fine været i vente, så kan det bli en god helg. Støtt opp om det som skjer i nærmiljøet ditt, vær glad for folk som finner på noe, og gled deg til byfest i morgen. Her kommer Cindy Kvinnlaug og avslutter med melodien The Best Part of Me. Jeg sier god helg.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

Tinn kasse, gitarren blues og tynn kaffe på bedehus. Du trenger ikke være født her for å forstå, men du bør ha satt deg ned litt helst i

piknik uten kurv og duk. Med bowiekniv og gapahuk. Vi speider ikke bare på natur. Nei, vi drømte høyt om jenter vi aldri fikk med på tur. Vi fikk aldri med på tur. De lange årene fra gutt til mann gikk jeg skolebakken hjem på.

Jeg støter på noen gamle fjes. De spør når flytter du ned igjen. Det er ikke det at jeg ikke vil, eller at jeg ikke tør.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på radioen! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radioen, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Å nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få et gjenhør av å hører fra forrige uke.
1: Hvordan var det?
2: Den var veldig punkete.
1: Var det?
2: Mhm.

0: Kjære radiolyttere, dere som hører på Radio L, både støtter stadig, og dere som stikker innom en gang iblant. Dette er altså, er det hører, eller denne gangen, og er det arbeider? Fordi det er jo ikke så lenge siden, for det første er det ikke så lenge siden 1. mai.
1: Nei, arbeidernes dag igjen, ja.
0: Det er vel bare, ja, snau måned. Og så er det jo, ja da, sjefen i unge KrF, som hun er Hovland, som støtter stadig slenger rundt noen brandfakler i media. Hun virker veldig, hun har veldig lyst til å være mediemerker, for det er hun alltid så spiss.
1: Ja, hun, ja, ja.
0: Altid veldig skarp og litt sånn der, nesten litt sånn mobbete i tonen.
1: Ja, det blir veldig, ja, jeg tenker også at det blir feil, for nå er det jo, du tenker selvfølgelig på disse ettåringene i barnehage.
0: Nei, men ja, det er jo et eksempel på retorikken. Men det første store, nei, det er kanskje ikke det første, men det forrige store angrepet hun hadde, det var jo på arbeidernes dag.
1: Ja, ok, ja, nettopp.
0: Samtidig som hun ikke ville røre noen av de kristne helligdagene.
1: Nei, ikke sant.
0: Så, det, sånn er det. Men, og jeg skal innrømme det, altså, jeg er jo ikke noen sånn veldig til å gå i tog og være sånn, jeg er ikke noen, ikke noen marxist eller noe sånt. Men jeg synes samfunnet bør være nok så rettferdig, og uansett, jeg synes vi skal få lov til å ha 1. mai i fred. Og når det kommer til stykket, opp gjennom historien, alle de folk som har gjort en jobb i tidligere tider, en veldig fysisk jobb, og senere på andre måter, det er verdt å huske på at det er store verdier som folk har, ja, folk har lagt ned masse tid og krefter i å skape det samfunnet vi har i dag. Og for å si det sånn, hvis det kun hadde vært noen ytterst få milliardærer i gamle år som skapte hele samfunnet på, helt på egen hånd, og så skulle de fått det til uden alle de som arbeider, tja.
1: Det er et veldig godt poeng.
0: Ikke sant? Så uten at det her skal bli noe politisk sending eller noe illrødt kampinnlegg, det er det alldeles ikke. Nei, men det handler bare om å liksom ja.
1: Det er jo først og fremst en musikksending dette her.
0: Ja, og, men jeg hadde jo en tanke bak.
1: Ja, ja. Ja, absolutt. Men, og det var der, men det var der jeg skulle bare, men på samme måte så, ja, hva skulle musikken vært uten danskene? Neida, nei, men jeg tenker vi begynner, jeg skulle bare begynne med hiphoppen for å få den ut av. Men så har jeg også blitt lært opp, du vet jeg er ganske dårlig til sånne sjangre. Dette her er visst ikke hiphop, det er visst dancehall.
0: Dancehall, ja, litt mer sånn karibisk.
1: Ja, så det.
0: Kommer det noen reggaeton beat?
1: Nei, jeg synes ikke det, jeg synes det er rap. Men det er jo den beste rappen på dansk. Dansk klær rap veldig godt.
0: Ja, det har du sagt.
1: Og så synes jeg at denne låta, den heter Fabrikk, om jeg jobber på Fabrikk. Men den begynner med de udødelige ordene Arbeider.

0: Hei, hopp folkens. Velkommen tilbake til Kommunistradio. Neida, det, det ikke det dessverre. Dessverre, sier jeg. Ja,
1: nei. Det. Arbeideradion.
0: Ja, arbeiderrøksla. Ja. Nei, tingen det at, hva det jeg hører, har tatt en tur innom fabrikk, og vi har litt sånn arbeidstematikk I dag. Folk som sjauer I sine jobber I arbeiderklassen, som jo har hatt en del år denne 1. mai, fridagen sin, helgedagen sin, som nå noen politikere vil kvitte seg med. Jeg tror ikke det går gjennom, jeg har inntrykk at de aller fleste synes det en god idé å ha det, men ok, ja. Det her ikke et politisk program, som du ville sagt, det her et musikkprogram. Jeg vil si at, ja, og det hører jeg der, det kanskje to tredjedeler av et musikkprogram.
1: Ja.
0: For det her jo et program der en kan prate, og en kan...
1: Det jo den gode samtalen.
0: Ja. Ja, tenke litt, føle litt, grine litt, kose seg. Ja, jeg skal ta noe veldig, veldig kort nå. Og til din store forbauselse så det jazz.
1: Oi, det fint, ja,
0: men og jeg tror faktisk det her vil du kunne gjenkjenne som jazz. Det Miles Davis.
1: Ja.
0: Den korte versjonen av denne fortellingen at han var han hadde signert kontrakt med et plateselskap på 50-tallet, og så måtte han komme seg kjapt ut av den kontrakten, fordi han hadde tilbudt en kontrakt et annet sted.
1: Ja, så han lagde...
0: Han spilte inn 4 album på en dag eller et eller annet sånt.
1: Oh, ja.
0: med livebandet sitt. Det var masse, altså hans første store kvintett. Nå husker jeg ikke alle medlemmene I farta, men det var bare sånne kremmusikere.
1: Og, det de som heter, bare sånn korte ord, sånn walking?
0: Yes.
1: Ja, For jeg har walking hjemme, skjønner du?
0: Du har walking, ja, ikke sant? Ja da, 4 album med sånne korte titler som det, som en verb. Og... et av de albumene, det jo Working. Så jeg tenkte jeg skulle ta et stykke fra Working, og han hadde et en liten sånn kjenningsmelodi som han kalte for The Theme. Som de jo spilte live. Og på Working så det faktisk 2 versjoner av The Theme. Og vi skal ta den siste og korteste versjonen av The Theme. Den rundt 1 minutt lang og har noen gøye trommer. Så her kommer Miles Davis kvintett fra 50-tallet, fra et av de albumene som han spilte inn I hui og hast for å komme seg ut av en kontrakt. The Theme, altså, fra Working.

0: Utlands, litt groms I halsen der. Ja, det var Miles og gjengen. Dere hører på Radio L, og det var the theme for albumet Working, og det jo det, det jo arbeid som liksom et ærlig arbeidslag. Det en tema for vår sending I dag. Og det klart, her kunne en jo veldig fort gått I fella med noe sånn typisk working 9 to 5, she works hard for the money, og så videre, så videre. Jeg regner med at vi begge to har klart å styre unna de verste klisjeene.
1: Ja, til en viss grad I hvert fall.
0: Oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi, oi, Men jeg kan I hvert fall ta, skal vi se, og da vet jeg ikke, siden du la opp det så godt, så kanskje vi skal ha, jeg pleier jo alltid å ha noe med noe, noe sånn film eller noe sånn annet, altså fordi jeg driver med litt bitte litt film. Og da det, husker du...
0: Når var det sist du så en film på kino?
1: Det lenge siden, 2025 tror jeg Men, nei, jo nå husker jeg faktisk helt om det var Eddie Murphy, Raw eller Delirious
0: ja.
1: Hvor han har en greie med liksom Han snakker om noen søster eller noe sånt Som bare liksom synes at disse gutta
0: ja.
1: Sånn, og da har han en sånn parodi på den der ain't nothing going on but the rent
0: yeah.
1: You got to have a J-O-B if you want to be with me
0: Nettopp, ja yeah.
1: Så jeg fant jo den låta Det jo med Gwen Guthrie
0: Ja, det noen slektinger han
1: Arlo, kanskje?
0: Ja, eller han faren til Arlo
1: ja, han,
0: Woody
1: Woody Guthrie, ja, du, det aner jeg ikke noe om Jeg tror
0: Mange Guthrie kan det være, veldig spesielt
1: Og det nok, det kan nok hende det det Og det jo på en måte, hun jo litt som One Hit Wonder hun her Hun har jo bare den låta, men den litt sånn sassy Om ja. Da afroamerikanske kvinner Som ikke finner seg noe tull fra
0: Nei, nei Det jo en stereo
1: ja.
0: Typi, men ja
1: Og det sier hun fra om I Ain't Nothing Going On But

0: Ja, fra 86.
1: Det kan man høre, ja.
0: Og så I 87 så kommer jo Eddie Murphys Raw ut, hvor han da har en greie med dette No Romance Without Finance-greiene. Det jo helt nydelig.
1: Ja, han skulle ha vært uten penger. Det jo sånn at... Arbeiderne, det tradisjonelt sett, altså når en fikk, nå kommer jeg med historieleksjonen her, men når en fikk de her fabrikkene, ja. Som jeg ble nevnt innledningsvis fra Danmark, når fabrikkene kom, og den industrielle revolusjonen, og folk gikk fra å jobbe på gård, eller med fiske, eller sjøfart, eller det var, og gikk inn I sånne, halvmekaniserte, men veldig... uopplærte jobber, for å si det sånn.
0: Ja, ja.
1: Og kunne holde på og jobbe. Det ble etter hvert veldig mange. De flyttet til byene. Byene ble mye større, vokste veldig. I Norge kalles det for det store hamskiftet.
0: Mm-hmm.
1: Det var en stor endring I samfunnet. Men arbeiderne hadde jo egentlig, altså det avhang jo veldig av hvem det var som drev bedriftene og hvilke vilkår de hadde. Mm-hmm. Noen steder så var det jo folk som hadde sånn patriarkalsk holdning og bygde egne sånne arbeiderbyer med etter tida nok så gode forhold for arbeiderne, mens andre steder så var det jo arbeider som bodde I slummer og jobbet hele dagen og barnearbeid og det ene og det andre.
0: Ja, ja.
1: Og hvis du mistet en finger eller en hånd eller hauet, så var det ikke så mye å gjøre med det. Så etter hvert så begynte det å dukke opp fagforeninger.
0: Ja.
1: Og som da har kjempet for arbeidernes rettigheter. Og det klart, det finnes krefter I samfunnet som ikke så glad I sånne fagforeninger. Men jeg tror de fleste synes det en god ting. Du, vi var jo innom Gwen Guthrie her I stad.
0: Mm-hmm.
1: Og etter bilder å dømme, så hun nok neppe I slekt med Woody og Arlo Guthrie. Men noen som kanskje litt sånn halvveis beslektet musikalsk, det The Band.
0: Ja.
1: Denne gjengen med amerikanere og kanadiere som var backingbandet til Bob Dylan.
0: Mm-hmm.
1: Og derfor har de jo definitivt minst ett bein I folkemusikken.
0: Ja, ikke sant?
1: Visetradisjonen. Men det andre beinet innenfor, skal vi si, den elektriske musikken.
0: Mm-hmm.
1: Rock og pop og soul og you name it. Vi skal høre en kul låt som går på det her med fagforeninger,
0: mm-hmm.
1: Denne gangen innenfor landbruket. Og her kommer The Band med King Harvest.

0: I et funky hjørne der med litt fagforeningsmusikk her I denne sendingen og er det arbeider det Terje og Christian som I studio hvis vi glemte å si det innledningsvis det tror jeg kanskje vi gjorde
1: Og nå tenker jeg jo at for at det jo lett å fange det lett å falle I den du nevnte det den fallgruven med liksom 9 to 5 og de klassikerne der ja. Eller noe sånn ordentlig sånn der sånn protestmusikk
0: protest, ja, ja, sånn der men jeg skal, og sånn
1: ja, men jeg skal allikevel til noe sinte unge gutter Götte Mia
0: jaha
1: som jeg trodde var svensk, men de fra Halden det ikke så langt unna
0: nei,
1: så
0: det jo nesten
1: greien der bare sånn for å få litt sånn der de også protesterer jo også på samfunnet
0: Ja.
1: Sinte unge menn
0: Har du med arbeid å gjøre?
1: Det har det Fordi de vil jo understreke streke at de
0: Arbeid?
1: Ja, de working class
0: Ok
1: Så for å få
0: For det jo litt viktig hvis du skal drive med rock'n'roll
1: Ja, det viktig at du, ja, du kan ja. Ikke være noe annet enn det Så jeg tenker at mest for at vi skal få liksom litt sånn bredde og kontrasten fra den forrige ja. Så drar vi på med working class med Götte Mia

0: fisk og aggressivt.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Så det hvis ikke det frister deg til å bli arbeiderklasse, Terje, så vet
0: ja,
1: ikke jeg.
0: Eller, eller eventuelt flytte til Østfold. Mm-hmm. Men siden, ja, siden du først er inne på noe maskulint og aggressivt, så tenker jeg, det går jo tankene med en gang til Nazi-Tyskland.
1: Ja, ja, som det jo ble.
0: Vi hadde jo det kjente ordtaget der, Arbeit, Macht frei. Mm-hmm. Ja, nå ble det veldig tøysende her. Men jeg har nå uansett funnet noe tysk musikk som er veldig langt unna nazi Tyskland.
1: Du merker at jeg liksom fikk litt sånn klump i magen.
0: Ja, nei, nei, nei. Ja. Det kommer ikke noe Deutschland-Liberales her, altså. Som for øvrig ikke er en nazisang, det er jo bare nasjonalsang til Tyskland.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nei, det, men den heter Arbeit.
1: Ja.
0: Så det er noen tyskere, og de kaller seg vel for øl. Og det er ikke
1: det samme som... Betyr ikke det samme på norsk, nei.
0: Så det her, ja... Mm. Det betyr nok noe annet.
1: Mm.
0: Jeg vet at øl kan bety olje, men her staver de det med en H, så det er noe annet igjen.
1: Ja.
0: Så jeg aner virkelig ikke. Har du svaret hvis du er god i tysk, vet du hva øl med H betyr, så sender du bare et postkort til Solveig Heldal.
1: Men er det en sånn ø? Ja, nei, norsk ø? Vet, det er en sånn tødlø?
0: Det er en tødlø, men du vet, jeg skal fortelle en morsom liten fun fact her.
1: Ja.
0: Tødlene som du finner i tyske og svenske og rundt omkring tekster, det er egentlig en bitteliten E. Akkurat sånn vår Å, det er jo en O over en A, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Så er tøddel egentlig i gamle dager, ikke i gamle dager, så var det bare en E.
1: O med en liten E-sound i liksom?
0: Ja, ja, omlytt, ikke sant? Så her, ja, omlyt, det staves O-E-H-L, og de skal framføre arbeid.

0: på hvilken vei jeg skal gå. Det jo, vi snakket jo...
1: det går jo arbeid I dag.
0: Ja, det gjør det. Og, eller ikke arbeid. Jeg hadde jo veldig lyst til å spille
1: nå.
0: Nei, men jeg hadde veldig lyst til å spille, men den har jeg spilt før opp til flere ganger. Rudolf Nilsen, den vet så...
1: Ja. Så, ja. Så den har du brukt opp?
0: Den har jeg brukt opp, men så kommer det nemlig fra en skive som du har gitt meg.
1: Oi.
0: Norsk skive.
1: Og det den der munnharpesamlingen?
0: Nei, det Undertaker Circus.
1: Ja, Undertaker Circus, ja, ja, ja.
0: Og den hørte jeg på, vet du. Og så... Har de lagd den, og jeg, når jeg hører på teksten, så hører jeg, det ikke så at de har lagd den, altså de spiller en cover av den eller noe sånt nå, men de har brukt den teksten til Rudolf Nilsen, og lagd en låt som heter Arbeidsløs jul igjen.
1: Ja.
0: Og for dette også...
1: Det fra 70-tallet det her, kan dere tro det?
0: Kan dere tro det, men det jo veldig fint, og sånn sjangermessig, som jeg veldig dårlig på, så vet jeg at det I hvert fall vi får ut bredden litt. Ja. Arbeidsløs jul igjen Undertaker Circus.

0: Du kjente jo igjen de musikalske... Ja,
1: ja. Kjente den, aner ikke hva det heter, men likte det.
0: Siden du nå har gått i... Du Wop var jo på 70-tallet en veldig gammeldags sjanger.
1: Jeg har gått i Duvop-fella.
0: Du har gått i Duvop-fella, uh-huh. Og det er jo på en måte... På 70-tallet var jo det her retro-musikk, det var jo 20 år gammel musikk.
1: Ja, ja,
0: ja. Så da må jeg finne fram noe gammelt.
1: Det synes jeg du skal.
0: Men det her var i, det som kommer nå, det var på en måte tidsriktig når det kom. Jeg tror den fra 60-tallet.
1: Mm-hmm.
0: Det Roy Orbison.
1: Ja.
0: Han har en arbeidssang.
1: Mm-hmm.
0: Har du vet, sånn i hvert fall i amerikansk sammenheng, så har du jo The Man.
1: Ja.
0: Det er jo liksom det kan bety den store mannen i en eller annen sammenheng, men det kan jo bety på en måte ja, hvis du er svart, så betyr det liksom øvrigheter, de rike hvite menn, ja, ja, som sitter med makten. Men i denne sangen her så er det nok snakk om lederen av en bedrift eller noe sånt.
1: Ja, fabrikk.
0: For det, unge Roy har lyst til å stikke av både med firmaet og med datteren. Så her kommer Working for the Man.

0: Det jo
1: jeg hadde tenkt det var brittisk hvis jeg ikke visste annet.
0: Nei, han svensk, men det også noe med det høres litt ut som han var vel brittisk. Det høres litt ut som det altså, Kesiah Jones drev og hadde på begynnelsen av 2000-tallet liksom. Men afrogrunge, jo, kanskje. Ja, ja.
1: Og vi har et arbeidstema i dag her i Hva er det jeg hører. Og da kan vi jo spørre Kristian Kunst, hvis du sitter fast i en drittjobb og ønsker å komme deg videre, vil du gjort da?
0: Da...
1: Og du synes det litt skummelt å gå på intervju, og du synes det vanskelig å skrive søknader? Og...
0: Ja, nei...
1: Hva gjør man så?
0: Hva gjør man da? Nei, da...
1: Skal man bare finne seg i det og jobbe videre?
0: Du, man må jo, det kommer litt an på, nå merker jeg at når du... Jeg har... Hadde du spurt meg for 10-15 år siden, så hadde jeg tenkt, nei, da kommer jeg ut med en gang. Nå har jeg klart å få meg en jobb jeg liker, så jeg synes jo det greit, men...
1: Det har jeg talt de lytterne vi har.
0: Men det også nå, når jeg da bikka 50, så det jo vanskelig da, ikke sant? Være 50 pluss på arbeidsmarkedet.
1: Ja, men igjen, hvis du skal gi råd til noen som kanskje ikke 50 pluss...
0: Gjør det.
1: Ja, det var...
0: Bare det var hele si opp på dagen
1: Oi.
0: Og finn noen. Nei, jeg, ikke sant? Det er vanskelig å gi råd, sånn.
1: Ja.
0: Jeg tenker jo, det jo, man kan jo ikke hvis man vet at arbeidslivet, jeg har jo alltid tenkt sånn at man sover en tredjedel av døgnet, man arbeider en tredjedel av døgnet, og så har man en tredjedel fri, sånn grovt regnet. Og da det jo, den tiden du er våken, så jo da faktisk halvparten på jobb, og da det for kjipt å gjøre noe man ikke liker.
1: Det sanne ord fra Kristian Kunst her i sofaen. Mm-hmm. Og for å bare sette to streger under det svaret, så må vi ha en sjanger vi ikke har vært innom, men som vel... Tradisjonelt sett har vært knyttet veldig til de arbeidende klasser, spesielt de med cowboyhatt. Vi skal nemlig inn i country-verden. Mm. Og ikke bare det, men vi har, jeg har funnet en artist her med det mest amerikanske navnet du kan tenke deg. Han heter Colt Ford. Og her det både sang og nesten litt sånn rap og det hele.
0: Okay.
1: I dette eposet han har lavt som heter Working On.

0: Hvilken favorittsmak det her, eller? Var det nye favorittsangen?
1: Ja, jeg har jo av og til litt problemer som country-ting. Det var jo...
0: Om du får litt rap, autotune-rap til deg.
1: Jeg vet ikke om jeg kommer til å liksom ville ha katalogen hans på vinyl liksom, det tror jeg kanskje ikke. Men det er jo ikke, altså jeg koser meg med det meste av musikk, jeg.
0: Men folk som sier at de hører på all musikk, det er de som ikke hører på musikk.
1: Ja, og derfor så hører jeg
0: på radioen, og så aksepterer de alt som skjer.
1: Og det, da er ikke jeg der. Jeg er mer at jeg hører på nesten all musikk. Bare ikke...
0: Gjør du det?
1: Ja, jeg kan ha noen runder med noe...
0: Ja. Du er på mye forskjellig i hvert fall.
1: Mye ha. Forskjellig, ja. Og en av de tingene som ganske tidlig i min musikkarriere gjorde at jeg hører på mye forskjellig,
0: ja.
1: Er jo...
0: Bombadilla Life!
1: Nei, men jeg har sett på NRK, vet du.
0: Ah.
1: Ja, og NRK...
0: ARK?
1: Ja, de... bruker jo...
0: Her kommer kommunistsagene, ja.
1: Nei, de er så utrolig glad i Herb Alpert.
0: Ja, fjernsynskjøkkenet.
1: Fjernsynskjøkkenet, ja. Og de har, det er ikke bare der, altså, det er mange, de hadde jo en greie som det, så da tenker man jo at når Herb Alpert og The Tiana Brass har en låt som heter Work Song.
0: Det har de, ja.
1: Ja.
0: Uventet til sånn lett musikk som det, at de skal ha noe sånt.
1: Og det er sikkert lett å jobbe til. Work Song, Herb Alpert and the Tiana Brass.

0: Jep, det var Walksong. Og det er ikke fjernsynskjøkkenet du hører på. Nei. Det ville tatt seg ut hvis du hørte på TV-program på radio. Det her er Radio L. Det er, og det er Hører i redaksjonen med Terje og Kristian. Og vi har tema, og det er arbeider. For det, vi synes kanskje at 1. mai er verdt å beholde. Det har vært mye forskjellig, og du spilte Worksong nå. Og nå kommer det sannelig en ny Worksong.
1: Gøy.
0: Jeg tykker at det er den samme, altså.
1: Nei.
0: Det er den asiatiske artisten Tam Tam.
1: Tam Tam.
0: Featuring Dopeness.
1: Oi.

0: Helt Bergersen.
1: Ja. Mm. Og når han startet på sin, nå antar jeg, klingende Røros-dialekt, mm. hvem vet, så trodde han skulle fortsette der.
0: Ja da.
1: Men nei.
0: Nei, da, han bodde, han flyttet inn også til, han tok jo livet sitt dessverre, så yes. han var jo en...
1: Som han sang om i teksten der, for øvrig.
0: Jips, ja. Og han har jo også låta Jeg skyter meg på julaften, jeg tror ikke det skjedde Nei. På julaften, men det var jo en tragisk fyr, men han prøvde jo i hvert fall å flytte inn til Oslo ja. For å se det, men det likte han ikke, det var bare masse folk, det orket han ikke, så han flyttet
1: sånn
0: tilbake. Ja, litt sånn som meg. Så, nei, og han har, han har noen ganske... Hare tekster og ja. I hvert fall sånn etterkant
1: Han var ikke så glad liksom, i arbeidslivet, høres ut som
0: Nei, og det gjorde han vel ikke Jeg tror han arvet noen penger som type 17-åring Arvet ja. Hus og noen penger liksom Og så brukte han det på mye fyll og ja. Musikk
1: ja.
0: Og så når penger var slutt så tror jeg han Ja
1: Ja hmm. Ok, ja, nei, men altså Ja, det, da er det kanskje bedre å få seg en jobb Det der med jobb er jo et interessant ord Vet du, før så snakket de med jobbetida, det var i mellomkrigsåret, altså jobbing i norsk kontekst begynte, altså det, i starten, når det dukket opp for engelsk, så betydde det, det hadde ikke noe med arbeid å gjøre, sånn som i dag.
0: Ok.
1: For nå forbinder vi det bare med liksom en jobb. Vi har ja, ja. Ikke brukt ordet jobb så langt egentlig.
0: Nei.
1: Men jobb, jobbetida, det var sånne der profitører, mm. Krigsprofitører og sånt nå. Og Ja, jobbing var noe litt sånn komme seg rundt regelverket og snike seg så masse penger
0: Så arbeid var det vi nå tenker på som jobb mens
1: ja.
0: Jobbing var på en måte
1: Det var noe annet en slags, Men etter hvert så har det jo blitt mer og mer sånn som det er på engelsk at mm. en jobb er en jobb ja. Og er det hører er det en slags jobb selv om mm. vi gjør det gratis
0: mm.
1: og vi har nå nådd enden på visa rett og slett det er en sang igjen og så så er det ikke noe mer for en måneds tid
0: mm.
1: men vi dukker opp igjen om ja, en måneds tid ja. Og da tenkte jeg det nærmer seg jo sommer og grillsesong
0: ja
1: men vi skal ikke ha og er det griller vi skal ha og er det krydrer
0: det er gøy ja.
1: det kan bli gøy Til slutt så skal vi ha noe svensk musikk, for det tror jeg ikke vi har hatt så langt.
0: Jo da.
1: Jo.
0: Gøttemi. Nei, ikke de.
1: Nei,
0: han,
1: det var Østfold.
0: Boko Haram, holdt jeg på kallet for det. Boko Jus yes. ja. Var svensk.
1: Mm. Men, ja, men han, ja, ikke sant? Men denne gangen blir det mer, enda mer svensk. Men det er instrumentalmusikk, så det kunne jo
0: okay,
1: spille ikke noe alle.
0: Ja, ja.
1: Gruppas navn, synes jeg, er nok så dekkende. Det er fra det glade 70-tall, og arbeide og fritid.
0: Aha.
1: Som er en gruppe som for det meste drev minst med å ta musikk Og så har de en sånn, det er litt sånn sjanger-nevrotiske, så du hadde vel digget det For det er noen ganger så har de blåsere og er litt mer jassa mm. Andre ganger så har de mer feler og er litt mer sånn svensk folkmusikk med rockerband og instrumentering
0: Ok, gleden av det merke
1: Så ja, fra første skiva fra tidlig 70-tall så skal vi få høre låta Damen i svart Som jeg antar er rett og slett at de har plukket opp en gammel folkemelodi og gjort sin versjon Det høres rett og sånn ut Så fra Terje og fra Kristian og fra Heile Og det hører, vi høres om en måned til Og

Klokka den passerte just 20.00. Vi skal nå få et nytt Boots and Stetson. Ansvarlig for programmet Helge Årli og Øystein Ellingsen.

0: Da har Nitty Gritty Dirtband fortalt deg hvor du skal. Du skal ingen plasser, i hvert fall ikke de neste halvannen timene. For nå hører du nemlig på Boots & Stetson her fra Radio L. I studio sitter undertegnende Øystein Ellingsen, og jeg har med meg som vanlig, ikke noe bombe det, men...
1: Helge Årli sitter her.
0: Yeah. Ja, det er bra. Sammen har vi plukket frem litt musikk som vi skal spille i de neste halvannen timen. Så har vi begynt det her med Nitty Gritty Dirt Band. De har jo gitt ut... Ja, det er gitt ut tre sånne slags trippel- og dobbeltalbum som der de har med seg en hel haug med forskjellige artister. Og dette er fra det andre, det er et dobbeltalbum. Og vi hørte You Ain't Going Nowhere med Nitty Gritty og Roger McQueen, som var med og var sangvokal her. Og det er en sang som ble skrevet av Bob Dylan tilbake i 1967. Han skrev den egentlig for Woodstock. Nitty Gritty har jo skiftet en del medlemmer opp igjennom, men noen av de har vært med hele tiden, og nå består gjengen av Jeff Hanna, Jimmy Fadden, Bob Carpenter, Jamie Hanna, altså sønnen til Jeff, Ross Holmes og Jim Photoglow. Så de, ja, de som har vært med hele tiden, de trekker jo på håret, det jo, for de startet vel på... 60-tallet med det. Ja. Men sånn var det. Nitty Gritty Dirt Band, og da er jeg spent på hva du har på planen din, Helge.
1: Ja, jeg skal over dammen, men ikke fullt så langt som du. Jeg skal til Irland.
0: Det var den lille dammen.
1: Ja. Over oljefeltene til, til England og så til Irland.
0: Ja.
1: Nærmere bestemt County of Longford.
0: Ok.
1: Jeg vet ikke hvor det ligger henne, men... Det er en by som heter Ballinamøk, og der er Mick Flavin født.
0: Ja. Oh.
1: Og noen artister er veldig sparsomlige opplyste på Wikipedia.
0: Ja.
1: Her står det faktisk at han er født i 49 eller 50. Så da er det, da er det ikke så mye å forholde seg til.
0: De var ikke helt sikre.
1: Nei, nei. Han kom i hvert fall med en CD i 2006 som heter Lucky Break. Og på første sporet vi skal høre med han, så skal vi være med på en rundtur rundt i Irland, Isle of Ireland.

0: Ja, det var en rundtur rundt om Irland med Mick Flavin.
1: Ja, fin.
0: Ja, vi skal høre to til, for det var nytt for meg, og det var så fint.
1: Ja. Da skal vi til en verdensmester. En norsk verdensmester, faktisk.
0: I jodling, eller?
1: Nei, han har verdensrekorden, eller hadde i hvert fall verdensrekorden i Elvis-spilling.
0: Oi.
1: I 2003 så spilte han Elvis-sanger sammenhengen i 30 timer. Han heter Stephen Eccles, og han fikk vel starten på karrieren var at han vant en talentkonkurranse når han var 15 år gammel i 1981. Og hatt en bra karriere, vært med på mye rart, Melodi Grand Prix og så videre, noe TV-show og ja. Litt rocka-inspirert av Jerry Lee Lewis og Chuck Berry. Han døde dessverre i 2023, var 57 år gammel, Stephen Eccles, han fra Brevik. Her skal vi høre han i et titelspor fra et album som kom i 92, som heter Hey You.

0: Det var Steven Eccles fra Norge og Brevik.
1: Ja. På hvilken side av broa?
0: Ja, det var det. Det sikkert på den riktige siden.
1: Ja, ja. Nå, vi skal høre mer til Mick Flavin. Han i 2005 og 2006 så var nominert til flere priser i Nashville. Global Artist Award.
0: Ja.
1: Country Music Association som nominerer.
0: Mm-hmm.
1: Og King of Country kalles han i Irland. Fordi han en av de mest tradisjonelle sånn country derifra. Han, George Hamilton, har skrevet noe i coveret på plata, for han hørte litt på demoen og sånn, og ville møte fyren.
0: Den fjerde?
1: Ja, den fjerde, ja.
0: George Hamilton, fjerde, ja.
1: Og da tenkte han, nå skal jeg endelig møte en mann jeg kan se opp til. Og bokstavlig talt så måtte han det, for han er nok så svær, han Mick Flavin, så han måtte opp med høy. Så det var liksom sånn.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre en sang om... Ja, ikke forbudt kjærlighet kanskje, men litt om aldersforskjeller og sånn, hvordan det kan gå. I knew this day would come.

0: Mick Flavin om kjærlighetens mysterier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det sikkert kjent historie for mange det.
0: Ja.
1: Du sa han ble kalt for The King of Country.
0: Ja, i Irland, ja.
1: Ja, i Irland, ja. For det jo mange som har det tilnavnet, og ja. Neste mann, han har vel ikke akkurat blitt kalt for The King, men han kunne godt ha gjort det. Johnny Cash jo kongen for mange når det gjelder countrymusikk. Men han forblei nå da The Man in Black. Vi skal høre Johnny Cash ifra et album fra 1983. Titelsporet der, som skrevet av Bruce Springsteen faktisk. Den heter Johnny 99.

0: Vi hørte her Johnny 99 med Johnny Cash. Det var et titelspor altså fra et album som kom i 1983, og det var en, for mange regnte det som en litt dårlig periode for Johnny Cash og på tidlig 80-tallet, men det her var da unntaket som kom i begynnelsen av 80-tallet. Sterkt album.
1: Ja, men nå skal vi høre siste sang med Mick Flavin for denne gang. Vi skal på en liten rundtur igjen, men denne gangen begrenset til et county bare. Han går tilbake til sitt hjemsted. Vi skal høre A Village in County Tyrone.

0: Alan Jackson og Jimmy Buffett, det er Jimmy Buffett, han døde jo for kanskje et par år siden. Men han hadde jo blant annet noen restauranter og noe, så en plass som heter Margaritaville. Og det de sang om der, at i Margaritaville, der var klokka alltid over fem. Det er en god video til den der, som jeg finner på YouTube.
1: Nå skal vi ikke ut og kjøre tog denne gangen med Boxcar Willie, men Lesil Travis Martin heter han jo egentlig, og født i 31 og døde i 99.
0: Ja.
1: I Branson, Missouri.
0: Ja.
1: Han fikk leukemia, heter det vel på,
0: ja,
1: på norsk, holdt det leukemi på norsk.
0: Ja.
1: Og var gift med Loane Johnson, heter hun som pike. Har en CD her som heter The King of the Freight Train fra 86. Og nå skal Willie Nelson ta oss med på en historie gjennom den melodien som går på mange sanger.
0: Ja.
1: Ja, du vet hva jeg mener.
0: Ja, jeg vet hva jeg mener.
1: Også på
0: Honky Tonk Angels og så videre. Ja. Blue Eyes, ja.
1: Ja. Og på et av versene så blander det selvfølgelig inn en kar. Så kan det jo gjette hvem det er. Vi hører på Song of Songs.

0: Ja, det var Boxcavillia, historien om en tone.
1: Ja, en populær melodi det der, ja. Den er skrevet. Ja.
0: Så hørte vi jo Willie Nelson,
1: ja, ja,
0: på et vers selvfølgelig.
1: Jeg var jo på kontrafestival på Wembley på 80-tallet,
0: ja.
1: Der var Boxcavillia, og da skulle vi satt, var 18 000 mennesker som satt i den Wembley Arena, som hadde kjøpt, ja, forholdsvis kostbare billetter, og da kommer Boxcavillia ut på scenen og sier at it's a financial pleasure to see you all. Så det var en økonomisk tilfredsstillelse å se oss. Så det, ja, han er god, altså.
0: Ja, og så står han bare der så uanstrengt.
1: Ja, ja, det bare triller ut av han.
0: Ja, helt vilt.
1: Nå skal vi til en historie fra The Storyteller, Tom T. Hall. Dette er en historie om en handicappet jente som heter Ramona. Hun kunne ikke snakke, og hun kunne heller ikke skrive, men hun hadde, som man synger, a pretty walk. Men til tross for at hun ikke kunne hverken snakke eller skrive, så når hun ble gravid, så klarte hun å få formidlet på en grei måte, og hvem som var den skyldige barnefaren. Så vi hører Tom T. Hall her, og Ramona's Revenge.

0: the ground. And it's a familiar old saying that birds of a feather will flock together. And justice will be done. Pass the hat.
1: Det var Bad Eye Johnson. Avslørt.
2: Ja. God til å dikte, Tom
1: ja,
2: Ting.
1: Ja. Og den, det albumet som her kommer fra, den heter In Search for a Song.
2: Ja, ja.
1: Og der tror jeg han fant, fant sangen. Ja.
2: Ja, nå skal vi spille Harold Lloyd Jenkins.
1: Ja, ja.
2: Som tok artistnavnet Conway Twitty. Og det har vist kommet fram i et talkshow på amerikansk TV at det var to byer i USA.
1: Ja.
2: Han har vist innrømt det. Men det var for lenge, lenge siden. Conway Twitty, han døde i 93 i Springfield. Og har en CD her som heter Conway Twitty, The Legend. Og han ble kalt, av uviss hvilken grunn, The High Priest of Country Music.
1: Ok. Ja. Det,
2: vi skal, han ja. Hadde tre koner og fire barn.
1: Ikke bare en gang?
2: Nei. Ikke tre barn og fire koner som jeg holdt på å skrive. Så det hadde jo ikke gått. Nå skal vi ha litt sånn små erotisk tekst her.
1: Ok.
2: You never been this far before.

0: Ja, det var Mr. Rayburn Anthony, by the way.
1: Ja, forresten.
0: Ja, ja. Forresten. Ja, forresten. Født i Humboldt i Tennessee.
1: Ja, by the way.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var det ikke en sånn kafé eller restaurantkjede som hette det før i tiden?
1: By the way, ja.
0: Ja.
1: Det stemmer. Ja, da, er det min tur.
0: Ja.
1: Nå skal vi tilbake til, ja, egentlig 71. Merle Haggard, han ga ut et album i 71 som heter Hag.
0: Hag.
1: På det albumet så var det en sang som han har skrevet selv som heter Farmer's Daughter. Den ble gitt ut igjen på et livealbum i 1985 som heter Amber Waves of Grain. Gyllene bølger av korn,
0: ja, ja.
1: Tror jeg det betyr. Jeg har det albumet forresten. Men vi skal høre en historie om The Farmer's Daughter, som egentlig er en litt, ja, det er en historie om en som blir alene far, og skal til slutt gifte vekk datteren sin, og følelsene rundt det. Vi hører Merle Haggard.

0: Ja, Turnaround, Carl Perkins, sunget av Rayburn Anthony.
1: Ja, han flink han.
0: Ja da, litt spesiell ending på, han drar tonene så rart på slutten.
1: Ja.
0: men, det er godt at den kjenner igjen noen når de på plate.
1: Ja, jeg kjenner godt igjen hos som kommer nå. I Oslo så er det jo sånn at ja, den mest kjente puben tror jeg for nordlendinger og sørlendinger, det det Skotsmenn på Karl Johan.
0: Det noen som har sagt at den flyttet?
1: Ja.
0: Lokalet flyttet?
1: Ja, det ligger godt mulig. Jeg ikke, har ikke vært der på...
0: siden vi var der?
1: Nei, kanskje ikke.
0: Nei.
1: Og når vi var der,
0: ja.
1: Hva var det vi var hørte på da på Oslo Konserthus?
0: John Prine.
1: John Prine. Han skrev en sang som Nancy Griffith spilte inn, som veldig populær. Sound of the Speed of Loneliness. Men nå skal vi høre Nancy Griffith med en sang som skrev av Tom Russell, og der synger de blant annet om The Scotsman.
0: Okay.
1: Og St. Olavs Gate. Den heter faktisk det, Nancy Griffith, St. Olavs Gate.

0: Nancy Griffith, Tom Russell som skrev den her, han har jo vært og han er jo utøvende artist selv og opptrådd spilte jo i Norge I Oslo og etter en av de turene så skrev han Sankt Olavs Gate sånn som jeg har forstått det.
1: Det kan stemme for jeg hadde vet ikke jeg har gjort av den, en gammel kassett med Tom Russell.
0: Ja.
1: Og der tror jeg faktisk han har skrevet flere sanger med norsk.
0: Ja, akkurat.
1: Han var vist en god norgesvenn.
0: Ja.
1: Ja. Nå skal vi til Gibson Brothers CD fra 2012, som heter They Called It Music. Det Eric og Lee Gibson, de to brødre som sagt, og har fått utallige priser, årets plate, årets vokal, årets ditt, årets datt, gjennom lang periode.
0: Mm-hmm.
1: Og det fortelles at etter en konsert, så var Ricky Skaggs til stede.
0: Ja.
1: Og når jeg var ferdig, så dro han deg til side. Jeg vil produsere neste plate.
0: Ja.
1: Ja. Så de kjent over der.
0: Ja.
1: De fra New York State. Vi skal først høre Dying for Someone to Live For.

0: Gibson Brothers var det. Forresten så har Loretta Lynn vært med og skrevet denne låten.
1: Ok.
0: Ja. Det står så skrevet.
1: Har de noe med Don Gibson å gjøre?
0: Nei.
1: Har de noe med Gibson-gitarer å gjøre?
0: Nei.
1: Nei. De sønner av Gibson.
0: Ja. Ja. Denne platen forresten en hyllest til faderen, ja.
1: Ja. Ok. Da er det, så skal vi til en legende igjen. Det er mange legender her da. Men han her er fremdeles i livet, 81 år gammel, Neil Young.
0: Ja, det.
1: Neil Young, ja. Vi skal høre han synge om, han har gitt ut et, han har gitt ut en god del kontramusikk faktisk, men han har hatt et album som heter Old Ways. Det er veldig fint. Og der hører vi blant annet den som kommer nå, Neil Young, Bound for Glory.

0: God historie, den var lang.
1: Lang?
0: Nesten 6 minutter.
1: Ja, ja, men...
0: Det som, ja, det gjør ikke noe det. Det som var observant, det hørte nok at det var en annen vokalist inne der, og det helt riktig, det var Waylon Jennings. Det mange, han har med seg mange kjente på det her albumet, Neil Young.
1: Ja, det var veldig
0: kan vel, fint. Kan anbefale det hele albumet, egentlig, Old Ways, veldig ja, bra.
1: Jeg tror jeg har hatt det hjemme en gang, men jeg vet ikke alt det blir tar. Kanskje det ligger her på radioen?
0: You never know.
1: You never know.
0: Before you know, you know.
1: Vi skal til Eric og Lee Gibson igjen. De som sagt, fra Plattsburgh i New York. Og de debuterte på Opryen i 2003. Mm-hmm. Så vet vi det, og har gitt ut 15 plater. Og vi skal høre Something Coming to Me.

0: Gibson Brothers, Eric på gitar og Lee på banjo blant annet.
1: Ja. Det låter ikke verst det.
0: Neida.
1: Nei, yes. Så altså, gikk det med Eric Skaggs, fikk han lov å...
0: Ja, nei, så langt kom jeg ikke da, men helt sikkert.
1: Nå det snart slutt.
0: Ja, det går fort.
1: Ja, det vi rekker nok et par til, men the show is almost over.
0: Ja.
1: Det i hvert fall det Carl Smith synger her. Han...
0: Carl med R?
1: Carl. Nei, det uten R. Uten R. Det må være uten R.
0: Ja,
1: ja han uten R best.
0: Ok.
1: Ja. Han opprinnelig fra Oklahoma, vokste opp i Kalifornien og døde i Branson, Missouri.
0: Det mange som har gjort det.
1: Ja, i 2013. Populær plass å dø.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal høre, som sagt, Carl Smith, The Show's Almost Over.
2: He walked up to the bandstand and asked if an old man could sit in. Across his face I saw the pain, and I felt it in these words I heard him sing.

0: Ja, da var showet over, i hvert fall for han.
1: Men, ja.
0: Men ikke for oss, ikke helt for oss.
1: Nei, vi har en plate igjen hvis det, alt går bra.
0: Ja. Carl Smith, han ja, jeg vet ikke om han debuterte, men han i hvert fall tidlig ute. Han bodde jo som sagt i Kalifornien da, så da han var 15 år gammel, så opptrådde han på en, i San Francisco, på Remember Me Café.
1: Oh,
0: ja. Og så som du nevnte her, mens platter gikk, den jo kjent for, kanskje mest kjent for Country Bumpkin.
1: Ja.
0: Og It's Time to Pay the Fiddler.
1: Ja.
0: Ja. Nå er det virkelig snart over.
1: Nå er det Leroy Van Dyke, og han fortalte på, på Bill Anderson Show at han hadde fått mange rare versjoner av navnet sitt på i post og alt.
0: Det har jeg nok.
1: Ja. Vi skal høre, som sagt, han er født i Mora, som det står. Ja, Mora heter byen. Mora i Missouri.
0: Ja, det er jo Sverige.
1: Ja, Mora i Missouri. I 1929. Mest kjent for Auctionary, og den her sangen her, som heter Walk On By.

0: Ja, da går det mot slutten her, og vi må bare si takk for oss, og så er vi jo plutselig tilbake, Helge.
1: Ja, det går fort, det jo, ja.
0: Ja. Takk her fra studio fra Helge og Øystein, og vår eminente tekniker, Solveig Heldal. Yeah!

Og Solveig sier hei og velkommen til halvtimen, og vi skal blant annet snakke med NAF om sommertrafikken, vi skal ha med litt små meldinger, og vi skal ha med fin musikk, og vi skal kose oss den neste halve timen også. Og husk at du kan si fra hver gang det er noen du vil ha med på plakaten eller annet vi skal snakke om i halvtimen. Men nå er det klart for at Lillebjørn Nilsen skal få lov å starte opp med Så nære vi var.

0: Jeg skal snakke litt om folk i trafikken, og det som ille at frem til nå så har vi et ganske høyere antall dødsulykker på veiene våre enn vi hadde på samme tid i fjor. Og jeg har tatt kontakt med Jan Harry Svensen, som rådgiver i NAF, og antall trafikkdrepte øger, og året startet på verst mulig måte, sier dere. Hva har vi foran oss, tro?
1: Det vi har foran oss nå jo sommeren, og erfaringsmessig så jo det en tid hvor det skjer veldig mange alvorlige ulykker i Norge. Det faktisk da det skjer flest alvorlige ulykker, både blant bilister og naturlig nok også blant motorsyklister. Så vi går inn i en tid nå som historisk sett i alle fall ganske hardt ulykkesbelastet.
0: Og så kan vi jo begynne å lure på, aldri har bilene vært så fine, aldri har veiene vært så fine. Alle muligheter åpne for at vi skal kjøre trygt, det midtdeler og vi møter ikke på enhver plass folk imot oss i samme kjørebane. Allikevel så blir ulykkene flere og flere. Det gjort noen direkte undersøkelser hva som den største faren for at ulykker skjer?
1: Nei, det ikke som jeg sitter på, men det vi jo vet at det dessverre mange som gjør mye annet enn å kjøre bil når de ute på veien. De sitter i telefon, fikler med mobiltelefoner, og ikke minst så bruker de denne store skjermen som veldig mange moderne biler har fått. Og det tar veldig mye oppmerksomhet bort fra det å kjøre bil, og det ikke så veldig lenge man skal ha blikket på en sånn skjerm før ting kan skje rett foran deg.
0: Og disse store skjermene har jo mye teknologi som gjør selvfølgelig bilen til en drømmebil på mange måter, men ser du for deg at det kan komme til det punktet at bilprodusentene blir pålagt at den må litt tilbake til i gåsøyer gamle dager?
1: Altså jeg jo veldig glad i analoge biler med knapper, fordi at der har man et muskelminne som forteller deg hvor de knappene så du trenger faktisk ikke å ta blikket bort fra veien for å finne fram. Men på en skjerm så du nødt til å se der du trykker, for det bare en glatt flate. Så jeg kunne jo ønske meg flere knapper, og vi ser det i bilindustrien nå, at de i ferd med å introdusere litt mer knapper og brytere i bilene igjen, og det vi egentlig veldig glad for.
0: Men jeg føler mange ganger at når folk tar blikket vekk fra veien og fester det på skjermen, så det mer for å finne musikk og koble på ditt og datt enn det jeg holdt på å si, og sette på vinduesvisker eller hva det måtte være.
1: Ja, og det det, og mange av disse har jo etter hvert begynt å få ganske omfattende menyer, så vårt tips egentlig, altså bortsett fra å gjøre disse aller enkleste operasjonene, skal man bytte spilleliste eller gjøre ting som litt mer avansert, så bør man faktisk stoppe og så gjøre det før man kjører videre igjen.
0: Så det jo klart at fart dreper, det vet vi jo. Og hvis dere kunne velge, hva ville dere at fartsgrenser skulle være på norske veier?
1: Nei, vi har jo gått ganske hardt ut mot denne handlingsplanen for trafikksikkerhet som Statens vegvesen har lagd. De ønsker jo veldig mye mer 70-sone på norske veier. Vi motstandere av det, fordi vi mener det feil medisin, rett og slett fordi at veldig mange av de ulykkene som skjer, det ulykker der hvor farten vesentlig mye høyere enn 70-80 kilometer i timen. En tredjedel av alle dødsulykker ulykker som såkalt utenfor systemgrenser, det vil si veldig høy hastighet, kjøring i rus og den type ting. Så det vi ønsker oss jo mer synlig politi på veiene, og det vet vi har en veldig stor trafikksikkerhetsmessig effekt.
0: Men så jo motorsyklistene kanskje mest utsatte. Det snakkes om myke trafikanter. Og det motorsyklistene som kjører uten å tenke, eller det bilene som ikke ser tohjulingene komme?
1: Nei, det er en kombinasjon, men det vi jo vet at motorsyklister, de fleste den vanligste og mest alvorlige ulykkestypen som motorsyklister innblandet i, det utforkjøring i venstre sving. Og da det ikke så veldig mange som involvert I det, bortsett fra motorsyklisten selv. Så vårt råd til motorsyklister å kjøre forsiktig. Kjøre med veldig godt handlingsrom og ta det med ro, spesielt inn mot svinger, sånn at du har muligheten til å reagere hvis det et eller annet som ligger I den svingen. Altså, det kan jo ha vært en bil som har kjørt der for eksempel med en tilhenger, mistet litt grus, eller det kan ha vært en bil som har vært på utsiden av veien og dratt grus inn på veien og så videre. Og jeg jo selv motorsyklist, så jeg ser jo disse tingene hver dag, så sett ned farten før sving, og så har du litt mer handlingsrom I forhold til å reagere hvis det et eller annet I den svingen som du ikke har forutsett.
0: Så det jo andre myke trafikanter, og vi kan jo snakke om syklister, og ikke minst elsparklister, og når en tenker på det siste, så det kanskje mange som alt for unge til å utgi den farten som vi ser oftest på en sparkesykkel.
1: Ja, det mange som ønsker seg høyere hastighet, eller høyere aldersgrense på disse sparkesyklene. Det begynner å bli et ganske komplekst trafikkbilde I byer nå, med gående. Vi har syklister, vi har sparkesyklister, og vi har bilister og motorsyklister og alt egentlig imellom der. Så det gjelder faktisk å følge med. Det som håper jeg, kanskje hovedproblemet med sparkesyklister I sånn blandingstrafikk, jo at de ofte oppfører seg veldig uforutsigbart, og så også hvis det skjer noe med en sparkesyklist, så skadepotensialet enormt stort, fordi når du ramler av en sånn sparkesykkel, så det ofte hodet som treffer først.
0: Mm. Og så det jo dette med hjelmbruk da selvfølgelig, og også på motorsykkel at den utstyrt etter forholdene. Så det som viktig vel at den både har utstyret og også at den har blikket der det skal være.
1: Ja, helt klart. Og både på sykkel, sparkesykkel og ikke minst motorsykkel så anbefaler jo vi selvsagt å bruke hjelm. På motorsykkel det jo påbud om hjelm. Og der jo vårt klare råd til motorsyklister, det å bruke sikkerhetsstyr, kjøreutstyr som godkjent, handsker, sko og alt dette her. Det veldig lite hastighet som skal til før du trenger det hvis du for eksempel velter. Så bruk alt sikkerhetsutstyr som du kan og som du har, og så kjør forsiktig vel rådet, tenker jeg.
0: Som vi sier det til hverandre alle som vi står foran en sommer som vi gjerne vil ha statistikken ned og ikke opp. Så hvis vi alle bruker vedder forstand, så burde det kunne gå bra, så vi får vel satse på at det kan bli en god sommer uansett.
1: Vi satser på at det blir en god sommer, og sånn helt avslutningsvis så det veldig viktig å tenke på at trafikksikkerhet, jeg starter med deg, du som sjåfør, det du som bestemmer, så det der trafikksikkerhetsarbeidet begynner. Så ta lure valg i sommertrafikken og kjør pent, og så får vi en god sommer
0: alle sammen. Ja, hvis alle bruker sikkerhetsbeltet, aldri bruker telefonen I bilen og holder blikket på veien, så bør det gå bra.
1: Vi ja, og fartsgrensene.
0: Og ikke minst fartsgrensene. Så vi ønsker hverandre en god sommer.
1: God sommer.

Det var Beatles det som sa drive my car, men kan si vi skal være godt voksne og passe oss når vi kjører, så går det sikkert bedre enn vi kanskje ser det gjør per i dag, men som det ble sagt, det gjelder å ha utstyr, fart og blikk og alt på plass, så vi får håpe på en god sommer. Men vi skal til noe helt annet, for nå skal vi først flytte oss til Birkeland. For Birkeland Musikkorps, de har nå flaskeinnsamling, og det skjer til torsdag. Da kommer musikantene rundt på dørene til de sentrumsnære områdene fra klokka 5 og utover for å samle inn tomflasker fra alle som har lyst til å gi. Og får du ikke besøk, men har flasker som du vil gi, så kan du ta kontakt via Facebook, så kommer de og henter, sier de. Og dette er korpsets viktigste dugnad. Og jeg vet at tilsvarende skjer i Lillesand. Jeg har selv gitt flasker til skolekorpset her. Så husk det at du bør være hjemme da. Hvis ikke, så kan du jo henge ut på døra og skrive at de bare kan ta med seg, så blir de sikkert glade. Og så skal vi flytte oss til sentrum av Lillesand, som inviterer til stor byfest i morgen, en dag full av liv, aktivitet og gode opplevelser for hele familien. Og på Ib Mil Knudsens plass, der er det åpning med kage, Blink skal synge og opptre, Heidi Solheim skal, Magne Haugen med band, Livets Harde skolekorps. Og på Tolbobrygga, der skal Hermanos skolekorpset, Storgabe og Jan Fredrik Nøkkelby være. Og så blir det jo hoppeslott og ansiktsmaling, hest og kjerre, melkeruta står der for å kjøre folk rundt og viser fiendene blitt etterpå den er restaurert. Det er jo Lillesand og Birkenes historielag og flere som står bak dette. Og så er det jo luksusloppis og langåpne butikker og masse gøy. Så Lillesand er sentrum i morgen, og her kommer Heidi Solheim med melodien Gave.

Vi skal fortelle at Lillesand Sparebank og Senter for Eldre, de ønsker alle kommunens pensjonister velkommen til rundtur med øya til tirsdag 2. juni klokka 11. Båtturen går jo, eller starter klokka 11, ja, og båten den tar 99 personer, og det er første mann til mølla, sies det. Og turen inkluderer også middag på hos oss etter turen, og det høres jo fantastisk ut. Personlig fremmøte og innbetaling av egenandel til Lillesand Sparebank innen mandag står der, og da er det jo også mulighet for å være blant de 99 første for å bli med her. Der står ikke noe om at det må være 99 maks for å bli med på tur med Lillesand og Omegn Turistforening, men til søndag så skal de til Skuggeknatten,

På tur, og så spørs du om du spreg nok til å bli med på denne. Det vet ikke jeg noe om. Jeg hadde nok syntes at den kunne være utfordrende. Men det som ikke utfordrende, det å ta med oss en fin melodi som heter Et maleskrin med Ivar Skippervold, hvor han har tatt med seg blant annet sitt barnbarn, Asta, på melodien.

Det var Ivar Sippervold det. Så kan vi ta videre med oss litt fra eldresenteret, for til onsdag som kommer så er det bingo med Sanitetsforeningen. Og på fredag så kommer Fosseduren og spiller, og da blir andakt med Charlotte Mess Aros. Og på lørdagen, både i morgen og neste lørdag, så er det kaffe og kage og den gode praten med lav terskel til eldresenteret, sier Kristina Mathisen, som er leder der. Så kan vi ta med oss hva som er på kino. I dag så kommer Deep Below Dukes og Obsession. På lørdag Bamse og Havets Hemmelighet. Videre Deep Below Dukes og In the Grey. Og også Mandal Orion. Og på søndag Saudetektivene og Dead Man's Wire. Og The Mandal Orion igjen, så her er flere filmer som går i løpet av helga. Og neste fredag, da er Christian Muri Klemmesen på plass og skal gi oss hele juni sitt kinoprogram. Men nå går vi fort mot veis enda dagens halvtime, og Mila Zimmermann fra Kristiansandstraktene, tror jeg. Nei, han er i hvert fall lokal, så langt jeg vet. Ble litt i tvil når jeg sa det, men han har i hvert fall spilt en del på Norge i Lillesand, i Hotellhaven, så uansett hvor han kommer fra, så er det mange som kjenner til han. Og her kommer han med melodien Månen, og så får vi bare glemme hvor jeg trodde han kom fra. Det viktigste er den fine melodien. Solveig ønsker god helg til alle og håper på fint vær videre, og vi gleder oss til byfest og til alt som skjer i helga. Ta vare på hverandre.

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ja, da ønsker vi velkommen til fredagskveld på Radio L. I kveld skal vi ha rebusser og masse fin musikk og hilsener, så det er bare å ringe inn til oss eller sende sms eller via nettsida hilsener til oss, så skal vi formidle det videre. Og i studio hører du Jorunn og Frode. På telefonen i kveld hører du Mette. Og hun sitter klar til å ta imot telefoner med løsninger på rebusene som vi skal ha i kveld. Allerede første rebus vil jeg legge ut nå, og tema for rebusene i kveld, det er i kjøkkenhagen. Så første rebus lyder som følger. Titte pluss nynorsk AS pluss vokal pluss V.
2: Jeg kan gjenta det nede her da. Titte pluss nynorsk aksjeselskap pluss vokal pluss V.
1: Det er altså tema kjøkkenhagen.
2: Eller det som spirer og gror.
1: Hæ?
2: Eller det som spirer og gror.
1: Det er jo som spirer og gror, ja. De, forhåpentligvis gjør de jo det i kjøkkenhagen. Men i alle fall, aller først i kveld så skal vi ha hilsen til de yngste, selv om ikke vi vet om de hører på, men vi skal i alle fall sende en hilsen til en som heter Tuva, som hadde bursdag i går. Da var hun 5 år, og da hilser vi ifra Momo og Frode, og du skal få høre, hvilken sang skal Tuva få høre?
2: Det er Herje Farmo og Barn og Kaptein Sabeltann.
1: Ja, den hører vi på nå.
2: Bursdagssang.
1: Bursdagssang.

0: I kveld skal vi også trekke på alle rebusløser som har vært I kontakt med oss I mai, og det da et gavekort på 500 kroner som kan brukes I butikkene her I Lillesand. Så vær med oss til siste slutt, så du med I trekninga på denne, dette gavekortet. Og siste rebusløser I kveld får et gavekort på 150 kroner på Meieritorvet I Lillesand. Så bli med oss til siste slutt, og det vil si når det nærmer seg 12. Da
1: går vi hjem.
0: Da går vi hjem.
1: Ja.
0: Eller I hvert fall kjører hjem. Og neste hilsen I dag, det går til Doris og Alf Birger. Ikke vet det om de på Hisøy eller oppe I skøven på hytta. Det ikke godt å si. Men vi hilser I hvert fall fra oss I studio at dere må ha en fin kveld og en god helg. Og som vi pleier, så ønskes det å høre Ingebjørg Bratland, fordi jeg elsker deg. Og da hører vi på den.
1: Ja, men først så skal vi kanskje ta og gjenta den rebusen vår og si at det både svar på rebus og plateønsker, det, I stedet for å ringe inn, så kan man også sende på en sms, for det går kanskje litt fortere hvis det covid-telefoner. 95 33 52 60. Det sms, ja. Og rebusen, titte, pluss nynorsk aksjeselskap, pluss vokal, pluss B.
0: Ja, jeg gjentar det. Titte pluss nynorsk AS pluss vokal pluss V.
1: Da skal vi høre hva Ingebjørg har å si.

Ja, da skal vi også sende en hilsen til de som holder på å pusse båtene sine og snart skal ut på sjøen. Vi begynner å nærme oss båt- og båtsesong, og det passer da å spille for dere en sang av Rune Rudberg her, når båten kommer på vannet. Det blir Ut mot havet.

0: viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Ja, nå skal vi snart trekke på den første rebusen i kveld, og jeg kan jo nevne litt om hva slags premier som her. Vi har en liten frysebekk som veldig fin å ha, som det allerede nevnt, for eksempel i båden i sommer. Den lett og grei å ta med seg. Og så har vi en kortstokk, og så har vi et bærenett, som også veldig greit å ha på butikken. Og noen penner med både som kan brukes til PC-en, med sånn et lite viskelær i den ene enden. Og så har vi den populære lommelykta, og så har vi flakslodd. Det er det dere kan vinne i kveld. Så vi gjentar rebusen nå, og så trekker vi på den første rebusen i kveld under neste melodi. Og rebusen lyder som følger: Titte pluss Nynorsk AS pluss vokal pluss V. En V, altså.
2: En V?
1: En V, ja.
2: Ja. Vondt.
1: Vondt.
2: Ja.
1: V er vondt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg gjentar det da. Det var Titte pluss Nynorsk Aksjeselskap, en forkortelse Nynorsk Aksjeselskap, pluss en vokal, pluss V.
1: Ja. Da tar vi og trekker på den under neste melodi, og da har du kanskje noen...
2: Ja, da skal vi høre på Victor Leandro og Apretois. Eller vi hadde ikke Apretois da, så det blir den engelske versjonen. Come What May med Victor Leandro.

0: Jeg vil også opplyse om at fra øyeblikket så foregår det en kampanje i regi av Hørselforbundet. Den heter «Hvert øre teller». Og den kampanjen den begynte i går. Og det er litt forskjellige temaer. Nå i år så er det fokusert på høreapparater og utenforskap. Nå var generalsekretæren i Hørselforbundet på God Morgen Norge denne uka, og hadde med seg to unge jenter som hadde opplevd utenforskap og vanskeligheter på skolen med å høre. Så nå er det fokus på sånne ting. Og lokallaget i Hørselforbundet, Grimstad, Lillesand og Birkenes, skal ha en stand på Dømmesmoen nå til søndag. Og det er også et vårmarked der som det vil komme mange som har forskjellige ting. Og det går an å kjøpe det er bare å komme og se. Det er altså til søndag 31. mai fra 11 til 3. Og Hørselforbundet Lokallaget står som sagt på stand der, og det er mulig å gjøre avtale om hørseltest på Eddiken en dag i frem i tid. Og der får dere også råd om bruk av høreapparat, brosjyrer med informasjon om hvordan dere skal gå frem med å få informasjon. For det er nå en gang slik at disse her det er som tester det, audiografene, det gir det ikke så mange av, og det er vanskelig å få time. Derfor er det greit å kan benytte seg av denne muligheten, og når vi har stand. Vi skal ha stand, som sagt, til søndag, og vi skal ha på Lillesandane når de kommer i slutten av juni. Så i alle fall, nå er det bare å komme dit, så får dere med deg både vårmarked og informasjon om hørsel i forskjellige varianter, både hørseltest og i det hele tatt veiledning på det dere lurer på. Så har vi funnet frem en melodi til han Åge Ågesen som ønsker seg. Og det var hvilken melodi?
1: Det var jo Mark Knopfler.
0: Ja. Det var bare
1: Og Emilio Harris.
0: Ja. Kan vi høre på den?
1: Love and Happiness.

0: Ja, så har vi fått inn en hilsen igjen, har vi ikke det?
1: Vi har fått inn en hilsen, ja. Men først så har jeg et... Ole Aas Hansen, om du hører meg. Du har sendt inn et plateønske her, men jeg har litt problemer med å finne akkurat hva du tenker på. Jeg vet jeg har Arne Løland, og noe med jernbanen, men jeg har litt problemer med å finne den. Så hvis du kan sende en melding som kanskje var litt mer presis, så skal jeg nok finne den. I mellomtiden her, så skal vi i hvert fall gjenta den rebusen nå, kanskje.
0: Ja, det kan vi godt gjøre. Den lyder som følger, morene pluss naken pluss god.
1: Ja, morene pluss naken pluss god. Den skulle være enkel og grei. Mens dere lurer på den, så har jeg fått inn et ønske her. Det er til Magnil, Marie, Tore og Ingvar. Hilsen fra Tordes. God helg. Ønsker å høre Patsy Cline med Crazy.

0: Alt har gått galt i dag, så nå kommer jeg for sent til bingo. Skal vi se radioen der. Så, skru på knappen der. Ja, skal vi se om vi finner noe. Fort der. Kom igjen nå, Ja.
1: Og vi gratulerer. Og nå skal vi til på en Tora der. Og premien der er, som alle vet, 150 kroner. Og da begynner vi.
0: Ja.
1: 63,
0: ja.
1: 42.
0: 37.
1: 13.
0: Ja, 13.
1: 58.
0: 58, ja.
1: 48.
0: 48.
1: 89. 73.
0: Ja, 73.
1: 52.
0: 97.
1: Ja!
0: Åh, 72. 600. Kom igjen. Ja. Hallo, jeg har fått bingo, ja. Hallo.
2: Automatiske,
0: hva?
2: Det er
0: folk der. Hallo, ja, veldig morsomt. Ja, bingo. Hallo. Hallo, bingo.
3: Selvfølgelig tar vi telefonen hver torsdag klokka 21. Husk Radio Bingo hver torsdag på Radio L. Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og Navesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
4: Ja, da gjentar vi rebusen, og så trekker vi på den under neste melodi. Rebisen lyder som følger. Morene pluss naken pluss sko.
5: Skal jeg gjenta den?
4: Ja.
5: Da skal vi se. Det var morene pluss naken pluss sko.
4: Da trekker vi på den under neste melodi. Og hva har du å komme da med da?
5: Da skal vi hylle den månen som vi akkurat forsvinner ut av. Og ja. Det er Ingrid Kjosavik som synger om Kom mai, du skjønne søte mille.

0: Jeg skal kanskje tillegge en ting her. Den sangen her da, den var ifra Ole Aas Hansen, som jeg fant frem, men han skrev også mer av det. Han vil sende en hilsen til sin bror Kai Aas Hansen, som fyller 76 år i morgen, og håper at han får en hyggelig feiring. Og så var det det plateønsket som han spurte om, som vi ikke klarte å etterfølge helt, men det ble Arne Løland i hvert fall.
1: Ja, da har vi også funnet frem ønsket til rebusløseren vi hadde i sted.
0: Den er funnet frem.
1: Jeg tror vi skal høre på den med i gang.
0: Det er han Jim det.
1: Ja.
0: Som sier, adios amigo, ha det min gode venn. Ikke rik jenta da, men han synger det i hvert fall.
1: Ja.

0: Men vi gjentar rebusen aller først, og den lyder som følger: fred pluss treg pluss konsonant pluss fisk.
1: Det var fred pluss treg pluss konsonant pluss fisk.
0: Ja.
1: SMS 95 33 52 60 eller...
0: eller telefon 32 27 26 00.
1: Ja.
0: Og så har du noe du fant ja. Ut her en dag. Det var noe som skjedde i 1901.
1: Ja da, det var også den 29. mai i 1901. Nå er det sånn at kvinner fikk stemmerett i Norge i 1913. Men de fikk stemmerett i 1901. Den 29. mai 1901 ble det bestemt at de skulle få stemmerett. Kommunal stemmerett, som det het. Så det var kun i den enkelte kommuner som de fikk lov til å stemme. Og det var også en liten hake med det. De måtte tjene så mye så at de hadde en skattepliktig lønn. Hvis ikke, så fikk de ikke lov til å stemme. Og jeg ble jo litt interessert å vite hva de tjente da i 1901. Og en tjenestepike som var vel kanskje det var mest av, den tjente da, avhengig av hvor mange dager i året og arbeidet så var, årslønna 400 kroner. Timelønna, den lå imellom 1 og 1 kroner 30 øre i timen. Og da kunne den da komme helt opp i 400 kroner. Mannfolka, de hadde dobbelt så mye lønn, og de hadde jo stemmerett uansett. Og den stemmeretten som de fikk i 1901, det betød jo da, de måtte ha en skattepliktig lønn på 400 kroner, og de måtte være fylt 25 år. Ellers så fikk de heller ikke lov til å stemme. Så det var ikke lett å være kvinnfolk da.
0: Nei, og så kom vi til 1913.
1: Ja.
0: Da fikk alle damer lov til å stemme.
1: Ja, og da var det uavhengig av, da var det i hele landet, og uavhengig av lønn også.
0: Ja, så det gikk fremover, kan man si.
1: Ja.
0: Det var jo godt.
1: Ja, nå har vi drodda litt om kvinner og stemmerett og litt sånt. Nå skal Arne Benoni få lov til å synge om kvinnen i mitt liv. Ja.

0: Da er jenta mi rebusen, og vi trekker på den under neste melodi. Og den lyder som følger: fred pluss trek pluss konsonant pluss fisk.
1: Det var da fred pluss trek pluss konsonant pluss fisk.
0: Ja, og da trekker vi på denne rebusen under neste melodi. Og hva har du for noe på ønskelista da?
1: Da har vi Lillebjørn Nilsen. Han synger vel om noe som har gått av moten, som var i hvert fall for 50, 60, 70 år siden, så var kanskje det her et veldig vanlig at bybarna dro på landet når sommeren nærmer seg, og vi begynner å nærme oss vi og skolefall, skoleslutt som det heter, og da skal vi høre på den snilleste gutten på sovesal C.

0: stilleste gutt på sovesal 1.
1: Hallo, hvem snakker jeg med nå?
2: Du snakker med Rigmor Engelsland.
1: Ja, og du har kommet frem til svar på rebusen.
2: Ja, var det ikke rosenkål?
1: Ja, visst er det det.
2: Ja.
1: Det var enkelt og greit.
2: Ja, ja.
1: Ja, og du har ønske om en premie?
2: Ja, kan jeg ikke få et flakslodd?
1: Flakslodd kan du få, vet du.
2: Ja.
1: Vil du ha griseflaks eller millionflaks?
2: Det hadde jo vært greit med en million da, vet du.
1: Det tar vi millionen i dag.
2: Ja.
1: Har du lyst til å være med på en sånn, et spørsmål med fleip eller fakta, så kan du vinne en ekstra CD som har inneholder countrymusikk av Bjørn Vidar Amdal. Har du lyst til å ha en fleip eller fakta spørsmål?
2: Ja, jeg kan prøve på det.
1: Da prøver vi her. Alf Prøysen ble født i Hammerfest. Er det fleip eller fakta?
2: Jeg tror det er fleip.
1: Det er helt riktig. Du kan få en til, du. Du kan få en penn nå, hvis du svarer riktig på neste. En veldig fin lilla penn, som er sånn en viskelær på tuppen, som du kan bruke på PC.
2: Å, så greit.
1: Og da skal vi se om vi kan finne fonografen var forløperen til grammofonen og ble oppfunnet av Edison. Er det fleip eller fakta?
2: Å, herlig fred. Det var vanskelig.
1: Ja. Det er bare to muligheter.
2: Ja, det er jo det da. Jeg tror det er fakta.
1: Det er helt riktig.
2: Å, så gøy.
1: Da får du en CD med, av Amdal, som synger litt sånn countrymusikk. Og så får du en fin penn.
2: Ja, så bra.
1: Som du kan bruke på PC-en også.
2: Ja, veldig greit.
1: Da får du fortsatt ha en fin kveld.
2: Ja, takk i like måte. Ja,
1: ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Da er det neste rebus umiddelbart. Den lyder som følger. Politisk organisasjon pluss ukeblad pluss være pluss tirre og pluss konsonant.
3: Politisk organisasjon. Politisk organisasjon. Kanskje litt vanskelig. Politisk organisasjon pluss ukeblad pluss å være pluss tirre pluss konsonant.
1: Ja, den er kanskje litt vanskelig. Ikke godt å si. Vi har jo flinke rebusløsere som kan dette her.
3: Hjelp litt på vei. Politisk organisasjon, ungdomsorganisasjon da, så hjelper vi litt på vei.
1: Ja.
3: Så en politisk ungdomsorganisasjon, pluss ukeblad, pluss å være, pluss tirre, pluss konsonant.
1: Ja. Ja, men har du kanskje en hilsen?
3: Ja, med et plateønske her, det er... Nå skal vi se hvor han en ble av her da. Der har de et Bjørn og Jonny. Noen danske venner som har blandet seg inn her. Som synger om at det var en midtsommer. Litt tidlig, men vi skal høre på dem.

0: Hei, det Solveig her. Jeg har ansvar for lokalnytt for Radio L. Det skjer hver onsdag fra klokka 20 til 22, med et gjenhør på fredagene fra klokka 12 til klokka 14. Og da det tid til å lytte til hva som skjer i Lillesand og Birkenes, i intervju på byen, eller med gjester i studio, eller på telefon. Og så får du med deg litt ifra mannen i gata, ifra næringsliv og politikk, eller det som skjer i regi av lag og foreninger. Og har du noe du vil at vi skal ha som tema, så ta kontakt med oss, enten på vår nettside, på telefon eller mail.
1: Jeg minner om at på slutten av sendingen i kveld, så skal vi trekke på alle som har rebusløser i mai måned. Og det da et gavekort på 500 kroner som kan brukes i butikkene her i Lillesand. Så vær med oss helt til slutt, så har du muligheten for å vinne. Og siste rebusløseren i kveld får en gavekort på 150 kroner på Meieritorvet her i Lillesand. Så vær med oss helt til siste slutt. Og da har vi en ønskemelodi, har vi ikke det?
2: Ja, vi har. Vi hadde jo et ønske her i stad med Knutta om å høre Heime i Åmli, men nå skal vi fremdeles høre på Knutta en gang til, Sommernatt ved bålet.

0: Nei da, det ikke Radio Lux det her snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Da jenta mi Rebussen, det fortsatt tema kjøkkenhagen. Det lyder som følger: politisk organisasjon pluss ukeblad pluss være pluss tirre og pluss konsonant.
2: Skal jeg gjenta den?
1: Ja.
2: Det var da politisk organisasjon, ungdomsorganisasjon kan vi si. Politisk organisasjon pluss ukeblad pluss være pluss tirre pluss konsonant.
1: Ja. Og da har du noen hilsener eller ønskemelodi, eller?
2: Ja, det har jeg. Det det kom inn en sms til meg her. Kan jeg få høre, hvem det du drømmer om med Fernandos? Og vi har masse med Fernandos. Men ikke hvem du drømmer om med Fernandos, men vi har Fernandos. Hvem får din kjærlek i natt? Og hvem du drømmer om, eller hvem får din kjærlek, det går ut bedt fett, det gjør det ikke det.
1: Vi hører på den.
2: Vi hører på den.

0: Da gjentar vi rebusen, og så trekker vi på denne rebusen under neste melodi. Rebusen lyder som følger, politisk organisasjon, pluss ukeblad, pluss være, pluss tirre, pluss konsonant.
1: Jeg gjentar igjen, politisk organisasjon, pluss ukeblad, pluss være, pluss tirre, pluss konsonant.
0: Da trekker vi altså på den under neste melodi, og du har en ønskemelodi?
1: Ja, det har vi. Mens dere lurer på rødvisen, så kan dere også få lov til å høre på Roxy Music, More Than This.

0: Ja.
1: Det blir vanskelig å få med seg alt, vet du. Men vi legger den ut igjen, repeterer den om ikke så brått.
0: Og, ja.
1: Så da har du sikkert en ønskemelodi igjen, har du ikke det?
0: Ja, mens vi leter opp en Bruce Springsteen, så skal vi finne en der, så skal vi høre på han. Eller forresten, vi kan ta en hilsen opp til Svaland. De sitter ute med bålpanga, så da skal de få høre på Bruce Springsteen, og han danser i mørket, Dancing in the Dark.

0: Da gjenta mi rebusen. Radius pluss tomt minus vokal pluss tigge pluss drikk og pluss radius. Du må nok gjenta den en gang til, for den var lang.
1: Jeg kan gjøre det. Det radius

0: pluss tomt minus bokal.
1: Ja.
0: Pluss tygge, pluss drikk, pluss radius igjen.
1: Har du fått noe hilsen nå I det siste, eller ønskemelodi?
0: Ja, vi har en her. Som ved fjorden, og vil høre på Kine Hellebust og Anders Rogg, sommernatt med fjorden.

0: Da gjentar vi rebusen, og så trekker vi på denne rebusen under neste melodi. Og rebusen lyder som følger: radius pluss tomt minus vokal pluss tigge pluss strikk pluss radius.
1: Radius pluss tomt minus vokal pluss tigge pluss drikk pluss radius igjen.
0: Og vi trekker på den rebusen under neste melodi, og da skal vi høre på Lasse Stefan, skal vi ikke det?
1: Lasse Stefan er det ønske om å høre, ja. Og han angrer ingenting.

0: Vi skulle trekke under neste melodi, men det blir den melodien som kommer nå, som vi skal trekke på siste rebusen. Og da vil du spille...
1: Ja, da skal jeg spille en som blir så glad når solen skinner, og det er jo enig med han i. Det er han Arve Oppsal, det. Han Egon Botolf.

0: Ja, da gjentar vi rebusen. Det er kjemisk tegn, pluss mannsnavn, pluss dyrelyd, pluss konsonant.
1: Kjemisk tegn, pluss mannsnavn, pluss dyrelyd, pluss en konsonant igjen. Og stikkord som sagt, kjøkkenhagen, eller drivhuset, eller hvor som helst.
0: Ja, og da har du kanskje en ønskemelodi eller en hilsen?
1: Ja, vi har i hvert fall et platevalg her, og det er ettersom vi driver og snakker om kjøkkenhager og litt sånn, så Stein Ingebrigtsen, han skal synge for oss om livets hage.

0: Da jenta mi rebusen, jeg lurer på om ikke vi skal ta og trekke på denne rebusen under neste melodi. Men vi gjentar den i alle fall nå, det er kjennetegn pluss mannsnavn pluss dyrelyd pluss konsonant.
1: Da gjentar jeg den da, det var da kjemisk tegn pluss mannsnavn pluss dyrelyd pluss konsonant.
0: Ja, vi trekker på denne rebusen under neste melodi.
1: Ja, og der Bjøre Haaland skal synge for oss om Sørlandsnetter.

0: Da legger vi ut den siste rebusen i kveld, og vi trekker på denne rebusen under neste melodi. Og den lyder som følger. Metall minus 50 pluss farge minus konsonant pluss telegrambyrå pluss være. Så det blir siste rebusen i kveld, og vinneren av den blir et gavekort på Meieritorvet her i Lillesand på 150 kroner. Så vi trekker på denne nå under neste melodi. Og da har vi vel sikkert en fin melodi å spille, har vi ikke det? My Way, det tar vi.
1: Vi spiller My Way, Frank Sinatra. Snart all verdens artister har sunget inn My Way. Det er bare ikke jeg som har gjort det. Men den ble skrevet av Paul Anka, mann til ho Anna Anka Hollywood-fruen. Men han sang den ikke så mye. Men vi hører i hvert fall Frank Sinatra, My Way.

0: Nei da, det ikke Radio Lux det her snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Den siste rebusen I kveld, den løsningen gullrødder. Og vedkommende som har vunnet, det Bjørg Ryen. Og hun vinner altså et gavekort på Meieritorvet på 150 kroner her I Lillesand. Så det de som har ringt inn på rebuser I mai måned. Vi har trekt på det gavekortet som lyder på 500 kroner og som kan brukes I Lillesand. Og vinner her, det Svennevik-jentene. Så hører dere på, så kan dere komme og hente dette gavekortet. Altså Svennevik-jentene. Den ligger her I resepsjonen på Radio L. Det samme gjør gavekortet. Så nå det snart slutt på denne sendingen for I kveld. Og vi har enda litt mer fin musikk vi vil sende.
2: Ja, det har vi. Vi har noen gjengangere her. Blant annet en veldig velkjent en her. Det Together,
1: ja. Ja, og det jo sommernatt I Froland.
2: Det sommernatt I Froland. Kan det bli noe bedre?
1: Vi må bare få den med.
2: Ja da, da skal vi høre på den.

0: Sånn, det var vaflene, ja. Da begynner det å nærme seg slutt og natt for oss, så vi takker for oss, vi.
1: Ja, da får alle ha I god natt.
0: Ja, det gjør vi sammen med Celine Dion, Power of Love. Det må være godt å gå til sengs med Power of Love, så vi hører på Celine Dion.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

lytter til Radio L. Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit Radio.

Ukens sommerdestinasjon var Prøysenhuset. Vinneren får billetter til sommer i Prøysen i juli. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten...
3: Og ja, så, her lukter det...
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.